morgen, kjære lytter. Klokken 6, det mandag. Det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova, programmet der jeg, Christian, tar deg som en bowlingball og kaster deg inn i mandagen. Det så deilig. Det lyst ute, livet smiler, og på dagens sending så har vi altså slager på slager på slager. Det nemlig dagens slager spesial. Den eneste spalten vi har her i Våkne er jo nettopp det at vi spiller en slager fra enten en svunnen tid eller moderne tid. Den smeller i hvert fall rimelig greit. Og i dag så har jeg samlet sammen alle våre tidligere dagens slagere til et liten potpuri av vakker musikk. Og aller først i dag så skal alle få lov til å leve ut sin white girl dream. For her får dere Amy Diamond med Shooting Star.

Amy Diamond med Shooting Star fikk du altså her rimelig tidlig på morgenen. Det ikke litt deilig det å bare kunne stå og danse? Det synes i hvert fall jeg. For jeg skulle legge opp sending i går, og så merket jeg bare at det alltid deilig med elektronisk musikk, men i dag så har jeg litt lyst til å bare danse og ha det hyggelig og ikke på en måte utfordre ørene i alt for stor grad. Og det nettopp derfor vi har en liten spesial i dag, og det jo bare dagens slagerlåter. I tillegg så har vi jo en ny dagens slager. Jeg skal ikke si hva den er. Den kommer selvfølgelig som alltid halv syv. Det tidlig på morgenen for meg også. Men det blir altså lettere og lettere å stå opp. Det helt fantastisk deilig at klokken 4:30 om morgenen, når jeg skal opp til dette programmet her, så det lyst ute. Det var nytt for meg. Og dette her opplevde jeg på en måte for første gang forrige uke. Men da var det fremdeles litt sånn tråkigt å stå opp. Men i dag så, ikke for å skryte, altså, kjære lytter, men i dag så var det sånn at Christian Lyng klarte å stå opp med en gang og fikk seg til med en kaffe og se litt på Office før han dro. Fy fader, hør på han da, hæ? Og så skal jeg rett på jobb og bare, fy de rakkeren, er ikke måte på hvordan han av livet på stell. Og det merker jeg bare, at hver mandag så føler jeg at jeg virkelig har livet på stell, og så kommer onsdag, og så går det litt nedover, og så plutselig så har du ikke vasket klær på 4 uker, og så har du ikke underbukser, og så må du begynne å bruke gamle, eller vrenge de gamle, og sånne ting. Og så kommer du på at du ikke helt voksen enda, og det deilig å kjenne på også iblant. Så man ikke bare hever seg over alle hele tiden, for det skal man være litt grann forsiktig med å gjøre, det får jeg mye til snakk om. Men på mandag så skal jeg få lov til å være en perfekt person, og da det ingen som kan stoppe meg. En annen ting som helt nydelig med at det så lyst ute, jo at det også på en måte det så sterk sol når det dag, og det et eller annet med å bli sliten av å sole seg, som når det jobb når det jobb, så det litt dumt å bli sliten av å bare gå ut. Men når man har fri, jeg hadde for eksempel fri fra torsdag til søndag nå, og det å ligge i sola og dra seg og bli sliten av det en luksus som man skal anerkjenne at man veldig heldig som kan på en måte utnytte. For det er helt fantastisk deilig å bare ligge i en park og så bli sliten av det, fordi det så sterk sol. Da er jeg glad i norsk sommer. Og jeg sier norsk sommer til tross for at det ikke har vært 17. mai engang, fordi det har vært norsk sommer de siste 4 dagene. Så kan det godt være at dette biter meg i ræva, og at det kommer en snøstorm, for det har snødd på 17. mai før. Og det skal vi ikke glemme. Men jeg ser håpefullt på nasjonaldagen når jeg har fått oppleve sånt vær allerede nå. Det var helt fantastisk. Håper alle som gikk i 1. mai-tog ikke svetta helt ihjel. Det var varmt, ja. Jeg kjenner flere som var flaggbærere, og de syntes jeg veldig, veldig synd på, da. For det var vel oppe i 22 grader eller noe på det høyeste 1. mai. Men det var helt nydelig, altså. Og det må man, du må bare sette pris på det, for det kan gå tilbake til sånn det var for 3-4 uker siden. Så neste gang det viser seg å være 22 grader, så må du bare løpe ut i en park. Og låt du kanskje kan høre på da er neste låten vi skal høre på. Det Wild Cherries and Play That Funky Music, White Boy. Ikke en helt dum låt å høre på i park på en liten JBL, men for all del husk å vise litt respekt, så det ikke alle som vil høre på musikk høyt, men her så vil jo folk høre på musikk. Ikke det helt riktig av gjengen, så her får vi Play That Funky Music, White Boy.

Der fikk du Wild Cherries Play That Funky Music. Og vi skal over til en annen white boy som jeg vil påstå hadde ganske mye funk. Her får dere Bob Dylan med Like a Rolling Stone. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime.

Like a Rolling Stone fikk du her på Våkne på Radio Nova, og jeg lovet jo at vi bare skulle ha hit på hit på hit. Så neste låt er Stevie Wonder med Superstition.

Der fikk du Stevie Wonder med Superstition. Og fra en fantastisk keyboardist til en litt undervurdert en. Neste låt du skal få høre, det Fred Fade sin Caviar, og den spilte jeg da vi hadde Hanna på besøk for, jeg tror, aller første gang, altså. Og det var helt fantastisk.

Der fikk du Fred Fates med Caviar. Det altså låta på albumet hans som oppkalt etter albumet. Det husker jeg aldri hva man kaller, men det har jo egentlig et navn. Når man har self-titled album så det jo oppkalt etter navnet på artisten, men jeg kommer ikke på hva det heter når låta har samme navn som albumet. Men det ikke så farlig. Man kan ikke være perfekt selv ikke på en mandag der man vanligvis skal

skal være det. Vi halvveis I sendingen allerede vi. Tiden flyr når du har det greit, har det gøy. Lager god radio og hører på god musikk. For dere som akkurat tunet inn, velkommen til Våkne, programmet der hvor jeg, Christian, kaster deg som en bowlingball inn I mandagen. Og vanligvis så spiller jo vi mye elektronika her I Våkne, men vi har jo denne faste spalten som heter Dagens Slager. Og i denne sendingen, det blir riktig preposisjon, I denne sendingen så har vi en... Et sammensurium av tidligere dagens slagerlåter. Så det ikke elektronika I dag. Den forrige var jo litt sånn housete, så den har på en måte slippet gjennom nåløyet. Men alle de andre låtene låter som jeg vanligvis hadde hatt med på dagens slager, og som jeg har hatt med på dagens slager tidligere. Så vi har på en måte en best of sending når det kommer til dagens slagerlåter. Og neste låt vi skal høre, det en vi ikke har spilt enda, som vi sammen, som et kollektiv, ikke har lyttet til før, I hvert fall ikke på Våkne. Men det en låt som står meg veldig nær, og jeg synes det gøy at den gjør det, for jeg burde egentlig ikke ha noe forhold til den. Men jeg kan si så mye som at det et fotballag som har en fantastisk vakker låt, og jeg jo fra Stabæk, og det ikke en Stabæk-låt, så det litt rart, men Stabæk sine låter altså så utrolig, utrolig dårlige. Så det er ikke en eneste Stabæk-låt som på en måte trekker litt på strengene inni meg, sånn psykisk, men denne gjør det. Og det litt irriterende nesten, fordi det jo mange I Radio Nova, I denne flotte, flotte studentradioen, som Vålerenga-fans. Og jeg har jo svært litt til overs for Vålerenga, fordi det må jeg ha, hvis jeg Stabæk-mann. Og det jeg jo, så da må jeg ha litt til overs for Vålerenga. Men det en ting de kan, så det å lage vakre, vakre låter. Når man fra storbyen, så har man jo et litt sånn større repertoar av musikere som kan lage det rett og slett. Vi har jo Morgan Solele og ikke sånn veldig mye mer. Stabæk Lars. Kjære til Stabæk Lars. Men det ikke han som har laget den låta vi skal høre på I dag, fordi vi skal til en kjerke og et hus og til en gård. Det hvor vi brukte våre aller beste år. Vi skal selvfølgelig til Vålerenga kjerke av Ragnulf. Det en... rett og slett en fantastisk vakker låt og veldig lite fotballete for å være en fotballåt og den får du servert her I Våknes faste spalte. Det selvfølgelig tid for

0: Dagens slager.
1: Det stemmer, det er klart for dagens slager. Det betyr at klokken er rundt 6:30, og du hører på Våkne. Og dagens slager i dag er som nevnt 1000 ganger nå, Vålinga kjerke av Ragnulf. En låt som virkelig... Det er feller en tåre, nesten, når jeg hører at taket til slutt forsvant. Og det håper jeg at du gjør i dag. Enten om du er lynfan, koffa-fan, enga-fan, serping, LSK, godse. Selvfølgelig også Stabæk-fan er det lov å være, for det er jo jeg. Men jeg må innrømme at jeg skulle ønske at jeg var enga-fan når jeg hører på denne låta her. Her får du Vålinga kjerke av Ragnulf.

Det er ikke gøy når taket på kirken du er så glad i brenner, og da hadde det vært fint med en liten regnskur, men ikke hvis du snakker med disse damene her, fordi de hadde bare fått det til å regne. Men her får du Weather Girls med It's Raining Men.

Der fikk du With The Girls med It's Raining Men, og vi begynner dessverre å nærme oss slutten, men før det så skal du få en siste. Det er forrige ukens slager. Her får du The Revivalist med Wish I Knew You. Helt klart en låt jeg kommer til å høre mye på i sommer. You shine like a star. You know

Der fikk du Wish I Knew You av The Revivalist. Helt klart min sommerhit, med mindre jeg finner noe annet. Jeg hører veldig mye på svensk folkemusikk, ikke sånn folkemusikk, men svensk folk, når det er sommer, for da føler jeg meg altså så utrolig sommerlig bare. Og det har jeg gjort de siste dagene. Det har vært altså så nydelig vær, og det ser ut til at det fortsetter å være nydelig vær. Så skal jeg bare whippe opp min lille værapp. Det blir nok ikke like varmt, men det skal være sol de neste tre dagene. Det er bare å kle seg litt tykkere enn det man gjorde de siste dagene, for det skal bare bli 14 grader topps de neste tre dagene. Men sol skal det heldigvis bli, og det blir jo bare varmere og varmere i snitt. Så det er bare å glede seg videre. Så man kan liksom høre på sommersangene sine de neste tre dagene fremdeles. Det har vært en fryd å være her i dag. Klokken den er litt over kvart på seks, kvart på syv. Igjen, sagt feil to ganger denne sendingen. Det går helt opp i hverandre om jeg begynner fem eller seks. For jeg skal opp halv fem. Så kommer jeg hit sånn at jeg kan være på sending klokka seks. Det burde jo snart begynne å bli rutine og normalt å vite når man begynner sin egen sending i programmet man har laget helt selv, men det skal nok aldri bli lettere, altså. Det gikk bra i dag også. Det gikk bra i dag også. Det har vært helt fantastisk å bare spille slager på slager på slager. Jeg har danset masse i studio, jeg har sittet litt og tenkt på livet, og det håper jeg at dere som hørte på også har. Det er jo viktig å ta en liten pause mellom slagene, og det føler jeg at vi har hatt mulighet til i dag, for det har vært litt sånn en god blanding av litt roligere og litt mer oppe og nikke låter i løpet av denne vakre, vakre, tidlige, tidlige timen på denne vakre, vakre, flotte, nydelige mandagen. Og neste låt dere skal høre, det er jo en dere er veldig, veldig godt kjent med. Det er jo selvfølgelig Mink & Shoes med Psych Magic, og det betyr at sendingen dessverre er ferdig for denne gang. Men frykt ikke, det er lov å bli her. Frokost skal dessverre ikke være live, men enten så kommer det en gammel episode, og de er jo så flinke hver gang, så det er jo ikke noe stress i det hele tatt. Eller så kommer det mye bra musikk, og vi spiller jo helt fantastisk mye bra musikk her på Radio Nova, og det har vi gjort i dag også. Neste uke så har jeg nok mest sannsynlig med meg en gjest, og jeg har også i tillegg med meg elektronika igjen. Så for dere som savnet litt det at jeg ikke hadde elektronika denne gangen, så frykt ikke, vi er tilbake med vanlig sending mest sannsynlig neste mandag, og så skal jeg prøve å få banka ut de to siste episodene på Mixcloud, så du kan høre på Våkne når du vil, ikke bare fra 6 til 7 hver mandag. Det har vært helt fantastisk å ha dere med, kjære lyttere. Jeg skal nå på jobb, og jeg håper at dere bare løper ut av døra og griper dagen. Det skal jeg også gjøre. Ha det godt da!

Noen forbereder seg på dommedag og har

På lenge jeg kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to.

sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer det er sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to.

alle ringer bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei.

kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virkelig kan jeg late for cool. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg

0: Der hørte du Johnny Quintero med Trip to Mars.
1: Våkne!
0: En fortsatt god morgen alle sammen.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Det er sikkert mange av dere som lytter som har masse eksamensstress for tiden. Så vi her i studio tenkte at vi skulle ta og slappe av litt. Eller hjelpe dere med å slappe av litt.
2: Hvordan skal vi gjøre det?
0: Vi skal ha en guided meditation.
2: Ok, det blir dypere. Skal vi bare hoppe inn i det?
1: Ok,
2: ja, okay. Skru på meditasjons. Den kom, hører dere meditasjonsmusikken? Å, det er feil knapper. Ok, bare begynn dere, så fikser jeg det.
4: Jeg er jævlig rolig nå allerede.
3: Eivind har også lært seg gitar, så han skal klimpre litt i bakgrunnen.
4: Det blir litt sånn ambience.
3: Ja. Nå. Sett i gang.
2: Her er vi. Oi, nå har vi. Ja, nice. Hører du det? Ja.
4: Det er en e-moll.
3: Før vi...
0: Se for deg at du går ned en lang trapp.
2: Se for deg at trappen er helt passe lengde.
3: Før vi gjør dette, oppgaven kan du gjøre i morgen.
2: Ja, ja, det er fint.
3: Gjør det i morgen.
2: Ja, mediter i dag.
3: Mediter.
2: Ok.
0: Du har kanskje frist i dag. Men du må ikke gjøre det takk.
2: Ok, så vi er på en trapp, var det noen? Vi går ned en trapp?
0: Vi går ned en trapp.
3: Først må du legge deg ned.
2: Karen. Vi må jobbe sammen her, ok? Ja.
0: Ok, du sklir ned trappa.
2: For du ligger nede på magen her nå.
3: Og så tenker jeg...
2: Men det gjør ikke vondt å skli ned trappa.
3: Puster inn med munnen og ut med nesen.
0: Men ikke inn med nesen.
2: Ikke i dag.
3: Fokuser på pusten. Det er mandag.
2: Alright. Du er ferdig med trappa. Og det er en dør foran deg.
0: Du lander på hodet.
2: Solveig. Vi kan ikke alle komme hver vår idé. Vi må spille på hverandres idé, ikke?
0: Beklager. Okay. Du ser en dør.
2: Takk. Ja.
3: Ikke vær redd.
0: Du krabber mot døra.
2: Du tar fast i håndtak og reiser deg opp mens du holder fast i døra. Du bruker døra for å reise opp, gir det mening?
0: Trodde du skulle følge det jeg sa?
2: Jeg gjorde det!
0: Ok.
2: Ja, du åpner døra.
0: Du åpner døra.
3: Du åpner døren til nye muligheter.
0: På andre siden av døra står vi.
2: Hva sier jeg?
0: Armene åpne. Mm. Vi gir deg en god klem.
2: Det er hyggelig. Vi sier at vi dømmer deg ikke. Vi aksepterer deg. Vi husker ikke den gangen du tisset i buksa foran hele skolen, når du var barn.
3: Det går greit at du drakk i går.
2: Det er greit at du drikker nå.
3: Det går greit. Her er alt lov. Vi står på en strand.
2: Oi.
3: Du kjenner sanden trippe mellom tærne.
2: Eivind, hva gjør vi? Hva skjer da?
4: Skal Michael Jackson.
3: Hæ?
4: Michael Jackson kom.
3: Michael Jackson kom. Du er i himmelen.
2: Hva mener du?
4: Michael Jackson kommer omfamme deg.
2: Ok.
3: Oi. Ok.
2: Ok, ja, ok, greit.
0: Ok, nå bytter vi tone.
2: Ja,

0: Det var Boy with Apple med Simplicity.
1: Hvem har de diggeste, heftigste peksene i skommakultur?
2: Mikkel Vibe.
1: Hvem har de største pikkene i skommakultur?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem puller mest av når han er på byen?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem har størst biceps i skommakultur?
3: Mikkel Vibe.
1: Hvem er den sexy der som står og glor?
3: Mikkel Vibe.
1: Mikkel Vibe.
4: Grusomt.
5: Synes det er litt
0: fantastisk.
5: Digg,
0: ja. Ja, nå som alle er avslappet, så skal vi gå over på å snakke om noe veldig viktig.
4: Noe veldig viktig.
0: Vi skal snakke om Michael Jackson.
4: Michael Jackson.
0: For noen av oss har vært og sett Michael-filmen. Men vi skal ikke snakke om den nå. Vi skal snakke om vårt personlige forhold til Michael Jackson. Ja. Hva er deres hva er ditt personlige forhold til Michael Jackson, Karen?
4: Hvis du kjenner han, hvis du ikke kjenner han, så går det fint.
6: Kjenner han ganske godt, faktisk. Nei, ja. Jeg har aldri hatt et veldig sterkt forhold til han. Men jeg husker at han døde et år før jeg begynte på barneskolen, og at sønnen til læreren min var veldig lei seg for det.
4: Ja, sønnen til læreren din?
6: Ja.
4: Hadde du mye kontakt med sønnen til læreren din?
6: Veldig mye. Nei, jeg bare husker at hun fortalte det.
4: Ja,
6: og så
4: okay, ja.
6: Hadde jeg han på CD da jeg var liten.
4: Ja.
6: Så da syntes jeg han var veldig kul og sånt. Men så har jeg bare vært litt forvirret de siste årene.
4: Så du hører ikke mye på han?
6: Ikke så mye dårlig.
0: For, okay. Hvorfor er du forvirret?
6: Nei, det er jo, har jo vært litt sånn pedo-vitser og sånn.
4: Det har ikke fått på meg.
6: Som jeg ikke har skjønt helt hva gått ut på. Nei, jeg har sett den dokumentaren og så ble det litt vanskelig.
0: Men Leaving Neverland?
6: Ja.
0: Den så jeg også.
6: Ja.
0: Ja.
6: Eivind.
5: Yo, what's up? Yeah. Michael Jackson. Han og jeg, vi kjente hverandre noen år.
4: Sånn det.
5: Og så endte det litt stygt.
6: Ja.
4: Ok, hvorfor det?
0: Han var pedo.
5: Og det,
4: men du var eldre,
5: og det var ikke jeg, så vi hadde en interessekonflikt.
4: Ja.
5: Så vi splittet veien der.
4: Ja.
5: Nei, men Michael Jackson, han... jeg husker at jeg lærte at det her er det syke som har skjedd med denne planeten liksom. Det som Michael Jackson og Jesus, det lærte jeg på barneskolen liksom. Jeg hadde aldri noe forhold til han bortsett fra det. Men helt ærlig, overrated as fuck, musikken.
0: Oi,
5: ja, for da, du kan ikke si det her er nummer en person gjennom tiden, for det er bare ikke sant. Altså, han var jo litt goof med å bytte farge og lage noen rare lyder og noen syke dansemus. Det betyr ikke at du da var kongen av planeten, som Ragnhild, min musikklærer, fremstilte han som. Og så skjer jo alt det der som er sånn, ja nei, han hadde masse barn på den store Neverland-greia si, og bla bla bla, og man vet ikke helt hva de gjorde med de, og bla bla, demensjon mot hans ord, og han er død. I don't care. Det var litt rart at han gjorde der uansett. Michael Jackson... Litt pedo, eller?
0: Pedo-vibes, hvertfall.
5: Ja, det er noen syke pedo. Det er noen vibes der, i hvertfall.
4: Det er noen, vibes der, som er ikke helt heldig.
0: Ja, for jeg så også den dokumentaren, og da var jeg på en måte... Jeg ble veldig overbevist. Jeg føler det... Men så har jeg satt meg inn i det, og jeg vil fortsatt ikke si at han... Eller sånn, jeg synes... Jeg tenker fortsatt at han har pedo-vibes. Uansett om han var pedo eller ikke.
6: Ja.
0: Eller gjorde noe direkte pedo. Men sånn jeg har fått det med meg, så var det mye greier med de som anklagde han. Blant annet. Nå skal ikke jeg forsvare pedoer.
4: Ja, vi diskuterte det her i går, og det er vanskelig, fordi det er så rart med de som er anklaget, fordi det er så mye som ikke stekker opp, og det er så lite bevis, og det er så utydelig, og de ber om så sykt mye penger i forkant av at de egentlig anklager dem for noe. Men det er jo dumt at de skulle gå og peke på offerne og være sånn, ah nei, dere vil bare ha penger.
5: Ja, men det er det samme, altså.
6: Men hva var det som var galt med de? Har de noen sykdommer eller noe sånt?
4: Nei, ikke så galt.
0: Blant annet så hadde moren til han ene hadde liksom en historie med å utpresse folk for penger, blant annet også faren
6: moren hans.
0: Ja. Så, og det var noen som hadde, eller tydeligvis så hadde de liksom blitt lært opp til å... til å anklage.
6: Anklage folk for å være pedo.
4: Ja, faktisk.
0: Men det høres ut som at jeg var hjernevaska.
4: Ja, men jeg er veldig tvilende til om hva som skjedde, eller om de som anklager, om det er ekte. Men jeg skjønner jo nå, i det rommet her, så er jeg den som er sterkest i forhold til Markus.
5: Du er ikke den som er sterkest i det rommet her. Det er Carl.
4: Det er sant, jeg er ikke den sterkeste. Men jeg var Michael Jackson-kid. Jeg var superfan.
0: Kan du mye walker?
6: Hadde du sånne handsker og sånt?
4: Jeg hadde ikke handsker, heldigvis.
5: Ble du traumatisert?
4: Nei, ikke den type kid. Nei, jeg følte meg veldig kul. Jeg tror jeg bare fikk en hatt en dag, og så var jeg sånn, det er som Michael Jackson. Og så var det en god ting.
6: Gikk du på sånn dansekurs og sånt?
4: Nei,
0: Vi hadde sånn Michael Jackson-kurs.
4: Det bikket aldri over. Jeg bare hørte veldig, veldig mye på Michael Jackson, og jeg var veldig stor fan. Men jeg danset aldri.
5: Kan vi bare snakke om at mennesker er så rare at det største ikonet gjennom tiden er en fyr som gikk fra mørk til hvit og har langt fettet hår og ser ut som en dukke, som har en ape som han driver og snakker til og har en fornøyelsespark
4: han er dritkul, ok? Han er dritkul.
5: Altså, jeg bare sier at det der er jo faen meg en alien.
4: Han er dritfett, ok? Du, too late to the party.
5: Ja, men han er fettet død.
4: Ok.

0: Det var Klepto med Haisommer.
1: Skal ikke ha noen Nova nå?
2: Nei, skal skumma nå.
3: Gull! Ja.

0: alt det som er spennende.
1: Ja, for det lurte jeg på. Det er ingen hint til barn.
2: Jo. Okay.
0: Den er veldig... Han ser veldig mye i en bok om Neverland.
2: Og Peter Pan.
0: Ja. Og så er han litt sånn veldig, veldig glad over det.
2: Men det, den gjør veldig stort poeng.
1: Han blir veldig glad.
2: Filmen gjør veldig stort poeng av noe som er veldig viktig for Michael Jackson som person, og det er jo at han fikk ikke ha en barndom. Han ble mishandlet av faren sin og tvunget til å bare jobbe og synge. Og fikk aldri ha en sånn vanlig oppvekst som veldig mange andre barn fikk ha. Og det er jo det som har liksom preget han mye utover livet. Og det synes jeg filmen fikk fram veldig godt. At han savnet veldig den barndommen han aldri fikk, og lengtet liksom etter det. Og det var grunnen til at han fortsatt var ganske barnlig i atferden sin, som voksen også.
0: Ja, men ellers så fikk man egentlig ikke noe særlig inntrykk av noen av sidekarakterene.
2: Nei.
0: Eller,
2: eller han egentlig. Det er, hele filmen handler om at faren hans vil liksom utnytte han og få han til å fortsette å være med Jackson 5, selv om han har lyst til å ha solokarriere. Og det er egentlig hele filmen. Det er ikke noe mer til det enn det. Så den var litt skuffende.
1: Ja.
3: Men kommer det ikke en film nummer to?
2: Det kommer kanskje en film
3: kanskje.
2: Nummer to.
3: Ja, kanskje.
2: Jeg tror de står der sånn, hvis den gjør det bra, så lager de en til.
0: Og det gjorde den jo ikke.
2: Nei, men hvis den selger mye billetter, så kommer det til å komme til, tror jeg.
0: Men den har jo ikke det.
2: Har den ikke gjort det?
0: Nei.
1: Hvor lang er det?
3: Akkurat kommet ut, har den ikke.
2: Litt over to timer.
0: Ja.
1: Det hørtes liksom litt kjedelig ut, er det lov å si?
3: Ja, det høres sprut kjedelig ut. Er hvert fall en apa med det kjedelig?
2: Apa med.
0: Ja, den er litt for mye med, egentlig.
3: Den jævla apa, altså. Freddie Mercury og Michael Jackson spilte en sang en gang.
2: Ja.
3: Og så Freddie Mercury, han ble så jævlig lei. For hver gang de hadde spilt inn, så snur Michael Jackson til den apa og sånn, what do you think about it? Freddie Mercury, altså, jeg skal aldri jobbe med den fyren der i livet mitt igjen. Og du snakker med den jævla apa si.
2: Det er gøy.
0: Det var en CGI-ape også. Så det så liksom ikke så
1: mer. Hva er det? Sånn fake-ape?
0: Ja.
3: Sånn KI-ape.
0: En dukke.
2: Det var bare en apeleke.
1: Utstoppet ape.
2: Nei, men jeg føler at hvis du er litt glad i Michael Jackson, som får i dette studioet her, så kommer han til å kose seg med filmen. For den får liksom, det er noen bangers der, og man koser seg, og man ser det danse og synge og sånn.
0: Ja, det var veldig gøy å se Thriller.
2: Ja, det var kult. De har gjenskapt liksom hele musikkvideoen. Samme gata, samme sted.
3: De kunne jo bare klippt inn musikkvideoen. Ja,
0: men det var det jeg satt og tenkte. Og jeg var sånn, nå har jeg egentlig bare veldig lyst til å se Michael Jackson musikkvideo.
2: Ja,
3: det var bare for å booste det. Men når til hva da, han ble hvit?
2: Han ble jo gradvis hvit.
1: Men hadde han ikke en hudsykdom?
2: Ja. Jo, han hadde vitiligo, og det snakker de om i filmen.
3: Men kan du tro det? Kan du tro det skjedde med han?
1: Før jeg fant ut at han hadde en hudsykdom, så trodde jeg at det var noe piller eller noe sånt.
3: Ja,
0: for det var folk som sa det.
2: Det er gøy. Rundt 87 så var han ganske hvit, altså, når Bad-albumet kom ut.
1: Ok, så i neste film så...
2: Ja, men i slutten, siste nummer av filmen, så er han hvit.
1: Ok,
2: ja.
0: Så hvis du bare er her for hvit,
1: da må jeg nesten bare si at
2: du
1: var
2: det. Det er rart når du ser på Letterboxd at noen kunne logge av Michael 2. Og så er det sånn, ja, hvorfor ville du ikke se henne? Det er litt spes. Men jeg føler at vi burde kollektivt se denne filmen her masse, sånn at de lager en tor, sånn at vi kan se hvordan i all verden de kommer til å håndtere det.
3: Fordi det er bare god whiteface.
2: Nei, men jeg mener anklagene og alle kontroverser rundt
1: det. Ja, jeg er veldig spent på det, altså.
2: Ja.
1: Det er fullt mulig at jeg bare ser toren. Ja, på grunn av det, altså. Ikke på grunn av...
2: Sure, Karen.
3: Jeg burde se toren bare på grunn av det.
2: Alright. Nei, men anbefaler vi Michael-filmen, Solveig?
0: Ja.
2: Ja. Hvis du er Michael-fan, tenker jeg, så er det verdt å se, men det er ikke en kunstfilm.
0: Ja.

0: mer.
1: Det var Sakaris med Eg Angri Enki.
2: Skumma kultur.
1: Ja, det er skumma kultur. Og Karen, du har noe å fortelle.
3: Ja, fordi jeg var på en bar på lørdag.
4: Sjokk, sjokk.
3: Ja. Okay. Takk, Eivind. Det er, ja. Jeg var som vanlig på en bar på lørdag, stambaren faktisk, og ble veldig forvirret fordi det var veldig fullt der inne, og den baren jeg pleier å sitte på og lene på lørdager, den pleier å være ganske tom. Nei, jeg var der med to venninner faktisk.
4: Ja, ok. Du dro de med denne gangen?
3: Ja, de er tvang de med. Ja. Nei, og så fant jeg ut at det var Tom Waits løpe. Mm. Eller, ja.
4: Jeg hadde ikke hørt om det før denne helgen her.
3: Nei, ikke jeg heller.
4: Nei, Eivind, hadde du?
1: Jeg googlet det da.
4: Ja, ja. Jeg har ikke hørt om løpet, jeg har hørt om Tom Waits.
3: Ja, ja, det håper jeg
1: på en måte. Jeg har egentlig ikke hørt, jeg har hørt navnet, men jeg har egentlig ikke hørt så mye om han heller.
4: Fortell om Tom Waits løpet.
3: Ja, ja. Eller sånn, jeg ble bare veldig forvirret, fordi jeg kom i prat med sånn 10 fyrer som var en gruppe da, som dro på dette sammen.
4: Ja.
3: Og de var bare sånn, ja, vi er en gjeng og vi digger Tom Waits, og har du hørt den sangen? Og jeg har liksom hørt litt på Tom Waits, men jeg var sånn, å, det er liksom, er det en så stor greie at folk liksom, det var jævlig mange folk liksom.
1: Mm. Hvilken aldersgruppe?
3: 30 pluss.
1: Ja. Ja.
4: Men jeg tror at kurator her på Nova dekker Tom Waits løpet.
3: Ah, ja, så kult. Nei, jeg bare ble forvirret over konseptet, for jeg ville også antatt at da er det sånn at man liksom har et slags, fordi de jeg snakket med var veldig opptatt av Tom Waits, så jeg var sånn, å fett, da er det skikkelig sånn, de som nørder over Tom Waits liksom samles på en lørdag, men så er det liksom, det er bare bar til bar for masse mennesker, og de spiller ikke Tom Waits engang.
4: Jeg elsker det, ja. Men lærte du hvorfor det heter Tom Waits løpet?
3: Ja, fordi han dro på mye brune barer.
4: Ja, men også fordi det her er en rip-off eller en parodi eller et motsvar til Grete Waitz løpet.
3: Ja, det leser jeg også.
4: Ja,
3: men det skjønte jeg ikke, det heller.
4: Grete Waitz løpet er jo et norsk løp som skjer en gang i året. Og så var det noen på ditt av det som sa, ah, hva om vi i stedet for å løpe bare drikker øl? Og så kaller vi det Tom Waitz løpet. Så det begynte bare fordi Tom Waitz har nesten samme navn som Grete Waitz.
3: Ok.
4: Ja, og fordi
1: Tom
4: han
1: Waits.
4: Ja, Tom Waits. Så det har, ja, nei, så det har egentlig ikke noe med han å gjøre. Eller han var glad i pubkulturen.
3: Elsker personen som hadde den ideen.
4: Ja, det er helt genialt, synes jeg. Og det her var for alle eller begge kjønn, mens Grete Waits løpet var for kvinner bare. Så det,
3: ok, så var det noen som var litt bitter også da, kanskje.
1: Antifeministisk bevegelse.
4: Ja, likestillingsløp, det er det hyggelig.
3: Ja. Men det var mest menn der da, så det var litt fakt.
4: Ja, ok.
5: Men, du var der?
3: Ja, jeg hadde deltatt hvis jeg visste at det var det som skjedde.
4: Ja, men kunne du ikke bli med på neste bar eller noe?
3: Nei, det orket jeg ikke. De var på bar 16 den gjengen der, og de hadde mistet en fyr som ble påkjørt av trikken. Eller han hadde ikke dødd, men han lå på sykehuset liksom.
5: Og de var sånn, ja, vi går videre,
3: gutta. Ja, ja, ja.
5: Show must go on.
3: Ja, ja, ja. Og så var det også veldig strenge regler, men jeg tror de var litt sånn unike, den gjengen jeg snakket med. For de hadde sånn at de måtte drikke en øl på barn. Hvis ikke, så fikk de ikke være med videre. Altså, sånn.
5: Ja, så de hadde drukket 16 øl?
3: Ja.
1: Så han andre hadde ikke drukket en øl, og så dyttet de.
3: Ja, de dyttet han for å drikke.
4: Han nekta å dra igjen. Så
3: jeg ble rett og slett for skremt til å være med.
5: Men visste dere hvem Tom Waits var før det her?
3: Ja.
5: Ja?
3: Overraskende nok.
1: Nei, nei. Det er litt som sagt sånn passe.
5: Jo, for jeg hadde liksom aldri hørt om han før i fjor, da jeg hadde en sånn jævlig tung periode i livet mitt, der jeg bare liksom ikke klarte å fungere det eller tatt, og så er jeg slet med å sove om natta og sånn, og bare hadde det helt jævlig. Og så våkna en gang til at Spotify min bare hadde gått til det her. What's he building in there? We have the right to know. He has subscriptions to those magazines. What's he building in there? Og det er den eneste tunge sangen jeg har hørt.
3: Hvilken sang er det?
5: What's he building in there?
1: Ja.
5: Okay. Og den traumatiserte meg.
1: Den
3: så du liker ikke Tom Waits heller?
5: Nei, ikke Michael Jackson eller Tom Waits. De var bestvenner.

0: Det var rektor med Er fu våken?
1: Rigmor sier at Skummakultur er det beste radioprogrammet. Hver hverdag fra 9 til 10.
2: Ja, du blir grusom.
3: Det er som blir grusom. Og jeg skal fortelle dere om en grusom historie.
4: Ok.
3: Det skjedde for nesten 10 år siden. I den lille, eller mellomstore bygda Os i Hordaland. Kjenner vi til den?
0: Mm, altså absolutt.
3: I, ja, ikke sant?
4: Ja, den oppi der.
3: Den oppe og rundt omkring.
4: Ja. Ved Røros?
3: Jeg vet ikke. Der var det i 2017 en svane som kom flygende ned og slo havn, fikk seg husly i havna der da. Han hadde med seg kona sin. Og han var jo litt av et skue. Befolkningen av Os, de kalte han med en gang havnesjefen, som driver våke over havna. Og det her var så populært at han ble ansatt i kommunen. Så den offisielle havnesjefen for Os kommune. Og for en tid var alt perfekt. Men så begynte folk å terge denne havnesjefen da. Denne store, flotte svanen. De kjørte etter han med vannskuter og heiv ting på han og sånn. Så en gang så ble han truffet av en båtmotor.
0: Nei.
3: Og fordi at han var ansett i kommunen, så måtte han få helsehjelp. Så de tok han med til sykehuset og opererte han. Og de brukte en colaflaske rundt nebbene for å få han til å bli bedøvd. Så de hadde ikke en maske som passet han, så de måtte bruke en colaflaske. Og pumpet han full av gass, sånn at han kunne operere foten hans.
0: Er dette sant?
3: Ja, ja. Og mens havnesjefen ble operert, så fødde kona hans 7 unger. Så etter at havnesjefen har blitt operert, så kommer han tilbake til havna og blir gjenforent med hele familien sin. Nå er han stolt far av 7 barn og kona sin.
4: Han glipp av fødselen deres.
3: Ja, han, på grunn av jobben. Jeg ser for meg at hun er ikke sur og det er kona. Men havnesjefen, han ble jo preget av å bli påkjørt og terget så mye. Så han, det var en gang en barnehage som var på utflukt til den havna da, og da dro han en 4-åring ut i vannet.
0: Hæ? Er de så sterke?
3: Ja, svanen er svær og sterk, og dro et redningsvesten ut i vannet. Men barnehageansatt fikk havnesjefen bort. Nå begynner det å bli litt misnøye i den lille bygda, men de fleste er fortsatt glad i havnesjefen, men kommunen ser veldig alvorlig på dette. Så de dømmer han til døden.
4: Nei!
0: Hæ?
3: Ja.
0: Hva?
4: Er du sær?
3: Ja.
0: Vi har jo ikke dødsstraff i Norge.
3: Jo, men han er en svane, og de har tydeligvis ikke like mange rettigheter som oss.
5: Ja, men han ble jo ansatt i kommunen.
3: Ja. Og fordi at han er ansatt i kommunen, så har han også en advokat.
0: Hæ?
3: En kommuneadvokat. Men han informeres ikke om at den havnesjefen er dømt til døden da, at klienten er dømt til døden. Men det er sånn verftsesong eller noe sånt der. Så den henrettelsen, de avventet den litt da.
5: Så han har ikke dødd enda?
3: Han er ikke dødd enda. Han
5: har blitt drept enda.
3: Men de sier sånn at vi har lyst, han er på death row. The Green Mile. Og så er det jo veldig mange demonstrasjoner mot det her. 10.000 mennesker møter opp i byen.
4: Serre?
3: Ja, det er halve bygdas befolkning. For å demonstrere for at havnesjefen skal få lev. 10.000 stykk av 20-15.000. Og så er det en dag 2 16-åringer som er ute i båten, og havnesjefen angriper dem og tar mobilen deres. Og nå ser kommunen rødt. Det har lenge vært sånn at folk har gått rundt på nattestid og vokta, sånn at kommunen ikke skal ta havnesjefen og sånn der. Men denne natta så klarer de å ta havnesjefen. Og som kommunen selv sa, så ordføreren sa, hun sa at han hadde tatt hånd om.
5: Nei.
3: Avisen spurte hva er det som skjer, altså hva skjedde med han, og så sa de at han sovnet stille og rolig inn med et slag til nakken.
5: Nei, men faen!
3: Kommunen henrettet havnesjefen. Og advokaten i havnesjefen ble rasende, så han visste ikke hva det hadde skjedd. Og det blir stor ståhei nasjonalt. VG skriver dette, og VG må stenge kommentarfeltet, for det er for mange dødstrusler.
4: Mot
3: forskjellige debattanter, folk på begge sider. Og de sa sånn at hvis du er så engasjert i denne debatten her, må du ta 3 runder rundt huset før du skriver, og alle hetselser kommer til å bli politianmeldt. Og det her var jo da samtidig som det skjedde en del, del lugubre ting i denne lille bygda. Ordføreren, eller tidligere ordføreren, Terje Søviknes, han hadde jo nettopp logget med en 16-åring på FPU sitt landingsmøte. Så den lille bygda Os fikk bøt. Denne historien her har jeg fra podcasten Dette må aldri skje igjen, av Magnus Devold og Marco Reilensen. Den anbefaler jeg veldig, veldig, veldig, veldig mye. De tar for seg sånne helser som aldri må skje igjen.
4: Sykt.
6: Det må aldri skje igjen. Men det er helt ekte, åpenbart.
3: Ja, det er helt ekte.
6: Havnet navn, den sånn...
3: Havnesjefen.
6: Ble den kalt havnesjefen?
3: Ja, det er liksom det samme som at hvis jeg hadde hatt navnet journalist, og du hadde hatt navnet Naver.
6: Fuck, ok. Ja, det er fair. Ja, ok. Nei, men dette må aldri skje igjen.
3: Dette må aldri skje igjen.

0: Det var Hadi med Domflex.
1: I'm lying in this cave, watching. Okay. I'm Bear Grylls, and welcome to the Radio Nova Forest. Oh my god, what is that?
2: This is Comiculture, every day 9 to 10 at Radio Nova.
1: This animal is so healthy to eat.
0: Ja. Det var ikke bare folk som var på Tom Waits-løpet som tok det ut i helga. Eller jeg vet ikke om han var på Tom Waits-løpet, men
3: jeg håper nesten det er for hans skyld.
0: Ja, Simen Velles politiske rådgiver. Jeg hadde mye interessant å si.
3: Hårek.
4: Hårek Hansen.
5: Heter han Hårek?
3: Han heter Hårek.
5: Slår jo dårlig. Ja. Når følgende kaller deg Hårek, så, ja.
0: Da er du dømt å bli rasist. Ja.
5: Hvertfall kontroversiell.
0: Han brukte han snakket om pakistanere. Han ble spurt om han mener at pakistanere burde få barn. Om de burde få flere barn.
5: Hva var konteksten her? På byen eller på debatt?
0: Det var på en bar. Nå husker jeg ikke hvem det var som intervjuet han, men det var TV 2, ja. Ja. De har i hvert fall fått en del kritikk for den metoden de brukte. Da,
5: TV 2 intervjuet han på bar?
0: Ja, men han visste ikke at det ble tatt opp.
5: Oi!
4: Ja, men de introduserte seg som journalist da.
0: Ja,
4: det gjorde de. Ja. Jeg vet ikke om han ble spurt om pakistanere burde få barn eller ikke, men det han sa var jo da at de er målbart minusvarianter.
0: Ja,
3: ja. Jo, han ble spurt, og så sa han vel at nei, han sa nei, det burde de ikke liksom.
4: Men han ble spurt, eller han sa at Europa går til helvete uansett, og at etnisk norske ikke burde få flere barn.
5: Etnisk norske ikke burde?
4: Nei, burde få flere barn. Beklager. Ja. Det var det motsatte. Og spurte da disse TV2-journalister.
3: Beklager til alle etnisk norske.
4: Beklager, jeg står her i dag. Og så spurte da disse TV2-journalister, hva med de ikke etnisk norske? Og da sa han, nei, det vil jeg ikke de skal få. Flere barn, altså.
0: Ok. Ja. Så. Men jeg tror det var spesifikt pakistanere han snakket om.
3: Ja.
0: Men ja, minusvarianter høres ut som at det er dratt rett ut av 2. verdenskrig.
5: Ja.
0: Eller en nazistisk bok.
4: Ja, eller en annen nazistisk bok.
5: Men det er også en veldig sånn formell måte å si det på. Det høres ut som at det er dratt ut fra SSB også. Sånn. Ja, nei, det finnes jo minusvarianter i befolkningen, ja. Som ikke er anbefalt å bidra videre til populasjonsvekst. Jævlig ting å si, åpenbart.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er jo en måte å åpne landsmøtet på.
5: Ja, det er sant.
0: Det var jo også, ja, Sylvi Listhaug.
4: Make an entrance, guys.
0: Det gjorde seg ikke så godt ut heller at Sylvi Listhaug hadde en såpass på en måte pessimist, eller sånn dommedagstale på det landsmøtet heller.
3: Nei, og så nevnte hun vel ikke, jeg tror ikke hun nevnte at det var rasistisk før etter talen.
0: Ja.
4: Ja, men de opprettet en personalsak nesten med det samme. Det gjorde de. Og det kommer nok til å ha ganske store konsekvenser. Og hun har sagt at det der var en rasistisk ytring.
3: Ja, men det har vært i ettertid.
5: De er så flinke på å håndtere sånne ting. De har jo fått så mye øring på den, altså. Nå må de
4: ta det. Ja, altså det er sånn øvelse i mester, som de sier. Det er en mengde trening det der med FRP.
5: Men nei, i 2026, det er en ny rasismeskandal i FRP. Er noen sjokkert? Bryr noen seg egentlig? Eller har du... Altså, burde det ikke bli større konsekvenser enn bare sånn, ok, vi sparket han også, men det kommer sikkert en tillit som tar jobben hans, som er like ille.
4: Man burde jo egentlig legge en sånn betting på det.
5: Ja, sånn.
3: Sånn fotball.
0: Hvem er neste rasist?
4: Kanskje man kan tjene gode penger på det?
5: Ja.
3: Det vil jeg tro.
4: Og så er det jævlig gøy hvis du har lyst til å gjøre sånn insider betting, som å få noe til å være rasistiske partiet. Sikkert ikke så vanskelig da.
5: Har vi noen tips til Hårek? Hva skal
4: Hårek,
5: du gjøre nå?
4: Hårek, først og fremst bytt navn.
3: Sånn. For det første.
4: Hårek Hansen, prøv Helly.
3: Helly Hansen, ja. Og du er utestengt fra neste års Tom Waits-løp, åpenbart.
4: Og hvis du fær til Os i 2017, så råder jeg til å gå ned til havet. Der er det i hvert fall ingenting vondt så kort det skjer med Hansane.
3: Nei, han hadde rett og slett fortjent et lite svanebitt for å våkne opp litt.
0: Ja.
5: Hva om han må gå foran hele Norge på TV og danse sin beste Michael Jackson-dans i 10 minutter?
4: Nei, det er for mye.
5: Det er for mye. Jeg bryr meg ikke. Jeg tenker jeg skal gjøre det.

0: var Klaus Major med Himmelen er blå.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: Nei.
0: Nei.
3: Kjøren klippe.
0: Ja.
4: Du, det kan du ikke si på lufta.
3: Nei, sorry.
2: Ja. Ja. Noen som Michael Jackson dans for det hele Norge.
0: Ja, beste Michael Jackson-lyder.
4: Nei, de kan jeg ikke lage på lufta. De kan jeg ikke lage på lufta.
3: Eivind.
4: Nei, for det er sånn stønning og sånn.
2: Eivind, ta en.
3: Nei,
2: det er ikke Michael Jackson.
5: You like that?
2: Skru av mikrofonen hans. Den er aldri. Det går bra. Vi er trygge. Ja,
0: vi har hatt det så gøy. Vi har snakket om alt fra Michael Jackson til svaner og morderiske svaner. Og,
4: svaner som ble myrda.
0: Ja. Enda viktigere å påpeke.
2: Ja. Ja. Og rasisme, ikke minst.
0: Ja. Og rasisme. Og Tom Waits, vår store helt.
2: Helt min.
0: Ja.
3: Our hero.
4: Jeg møtte ham på Kiwi i går.
2: Okay.
0: Takk for i dag, folkens. Ha det bra. Ha det.

0: Nei, bare litt om spillestilen hans. Paranball på sitt beste.
1: Ja da.
2: Ja. Neste spørsmål. Sheffield Wednesday ble trukket.
1: Thomas!
0: Hvorfor ble de trukket, er sikkert spørsmålet.
1: Hvor mange poeng? 15.
2: Nei.
1: Faen.
0: Ok, resten av spørsmålet.
2: Vil du høre resten?
0: Ja, vi to kan jo gjette det. Ja,
2: Thomas var ikke gjette noe dessverre, men Sheffield Wednesday ble trukket 18 poeng totalt i championship denne sesongen, men hvor mange poeng endte de på etter sesongslutt?
0: Er det bare det som er nærmest?
1: Nei,
0: det burde være det siden han allerede
1: gjette. Nei, det er ingenting som burde. Det er ikke noe. Det er ikke noe. Kan jeg prøve gjette igjen? Jeg tror jeg vet svaret. Eller i hvert fall, jeg husker et tall som dukket på det, i hvert fall. Så jeg vet ikke om det er riktig.
2: Daniel og Ingevild kan få gjette først.
0: Hvis nei, Daniel først. Ingevild trenger poeng mer enn meg.
3: Peilinger, jeg trenger mange poeng.
1: Bare si noe.
3: 14.
0: Jeg sier 23.
3: Skal jeg si
2: 23? Begge er feil.
1: Jeg vet ikke om jeg sier 22, jeg.
3: Det var det jeg tenkte.
2: Nei, alle er feil.
0: Hvem var nærmest?
2: Du sa 22.
1: Ja.
2: Du sa 18.
3: Jeg sa 14.
2: 14.
0: 23.
2: Da er Ingevild nærmest.
3: Yes!
0: Hvor mye var det?
2: Null poeng.
3: Oh, ja.
1: De endte på null poeng, ja. Det er jo noe, da.
0: Men det er fortsatt dårlig, da.
1: Ja, men de fikk 18 poeng, da.
0: Teknisk, ja, ja.
1: Teknisk sett.
0: Men hva, nest siste plass fikk jo...
1: De fikk 9-15 minuspoeng nå i år, fra neste år.
0: Åja.
1: Ja, så de startet med 15 minuspoeng. Det er derfor jeg trodde spørsmålet var...
0: De kommer jo til å rykke ned igjen, da.
1: Ja. Det er derfor jeg trodde spørsmålet var, det var svaret. For å vise at de skulle få det igjen.
2: Ok, siste spørsmål. Her kommer det til å høre et lydklipp. Her vil jeg frem til hvilken person det er snakk om.
4: All this tippy-tappy stuff, everybody
1: Thomas.
4: Keeps going about the right way to play football.
1: Sam Allers.
2: Ja, det er riktig.
0: Damn. Corruption.
1: Fy faen, ass.
2: Ja, det vant Thomas, tror du? Yep.
1: Ja, ja, ja. Selv om det var korrupt,
2: ja.
1: Så vant jeg.
0: Mindre korrupt. Mindre korrupt.
1: Fy faen. Easy.

0: Der hørte vi Det hele var over med Izzy. Eller Lizzy. Izzy? Ja, Izzy.
1: Jeg synes det viktig da. Det viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor ballen? Jeg er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Vi kan snakke om Champions League vi nå. Mm-hmm. Da jeg åpner litt rommet her. Hvilken kamp har vi lyst til å starte med?
2: Den beste?
0: Den beste har vi lyst til å starte med den beste, og så avslutte med den kjipe Arsenal-kampen.
2: Nei, hva? Er ikke Arsenal den beste?
0: Ja, la oss snakke om PSG, Bayern. Ingevild, hva... Nei, har du noen tanker?
3: En berg-og-dalbane,
0: ja.
3: Som bare... Altså, loop og loop og loop og loop, holdt jeg på å si. Det skjedde jo, om det går an å si, litt for mye. Det var jo aldri noe nedetid i det hele tatt. Men jeg synes det er jo sånne fotballkamper som gøy å se på. Så fra jeg som Liverpool-fan, så var det bra og gøy å se litt ordentlig fotball.
0: Men se, men er det, sånn som du sier at det er en berg-og-dalbane, at det er mye som skjer hele tiden. Blir det... Og så liksom for mye. Om det, altså skjønner du spørsmålet mitt,
3: ja,
0: da? For det blir på en måte, du blir hele tiden, du har aldri muligheten til å slappe av, og sånn som, eksempel som jeg satt hjemme, som jeg tror vi, jeg, for meg så er det sånn, vi har ikke snakket nok om målet til Luis Diaz, for eksempel.
3: Nei.
0: Fordi alt annet var så sykt, da. Ja, jeg, bare sånn, det sånn min, vi la oss heller, ja.
3: Jeg føler liksom, for mye og for mye.
0: Altså, jeg vet man at det, jeg er enig, jeg er helt enig.
3: Nei, jeg synes det skal være sånn det skal være.
0: Ja, sånn det skal være.
3: Det er gøy 5-4. Å følge med på.
0: Ja. 5-4.
2: Nei, det er greit når det liksom skjer en gang iblant. Vi får ikke ofte sånne kamper.
3: Mm-mm.
2: Så derfor klager jeg ikke over det. Men jeg tenker at hvis neste kamp også blir, la oss si, 5-4, så dreper det jo litt sånn hypen av den forrige da, hvor bra den var. Fordi at hvis vi ser at disse klubbene kan gjøre det hver gang, så er det ikke noe magisk med den kampen. Da er det bare sånn, ok, dette er noe de gjør uke inn, uke ut. Og det er bra, of course, spesielt for fotballen. Det viser nivå, men samtidig så er ikke det da en kamp du kommer til å snakke om hele tiden hvis det skjer, eller det er ikke en kamp du kommer til å snakke om som en toppkamp hvis det skjer ofte. Det er en grunn til at folk snakker om den, for eksempel VM-finalen, den 3-3, fordi hvor ofte er det, det er veldig sjeldent det har vært så mange mål i en VM-finale.
0: Ja.
2: I hvert fall på den måten, og det er derfor man snakker om det ofte, og samme gjelder det med den Champions League-finalen.
0: Men kan ikke da at det argumentet både snus da, i at dersom de viser dette igjen, ja, så bare har de satt en standard som ingen andre kan leve opp til da, at det er ikke et sånn one-off, nettopp fordi de er så gode. Og det er heller en måte å se det på, fordi det blir ofte sånn uten sammenligning for øret, men som man snakker om at særlig på en måte i den da, i hvert fall for meg, fordi Messi er min favorittspiller, men du kan også si det om Ronaldo, men at dems prestasjoner ble på en måte nesten sånn, man sluttet å prate om at de skåret to mål, fordi de skåret ikke hat-trick da, og fordi man har satt noen, på en måte, noen forventninger til dem som på en måte er helt useriøse, og da på en måte, selv om de egentlig gjør noe helt sinnssykt, så blir det sånn, ja, men det er bare vanlig, så det blir en vanlig greie, men egentlig så er det fordi nivået deres er bare skyhøyt hele tiden, så vi på en måte vi legger noen på en måte kriterier som egentlig ikke eksisterer da.
2: Jeg tror bare problemet blir at du setter en standard som de alltid, ikke nødvendigvis alltid kan leve opp til, la oss si de går til finalen, ingen spiller sånn i en finale. For å være helt ærlig, det er veldig få lag som kjøre kun offensivt i en finale hele veien som de gjorde på en så aggressiv måte. Jeg tror eneste grunn til at begge lagene gjorde det er fordi de visste at dette er to lag som ikke kommer til å parkere bussen.
3: Mm.
2: Bedre å være det laget som kjører først. Og det, i en finale så er det for risk å gjøre fordi det er ikke noe returkamp til å redde deg selv. Mens her vet de at det er en returkamp. Spesielt for Bayern som er borte. Der handler det om å bare få så mye mål som mulig.
0: Med en liten kommentar før du tar med. Jeg tror det er et ekstremt, eller i hvert fall jeg tenker, veldig viktig å ha med mente her, er at begge lag spiller mannsmarkering.
3: Mm.
0: Så rommene som oppstår blir ekstremt store, nettopp fordi begge lag har den samme tilgang. Så hadde de møtt Arsenal for eksempel, så hadde det vært en helt annen fotballkamp.
3: Mm.
0: De kunne jo fortsatt det hadde jo ikke en 5-4, men de kunne sett en dominerende Bayern eller dominerende PSG. Men du ser at begge lagene har mannsmarkering, og på en måte står, men du ser på Mjano og på en måte følger langt opp på egen bane, på motsatt banedel da, for å følge sin markering. Du ser med Stanisic på høyre bekken, altså det er sånn hele tiden. Du ser hvor ofte de spiller over bekken. Det er fordi bekken har stått så høyt, ikke sant? Så det åpner et enormt bakrom bak på siden der i det rommet der. Så det er på en måte, jeg tror det er også et viktig premiss her, at i finalen så vil ikke da vil ikke to lag møtes som spiller mannsmarkering, som dessverre er en tendens i dag i internasjonal fotball, mannsmarkering. Ja, Mats, har du noen tanker om kampen?
4: Ja, gøy å se at de skårer mange mål. Ja, var det jent? Ja. Hjelp til Bayern nå, når de skårte 4 mål, men likevel ikke klarte det.
0: Det vet man ikke.
4: Kunne de spilt på en annen måte, på en måte?
2: Men, så er
0: du kan alltid si ja, de kunne spilt på en annen måte, men de har jo den, det er ikke sånn one-off-match at de spiller på den måten. Ingen er lag, det er jo deres tilnærming. Det er en ny, ny tendens i europeisk fotball. Det er mannsmarkering. Da, så det er på en måte en utvikling, eller om, i hvert fall det er en endring da, i måten å spille fotball på. Den har ikke blitt så etablert i Premier League enda, men det er fordi, ja.
2: Altså, spørsmålet er jo, med tanke på så mange mål, er det den offensive kraften som var bra, eller var det det defensive som var søppel?
0: Men det er sånn, du kan alltid ta en side og si at det var det.
2: Ja, så klart, men altså, utifra hva vi så, det angrepsspillerne gjorde er jo ikke normalt, det er ikke noe de gjør på en måte daglig, selv i sin egen hjemlige liga, så er det ikke noe de gjør på det nivået.
0: Men det er det de gjør. Det er det som er problemet.
2: Men Bayern slet i går 3-3 mot Heidenheim, og det viste ikke det nivået.
0: Jo, men også spilte PSG 2-2.
2: Ja.
0: Så de er på en måte, de har jo den her kampen, liksom, de, lagene de spilte med i går var jo på en måte veldig reservepreget.
2: Right, men det defensive nivået, tenker jeg, burde jo være på et toppnivå. Altså, så klart, det trenger ikke være på Arsenal og Atletico som parkerer bussen nesten, men du forventer jo fortsatt at forsvarsspillere på det nivået som Hakimi og Pacho og Marquinhos skal holde unna at det bøttes inn 4 mål, uansett om det er Luis Diaz, Olise eller Kane.
0: Men det er så mange en-mot-en-situasjoner som oppstår på banen hele tiden, fordi det er mannsmarkering.
2: Og der er svakheten med det, ikke sant?
0: Nei, det er det jeg tror, at det er bare at de spillerne de har på banen er så ekstremt gode en-mot-en-offensivt. Sånn som Luis Diaz som mål, for eksempel. Helt fantastisk. Måten han tar en sånn der en liten skuddfintaktig. Altså det er helt umulig å forsvare seg mot, ikke sant? Vil jeg hevde. Og du ser jo, Oli ser også mange ganger på, altså det er så mange individuelle prestasjoner som er så skyhøyt, da. Og det er mye vanskeligere å være forsvarsspiller i en sånn situasjon, når det er en mot en. Du har ikke noe, det er ikke noe trygghet bak deg, du har ikke noen andre forsvarer som på en måte er med på å sikre deg. Du må på en måte, og da i tillegg møter, ja, de spillerne som, ja, det er, ja. Har du noen? Hva?
3: Nei, jeg tenkte også over hvor imponert jeg ble av han keeperen. Nei, keeperen sier jeg. Dommeren.
0: Ja. Ja.
3: For det er ganske godt gjort å ha så, føle så godt med. Jeg synes i alle fall han klarte å følge veldig godt med.
0: Helt enig.
3: Ja.
2: Helt til straffene.
0: Jo, men straffer her, det er bare dust. Vi må bare slutte å ha straffer i fotball. For det er, du kommer aldri til å bli enig med det. Altså, sånn,
2: nei, men regelboka sier liksom at det ikke er en straffe.
0: Men regelboka, det kan stå masse regler i en skrift, men det er jo fortsatt en vurdering treneren eller dommerne må gjøre utifra noen bilder som blir vist i slow motion, som gjør at situasjonen blir totalt annerledes.
3: Mm.
0: Og det er så mange ulike vinkler som gjør at en situasjon kan oppleves mye mer, både prekært hvis du kommer til en takling, for eksempel, eller da hens, da, for det er sånn, hvis jeg, du ser i slåmål som jeg gjør sånn, så han tar hendene ut med vilje, men det er sånn, det er bare en sånn, ja. Så, men jeg synes det er et kjempegodt poeng, at dommeren gjorde en fattelig bra match.
4: Man of the match.
0: Man of the, nesten. Men ja, skal vi ta jingle, så tar vi inn den andre mindre gøye kampen.
4: Ja, så er det.
5: Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Følger du de?
6: Ja.
5: Du gjør det?
6: Ja.
5: Hva er det de legger ut?
6: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som er hver søndag fra 14 til 15 på Radio Nova.
5: Det er ganske sykt.
6: Det er ganske sykt.
5: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så jeg de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
6: Ja, der må du følge opp, for der legger de ut masse gøye filtre og rater fotballspillere og sånt.
5: Ja.
6: Det er veldig gøy.
5: Da går jeg og følger de nå.
6: Gjør det.
0: Atletico Madrid mot Arsenal. Det var ikke helt den samme kampen. Det var ikke like spennende. Hva er dine tanker som Arsenal-fan, Mats?
4: Nei, ikke like spennende. Kjipt at en kamp liksom skal måtte avgjøres på litt sånn, som du var kort inne på i sted, med straffer, er liksom Jeg er ikke så fan av at liksom, hva jeg skal måtte gripe inn, det er liksom det som avgjør. Det er liksom, jeg synes det er mer gøy å følge med på en kamp som PSG Bayern, hvor det skjer mer åpent spill, og det er liksom litt andre typer mål som kan avgjøre det, og hvor det er litt mer jevnt. Jeg vil kanskje si at Atletico var, de så bedre ut i lengre perioder enn det Arsenal gjorde.
0: Første andre gang da, de første 25 andre gang, da ser man jo, da synes jeg Atletico var jævlig bra.
4: Ja.
0: Men utenom det synes jeg ikke var noe bra.
2: Men Mats, føler du at det er safe på at dere kan gå til Emirates og vinne? Nå er det jo bare hjemmekampen igjen.
4: Ja, jeg tror det. Jeg skal jo ikke være sånn konspiratorisk for mye, liksom, og si at ja, men det er liksom hjemmefordel som har mye å si. Det har jo litt å si, det har jo det.
0: Men det er ikke så mye å si lenger da, på grunn av bortfallmålfordelen er borte.
2: Nei, det er jo på en måte bare det med supporteren og
0: intensiteten. Ja, men sånn, en del av det var borte før, var jo den bortemålsregelen.
2: Ja, ja.
0: Jeg synes det er håpløst at den ble fjernet.
2: Den burde ha vært der.
0: Ja, det er mye kulere.
4: Fordi?
0: Nei, men det gjør noe med det å skulle spille hjemme og borte. Mm. For da blir det en helt annen tilnæring. Så kanskje vi hadde sett en helt annen kamp da, med Bayern, nei, PSG Bayern, nettopp fordi man har bortemålsregelen intakt.
2: Da kan jo Bayern bare vinne 1-0 på Allianz.
0: Ikke sant, det holder, så er det videre. Men nå gjør det ikke...
2: Det er jo mye mer imponerende å bøtte inn 4 på borte enn å gjøre det på hjemme. Ja. Hjemme, så er det ikke en selvfølge, men det er sånn, du har hjemmesupporterne der, og det er jo mindre intimiderende å spille der da.
0: Hvis man tenker at Arsenal har supportere da, det er jo noe som vil...
4: Ja, hva tenker du på?
0: Nei, jeg vet ikke, det er jo noen diskusjoner rundt det, om de er bra supporter eller ikke, om det er trøkk på matchene. Altså, det er god... Det er vel ikke mest kjent for å ha de beste supporterne sånn stemningsmessig i England?
4: Historisk sett i lang tid? Nei. Har det blitt bedre nå i det siste? Ja.
0: Mye retoriske virkemidler du bruker i dag, Mats. Du svarer på dine egne spørsmål med ja, nei. Det er ikke filosofisk i det hele tatt, faktisk.
2: Traffe nerve.
0: Hæ?
2: Traffe nerve på deg.
0: Nei, det var bare han gjorde det i stas på da vi spurte han. Var det noe sånn nei? Var det det? Ja? Det er sånn, ja, det var lurt det. Det var mye sånn.
2: Jo, men imagine liksom PL-klubber med stemningsnivå til sånne klubber fra Balkan og Hellas og Tyrkia. Det hadde vært helt sinnssykt.
0: Ja, ja.
2: Men jeg tror det hadde også nesten vært farlig. Fordi de allerede har så høyt nivå, og så skal supporterne
0: oppføre seg som de... Men det er jo på en måte, det er jo en helt annen diskusjon, da, men det er også billettpris i England, det er så skyet, ikke sant? Så det er jo ikke så mange supporter lenger som har råd til å dra på kamp. Før var det jo for såkalt arbeiderklassen, men nå er det jo, de sier fortsatt at det er for arbeiderklassen.
2: Jo, men det er jo fordi billettprisene er jo der for turister.
0: Åpport! Angivelig, hvis du skal, først skal dra på en fotballkamp i England, så må du dra en midtukekamp. Ja. For det har ikke på en måte turister muligheten til å like så kapasitet.
2: Ja.
0: Ja, men ja, det er en helt annen diskusjon. Men ja. Jeg synes Atletico Madrid var gode etter andre omgang i 25 minutter, helt til Julian Alvarez ble skadet. Mm. Da mistet det litt. Han er god, ass. Men utenom det synes jeg var noe...
2: Han er nesten for god for Atletico. Ja, fordi sånn, han er nesten han alene.
0: Griezmann, nei, Griezmann!
2: Hei. Men Griezmann til alderen sin er ekstremt...
0: Lukman også.
2: Ja, men både Lukman og Alvarez passer ikke inn i systemet til Atletico. Sørloth gjør, fordi Sørloth er liksom... Hold på å si, de kan bare lempe alt på han.
0: Men de spiller jo ikke like sånn type fotball, egentlig. De har aldri gjort det, sånn lempefotball.
2: Nei, men...
0: De har aldri spilt det. De har hatt fysiske spillere og spisser.
2: Og det er Sørloth.
0: Ja, men de har aldri vært det sånn hoofer up, liksom. Det har vært mer sånn, de har vært veldig defensive, men de har alltid spilt på en lignende måte som de gjør nå, med ekstremt kontringssterke, på en måte hurtige overganger. Mm. Og Sørloth er jo, på en måte, han er stor og sterk, men se på de andre spissene de har hatt også gjennom, det har vært veldig...
2: Men de har jo et fysiske spisser, da. Altså Falcao, Diego Costa, Fernando Torres, dette er spisser som ser ikke svære ut, men de kan fortsatt dytte av
0: jo, spillet. Men, jo, ikke sant, men de er fortsatt ekstremt ferdig.
2: Unntaket der er kanskje Aguero litt, men bortsett
0: fra det. Julian Suárez, nei, Alvarez nå, du har...
2: Alvarez er jo ikke en sterk
0: spiller. Nei, det er det jeg sier, du har jo på en måte unntaket, og så har du Griezmann.
2: Ja,
0: altså du har mange spisser.
2: Og de tar igjen på at de kan playmaker, tenker jeg.
0: Jo, men altså, det er sånn, det er jo på en måte, de har hatt veldig ulike varianter gjennom årene, da. Altså de bruker jo Alex Baena, er jo blir brukt som spiss nå, oftest.
2: Ja.
0: Det er eksempelene jeg drar frem nå. Du har jo Jackson Martinez, ikke at han ble en suksess, men...
2: Men du nevner alle disse spillerne, ikke sant? Og dette er spillere som har spilt på det store nivået, og du har spillere i den Atletico-troppen nå som har spilt med veldig mange av disse.
0: Ja.
2: Og det er derfor jeg tror også at Atletico kan gå videre, fordi de har...
0: Ikke Atletico.
2: Nei.
0: Atletico.
2: Jeg sa Atletico.
0: Ok, det er greit.
2: Det er derfor jeg tror de kan gå
0: Dørsa den.
2: Det er derfor de kan gå videre, tror jeg. Fordi de har mer,
0: bedre spillere.
2: Nei, de har mer Champions League-erfaring. Altså, holdt på å si. De har mye mer Champions League-erfaring i stallen sin og de siste årene.
0: Men Saka tilbake da. Neste kamp.
2: Saka er washed. Men altså, ja, han var grei i går mot var det Fulham?
0: Fulham.
2: Ja. Men uansett, de har erfaringer. Det eneste problemet Atletico har, det er det der at de ikke har det sluttproduktet i finalen. For det har de aldri hatt. Hvor mange finaler har de vært i nå? 3-4? 3, tror jeg.
0: Jeg tror to, er det ikke det? De har vært i to.
2: Mot Real.
0: Ja, jeg tror det er eneste. Ja, for de har tatt begge. Jeg tror ikke de har vært tatt tre.
2: Men de har erfaringer mer enn det Arsenal har. Når det var siste Arsenal var i en Champions League-finale?
0: 2006. Noe, de tappte dem.
2: Mot Barca.
0: Ja. De fikk rett kort etter sånn 14 minutter nå, Jens Lehmann. Nei, ikke Jens Lehmann. Hva som fikk rett kort igjen?
4: Det var Jens Lehmann.
0: Var det Lehmann?
2: God start.
0: Var det Almeina som kom inn da? Almenia eller sånn?
4: Almunia.
0: Almunia, fy faen. Ja.
4: For en keeper.
2: Thomas satt og så på den finalen.
0: Ja, det gjorde jeg nok.
2: Jeg var nok i bleier da, så det var ikke et
0: alternativ. Jeg var 13.
2: Damn.
0: Eller 12.
4: Det røde kortet avgjorde det.
0: Jeg tror det. Men jeg tenker jo, hvem er det vi tror... Hva tenker du? Har du noen tanker om matchen? Hvem tenker du går videre, Ingevild? Altså, har du noe...
3: Jeg vet ikke, jeg tør liksom ikke å si noe på det. Men håper jo på Bayern mot... Det har jeg egentlig ikke så mye å si.
0: Du var på Bayern. Okay.
2: Det skulle vært Bayern PSG.
3: Det hadde vært en gøy finale.
0: Åpenbart.
2: Atletico og Arsenal, begge to veldig kjedelige lag å se på akkurat nå.
0: Men det heller Atletico Madrid, ass.
2: Ja, på grunn av Arsenal-supporterne, det blir litt mye.
0: Ja, men jeg synes det er kjedelig å se på Arsenal spille fotball.
2: Men, ja, men
0: i Premier League også, jeg synes det bare er kjedelig fotballag.
2: Jeg kunne ha likt å se Atletico Madrid.
0: De har gode fotballspillere, det er ikke det. Og så kan du si at de leder jo ikke Premier League, eller det er jo, nå vet jeg ikke hvordan det er målforskjell, eller kanskje de leder akkurat nå.
4: Ja, 6 poeng.
0: Ja. Men hæ, var det ikke 3 bare nå?
4: Ja, de vant jo i går.
0: Mm. Har du fortsatt, har du 2 kamper mer spilt enn?
2: 1 kamp mer.
4: 1 kamp igjen.
0: Men er det ikke?
4: Eller er det 3 poeng?
0: Det må være 3 poeng, for de var 6, så er det 3 poeng. Ja, det var derfor jeg, ja.
2: Men nei, så lenge det ikke er PSG og Arsenal, så er jeg fornøyd.
0: Ja.
2: Bayern, eller Atletico, altså Bayern fortjener Kane, veldig kult. Men med Atletico
0: Simeone det går Simeone.
2: Jeg synes Simeone er overpaid og vært der for lenge. Men
0: hæ?
2: Han er en av de høyeste betalte trenere.
0: Jo, men det er fordi han er,
2: hva har han vunnet? En La Liga.
0: Han har jo vunnet Europa League sånn 2 ganger.
2: Herlig, fake Champions League. Faen, Galatasaray har vunnet det.
0: Det er lenge siden. Champions League?
2: Nei, Europa.
0: Ja, hvor lenge siden er det, ja?
2: I 2000.
0: Ikke sant.
2: Men
0: det heter ikke Europa League, hva heter det da? UEFA Cup.
2: Ja, men det var en Supercupen også.
0: Jo, men
2: mot Real og Arsenal.
0: Jo, men det også vil jeg kalle en sånn der wannabe cup da.
2: Ja, det er jo
0: det. Litt, det er sånn som sånn, sånn, sånn, alle lagene som vinner den feirer det. Alle lagene som taper sånn, det er ikke en...
2: My point is, hvis Griso vinner den på siste sesongen sin før han sikkert
0: det var fint, det har vært.
2: Ja, det har vært veldig fint.
0: Han drar han til Orlando, er det bestemt?
2: Det er confirmed, han drar i sommer.
0: Ok. Men KK også, siste året hans.
2: Skal han legge opp?
0: Nei, jeg vet ikke om han skal legge opp, han skal ikke spille der mer.
2: Han burde ha lagt opp, han er Atletico-legende.
0: Jeg vet det helt, men det har jo mange av de spillerne som på en måte har vært, som drar til utlandet, som Iniesta dro til Japan.
2: You know, om han drar til Saudi, så ble jeg ikke sur. Det er greit.
0: Men av alle landene han skal dra til, så er Saudi det landet ikke han skal være til. Jo, det skjønner jeg jo da. Ja.
2: Men hvis han drar til liksom en annen liga-klubb, så synes jeg det er litt teit.
0: Ja, det kommer han ikke til å gjøre. Han har vært der siden han var 5, liksom. Ja,
2: han, Saul og Gabi er liksom... Atletico-gutta.
0: Nei, men Saul var jo da. Gabi er jo fra Real Zaragoza. Han var jo ikke fra...
2: Jo, men han var der så lenge.
0: Ja, han var der lenge. Det er sant. Men jeg ser poenget
2: ditt. Han er Atletico-legende.
0: Jo, på mange måter. Han har ikke landskamper faktisk. Det er ganske sykt.
2: Hæ?
0: Ja.
2: Crazy.
0: Jeg vet det.
2: Ja, men det er den Spania-perioden midt på han.
0: Ja, det var helt sykt. Altså, det var helt sykt.
2: Stakkars,
0: ja.
2: Altså, Fabregas og David Silva ble ikke ordentlig lagt merke til. Og de var topp. Xavi og Iniesta, kom igjen da.
0: Jo da, men de ble brukt andre posisjoner da. Silva ble brukt som høyrekant for eksempel. Eller midten. Fabregas ble som spiss. Han var vel spiss i VM 2012, var det ikke det?
2: Ja.
0: Han var jo, han var fast inventar på det laget.
2: Anyways, hvem håper vi vinner? Vi bare kjører det, Mats. Du tipper Atletico. Du håper Atletico vinner.
4: Nei, jeg har egentlig lyst til å se PSG Arsenal eller Bayern Arsenal.
2: Og hvem tror du vinner?
0: Så det er egentlig det du ønsker å se, Arsenal.
4: Nei, altså, det er full forståelse hvis Bayern eller PSG tar det.
0: Nei, men i finalen. Du ønsker å se Arsenal i finalen.
4: Jeg håper at Arsenal vinner, selvfølgelig. Men jeg tror ikke de kommer til å gjøre det.
2: Hvem tror du vinner?
0: Finalen, eller bare til, hvem er som går til?
2: Hvem vinner Champions League?
4: Jeg tror PSG tar det.
2: Ok. Mot hvem møter
0: du? Arsenal.
2: Ok. Thomas?
0: Jeg tror Bayern tar det. Faktisk, fordi det er hjemmebane. For det er hjemmebanefordel, jeg tror det kan hjelpe.
2: Hvem møter de i finalen?
0: Jeg vet ikke, jeg håper Atletico Madrid.
2: Okay. Emil?
3: Samme. Bayern Atletico. Håper.
2: Ja. Jeg tror det blir Bayern Arsenal, men jeg håper Bayern Atletico og Bayern tar det.
0: Jeg tror Bayern tar det.
3: Ja. Mm.

0: Der hørte vi Trip to Mars med Johnny Quintero.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
0: Følg oss. Eliteserien, dere. Den har jo startet forrykende på mange måter. Det har vært noen overraskende resultater. Vi har jo, var det fra torsdag, var det da, da Viking slo, nei, fredag, Viking slo Rosenborg 3-0. Vi hadde, var det torsdag, hvor Brann slo Tromsø 0-5 på Alfheim. Eller heter det kanskje ikke Alfheim lenger? Stadion til, det heter noe, det er noe sånn Cosmo, Cosco Arena eller sånt, tror
3: jeg. Uansett. Tromsø?
0: Ja, er det ikke det da?
3: Jo, jeg husker ikke annet.
0: Ja, uansett, det er noe sånn sponsornavn der også. Brann vant igjen i går. 3-1 mot Fredrikstad. Har vi noen nå har ikke, de har ikke spilt så mange kamper da i årets sesong, men hva er det vi, hva er våre første tanker om Eliteserien i år? Er det på en måte, er det nivået noe bedre? Har vi noe, er det noen overraskelser? Er det noen skuffelser? Hva er det vi sitter igjen med liksom?
4: Jeg tenker jo at sånn start og, altså for eksempel det med start sitt nivå og Kristian,
0: de starter på bånn.
4: Det overrasker meg.
0: Nei.
4: Kristiansund er det vel ikke, Kristiansund, sorry.
0: Ja, men Kristiansund ligger på båtene.
4: Ja, men
0: 20 poeng da.
4: Men sånn som Lillestrøm overrasket. Altså, jeg tenkte jo at de skulle komme inn med et pang, men ikke, var det andre plass nå?
0: Det er fjerde.
4: Fjerde, ja, ok. Men det er for så overraskende bra. Det er jo både dem og Tromsø, fordi Tromsø er jo topp 4 lag, men, eller har vist seg til å være det, men, og da ligger på førsteplassen en lang periode, er jo sterkt. Eller lang og lang, nå har vi akkurat begynt. Men så jeg synes Lillestrøm og Tromsø har vært de to mest overraskende. Og Vålerenga har kanskje vært litt dårligere enn jeg trodde de skulle være. For det var helt ærlig. Jeg trodde de skulle være litt bedre.
0: Jeg synes de har vært ordentlig, ordentlig dårlig. Jeg tror jeg har vært på 3 Vålerenga-kamper i år faktisk. På Set Them Live. Jeg har fått 3 mer enn i fjor.
4: Hvor mye har du, hva synes du selv om laget?
0: Kjempedårlig, men det er det som er. Jeg var på første mot Sandefjord. Så var jeg og så det mot
4: Sarpsborg.
0: Var det Sarpsborg? Nå ble jeg veldig usikker. La meg bare sjekke. Det var mot Lillestrøm. Viking. Vålerenga Viking. Og så var det mot Lillestrøm. Alle 3 kampene, jeg synes det var ordentlig, ordentlig dårlig. Sånn kjempeskuffende. Jeg ser ingen plan, ser ingen struktur, ser ingen liksom noe offensive på en måte. De har hatt så lang tid på en måte, tid til å på en måte skulle sette lag og alle de tingene, men jeg synes det er skikkelig dårlig. Så Vålerenga er en av mine skuffelser. Har du noen skuffelser i år?
5: Start. Ikke at jeg forventet så sykt mye mer, men det var så gøy når de liksom kom seg opp til Eliteserien, og så har man jo et lite håp om at det skulle gå litt bedre enn det det har gjort da.
0: Ja,
5: så, og jeg håper ikke, på så mye mer.
0: Man tror mye i, der nede.
5: For meg. Mye tro og håp.
0: Mye ulike kirker. Ja. Og
4: Sandefjord har jo ikke vært så dårlig som jeg trodde de skulle være.
0: Hvilke da?
4: Sandefjord.
0: Nei.
4: De har vært greie faktisk.
0: Helt enig.
4: Og det digger jo sikkert Magnus.
0: Det tror jeg også. Men jeg vil snakke Rosenborg litt grann.
4: Ja.
0: For de er dårlig de.
4: Nei, Dino, the main man.
0: Han er dårlig han. Har du sett noen Rosenborg-kamper i år, Mats?
3: Nei, men jeg lurer også på hva som skjer i Trondheim egentlig.
0: For det er sånn, jeg har sett noen av de, og det har vært sånn igjen, ordentlig, ordentlig dårlig. Altså, da var Vålerenga vant jo 2-0 borte mot Rosenborg. Begge lagene var kjempedårlige. Altså, det var ikke noe sånn, det kunne gått begge veier, følte jeg den kampen. Kanskje, ja. Og så tappte de nå 3-0 da, mot Viking. Viking må jo sies å være ekstremt solide. Og gjør, altså, ja, det er jo en, jeg vet ikke om jeg er overrasket.
5: Nei, de er jo gode, holdt jeg til å si.
0: Ja, de har jo på en måte etablert seg nå som et ganske godt lag.
4: Kanskje litt, fordi jeg forventet ikke at Zlatko skulle holde samme nivå. Trippers
0: har jo imponert. 8 målgivende har han allerede i år.
4: Det er,
0: solid.
4: Han fikk det til å se lett ut når han vant 5-0.
0: Ja.
4: Og
0: i går også.
4: Ja, så den skal han ha.
0: Eller foregår seg.
4: Men det vikinglaget triller jo bare på en måte gjennom motstanderen.
0: Hvem?
4: Viking generelt.
0: Ja.
4: Når du ser dem spille, så er det jo ikke det at du tenker sånn at dette er jo et skikkelig bra nivå, men of course det er jo Eliteserien. De kommer jo ikke forbi hvem som helst. Så de får det til å virke veldig lett. Men jeg hadde heller ikke sagt at når jeg ser dem spille, så Er det europeisk nivå?
0: Jeg tror de er ganske, sånn som det jeg på en måte sitter igjen med da, av, med Viking, er at det viter de også mot, da de vant 5-0. Ja. Hvem var det mot?
4: Nei, ikke Rosmo, mot...
0: jeg sjekker det, nå er det så stille.
3: Mm. Viking?
0: Ja.
3: Både Glimt?
0: Ja, ja. Altså hvor ekstremt solid de var, det faktisk. Sånn, de lå en, jeg tror vi snakket litt om det på radet nå, altså sånn, den rammen de har, altså de kort avstand mellom leddene, de vet akkurat hva de skal gjøre, går på kontringer, har noen spillere som kan på en måte ta vare på ballen, på en måte gjør, og så har de en Petter Kristiansen på topp, som gjør en ekstremt god jobb da, defensivt, men likevel også skaper ting offensivt. Så har de noen spennende spillere. Nå er jo han Østbø tilbake også, og de tingene der. Så jeg tenker jo at, jeg er egentlig overrasket over at Viking har gjort så bra, jeg. Altså, fordi du har den der at det er en one-off-sesong, men det ser ikke sånn ut.
4: Men så er jo spørsmålet om de klarer å holde det nivået når de skal da spille Champions League kvalik
0: til
4: august.
0: Det tror jeg ikke, faktisk. Det sliter jeg med å
4: fordi,
0: se.
4: Ikke sant? For Bodø klarte jo det, men det røker for seg litt i Eliteserien for dem, og det kostet dem førsteplassen. Ikke sant?
0: Og kan man nevne at Bodø spiller mot Molde i morgen?
5: Gøy.
0: Det er litt gøy. Jeg tror jeg skal prøve å få med den.
4: Bodø tar den.
0: Jeg vet, men altså, sammenlignet med i fjor, så har jo Molde startet mye bedre da. Eller det skulle bare mangle da. Det var i fjor dritårlig. Men ja, er noen sånn, før vi runder av Eliteserien, har vi noen korte tanker? Noen korte liksom, hvem vinner?
3: Sesongen er lang.
0: Nei, ikke så lang. De er jo 2/5, de har spilt 8 kamper.
4: Hadde vært i hvert fall veldig gøy å se Koffa, Vålerenga eller Lillestrøm i europeisk fotball.
0: Ja.
4: Og det er ikke bare fordi at da kan jeg lett komme på matcher. Men
0: ikke derfor, nei.
4: Nei, da, men imagine at de spiller liksom conference, og så får du liksom Palace på Åråsen stadion, da det er litt gøy.
0: Det ser tynt. Lillestrøm kanskje har jeg tråd på. Jeg tror ikke
4: Mateta dengen igjen der borte. Eller?
0: Han drar ut når sesongen er over nå.
4: Tror du?
0: Ja, garantert. Ja. De har kjøpt inn Larsen av den grunn, tror jeg, da.
4: Okay.
0: Men så viser det at Mateta vil bli og er bedre. Så da... Får ikke Larsen spille.
4: Juventus var jo veldig interessert.
0: Ja, AC Milan også.
4: Ah.
0: Ja, ja. Det er derfor de hentet av Fullkrog i stedet for.
4: Ja.
0: Dessverre. Han har vært dårlig, altså. Ja. Vi la oss ha en sang, da.

0: Det var Going to Japan med Harashan. Harashan.
1: En løper, en løper, en løper. Åh, en skårer mål! Hvem det som skårer? Nova FK! Live hver søndag 13-15 på Radio Nova.
0: Vi har tittern på dagen. Dette stikket her Infantino-forsøk. Over til deg, Ingevild.
2: Ja, det var jo FIFA-kongressen torsdag kveld, norsk tid i Vancouver i Kanada.
0: Det er så hele.
2: Og de fleste har vel fått med seg Infantino sitt forsøk, som det har blitt beskrevet, på å forene Israel og Palestina med, han ville at de skulle ta hverandre i hånda på åpen scene. Og det gikk jo så fint som man kan tenke seg til det. Det var storming av scenen, og ja, det gikk ikke så bra.
3: Folk stormet scenen, eller stormet av scenen?
2: Nei, så det er jo på en måte dette her...
3: Hybris.
2: Det age old question, holdt jeg på å si, med politikk og sport og politikk og fotball.
0: Ja.
2: Hvor folk mener litt forskjellig, at det skal ikke blandes, eller det kommer til å blandes uansett. Men akkurat nå med det han holder på med, så tenker han, hva kan det ligge? Det er, jeg skjønner ikke hva han trodde kom til å skje, rett og slett.
0: Nei, men for det er ikke et godt spørsmål, fordi jeg tror du kan gå tilbake til særlig Sepp Blatter, og han har vært intervjuet nå i senere tid, også etter at han ble ferdig som FIFA-president, men også tidligere også, og så har jeg hørt på en måte sekundære personer fortelle om Sepp Blatter, og han har hatt en holdning med at han har sett seg selv som en fredsmegler.
2: Ja.
0: Det har vært hans rolle. Han har mulighet, sånn idrett har muligheten til å inkludere, men også da skape fred. Da.
2: Mm.
0: Og det er det som du ser på veldig mange av de tiltakene, eller jeg vil kalle det tiltakene som på en måte FIFA har, er jo på en måte å skape liksom, i idretten mer penger og for å skape en sånn inkludering og alt det inn i mange andre land, ikke sant? Sånn i de fattige landene, og på en måte skal gå inn og være en sånn her fredsmegler og gi penger til fattige som på en måte kan da skape en større, bedre verden og sånne ting. Så det er ikke, jeg er ikke overrasket.
2: Nei, nei. Det, altså, det
0: han er
2: ikke...
0: jo en idiot, han...
2: Ja, det er liksom det...
0: Det er, ja.
2: Right execution, men feil person, holdt jeg på å si. Det blir... Det blir bare feil.
0: Ja, det blir helt feil. Men tenker du at det er egentlig ikke et åpent spørsmål? Tenker du at idrett og politikk bør være fra hverandre, Mats?
4: Ikke blandes?
0: Ja.
4: Jeg tenker at nei, trenger ikke blandes.
0: Hvorfor ikke?
4: Okay,
0: er det mulig å ikke blande politikk med noe som helst? Altså, uansett hva du gjør, så vil det bare politikk være inne i bildet. Vil jeg hevde? Sånn, nesten uansett hva du gjør, så er det en politisk et eller annet politisk da. Uansett hvordan du gjør det, sånn som NFF er jo en politisk organisasjon.
3: Men hvem er det som bestemmer om det er politisk? Fordi at,
0: det er jo, det kan du bare si. Jeg hevder jo at det er politikk i alt. Skal man si noe? Nei, idrett er noe
3: eget. Men jeg kan komme til en VM-kamp med Tyrkia-flagg, og du kan kanskje, faen, det er du en representant. Det er jo ikke det det handler om.
0: Jo,
3: for å støtte,
0: det er kun nasjonen,
3: er det ikke? Det er det jeg mener, det er sånn. Det blir jo,
0: det, ja, men det er sikkert sånn, det er på en måte opp til tolkning her, da. Du kan si, nei, det er ikke, det er to ulike entiteter og ting. Men jeg vil, for å gå helt tilbake til antikken, Aristoteles sa at vi er politiske dyr, at vi er på en måte en del av sosialt vesen, og de er på en måte alltid sammen om noe større, da. Så uansett hva man gjør, så vil man inkluderes i på en måte en eller annen ikke at det på en måte står skrevet i, på en måte, fra Stortinget, men vi er politiske i den grad, vi på en måte samarbeider med hverandre, vi gjør ting til å få, ja, alle ting der, da. Men ja, for å tilbake til deg, Mats.
4: Ja, det er jo, altså, politikk har jo en rolle i alt. Det jeg mener med at det ikke bør blandes, er sånn i overkant, da, som med det Infantino-eksempelet, at for meg så fremstår det litt som en sånt PR-stunt.
2: Ja, ja, for sånn.
4: At du trenger ikke liksom en feil person eller feil tid, du trenger ikke prøve å pushe mer inn i det enn nødvendig, da, tenker jeg.
0: Det er en kjempegodt poeng, men samtidig så kan man jo da tenke at siden fotball er det er, så kan det også være en sånn samlingsarena, og som det er mening, sånn som nå som Iran skal til USA, angivelig. Det hadde jo ikke på en måte kunne skjedd, kan man argumentere for da, utenfor fotballens på en måte rammer. Nettopp fordi det er det det er.
2: Jeg tenker jo at det blir, hvis man står og sier liksom at politikk og fotball ikke skal blandes, som veldig mange gjør, i det hele tatt. Så jeg kan forstå hva man mener med det, men det er umulig. Det vil blandes.
0: Ja.
2: Fordi at det er såpass mange forskjellige mennesker fra forskjellige land.
0: Sportsfasting, for eksempel.
2: Så nei, Men akkurat det forsøket der, det, jeg er enig med Mats at det, ble, det virker mer som en PR-stunt bare for at han skal save face.
0: Kan jeg bare stille spørsmål da? Det, for jeg tror jeg er enig med at det er et PR, men jeg tror oppriktig han tenker
2: ja, ja, ja.
0: At han er bare sånn, I'm the god.
2: Det tror
0: virkelig,
2: jeg altså.
0: Jeg tror han har en sånn, han er utrolig, han har, ja.
2: Det begynte med den fredsprisen.
0: Ja, ja. Ja, ja. Altså, nei, det var bare et resultat av en lang, lang historikk på noe annet. Altså, jeg tror det var bare start.
2: Ja, jeg tenkte på egoen sitt ja, ja, ja. Inni dette her, liksom.
0: Ja, ja, ja. Mm.
3: Jeg tror det er tilfeller...
0: Han har flyttet den i Trump Tower.
3: Jeg tror det er tilfeller, det er det er tilfeller hvor det lønner seg.
0: Mm. Det gjør det jo.
2: Absolutt.
0: Pengemessig.
3: Ja, ja, men sånn, for nasjonen da. Hvis du tenker sånn, med sivil, med... krigen i Elfemennskysten, så er det takket være fotballen og Shara Drogba, the goat, at den krigen kunne stoppe, ikke sant? For han blandet politikk og fotball. Men også har du tilfeller hvor jeg synes er så, det er nesten frustrerende, fordi at hvem er det som velger hva som er lov og ikke lov, ikke sant? Og hvis du ser i Premier League, da er det lov å ta med Ukraina-flagg, men sekund du tar med Palestina-flagg, så er det bøtelegges du eller kastes ut av stadion. Det, det blir for tullete.
0: Jeg vet det, men det er fordi de har valgt en side som er riktig, ikke sant? Mm. I anførselstegn da. At dette er lov å på en måte forsvare, ja. Fordi det er jo fysj imot Russland, ja. Og på en måte vi må hjelpe da Ukraina som en selvstendig nasjon og stat, mens da, som du sier da, er jo at og det er jo på en måte veldig sånn, det er jo særlig politisk, og i Europa så er det jo på en måte Israel har en ekstremt sterk standing fordi alle andre land rundt, ikke sant, og hvordan det er geopolitiske der, mm. Men det er det som er så synd, for du har valgt en side og den andre siden er da feil, og hvis du sier imot det, så blir du sett på som en ja.
2: Hvis man først skal blande politikk og fotball, så skal all
0: det,
2: alt politikk skal være ja. Lov å blande
0: sånn, for, uten samling for øvrige da. For jeg støtter det, men det er sånn som mange vil hevde at regnbueflagget ikke skal være med i fotball, fordi det er det politiske budskapet der. Så det er sånn, okay, hvor er det grensen går? For det er noe vi har akseptert som er riktig og greit, mens andre ting som ikke er lov da.
3: Det samme sier man sikkert om religion da. Det er spillere noen som bøtelegges for å ha sånn der t-skjort under sånn, sånn I love Jesus eller ja. Jesus is the God.
0: Ja.
3: Det, jeg synes det blir for tullete, for det er alltid altså, det er ikke et godt argument å si at det alltid er et lov, men hvis det ikke skader noen, så ser jeg ikke
2: grunn til å ikke
0: men det er det som vi vet ikke når er, hvem, en hatefri ytring er på en måte blir jo opp til det lovmessige, for da blir det på en måte helt andre spørsmål som stilles.
3: Men hvis du mentalt eller fysisk har vondt fordi noen har en t-skjorte med at de elsker Jesus eller elsker Allah, eller hva enn det skal være, eller Buddha for den saks skyld, da er du problemet.
0: Mm. Jo, men det er jo, det er, jo,
3: ja, og som et samfunn må vi klare å være enige. Ja.
0: jeg er enig og uenig. Ja, men ord politisk. Har jo en ekstremt skadelig effekt. Ord har, hvis jeg sier noe sykt, så vil det gjøre vondt, ikke sant?
3: Men det er to forskjellige ting, altså, uten å være holdt på å si forbeist, det er jo mer med Palestina enn det er med Israel, men det er en stor forskjell å ha en t-skjorte selv som
0: rasist.
3: Sorry. Selv som muslim, ikke sant? At det liksom har en sånn I love Jesus t-skjorte, det plager jo ikke meg, men liksom... Det er jo en helt annen ting hvis jeg går med t-skjorte eller en spiller går med t-skjorte som sier fuck Israel, ikke sant?
0: Ja.
3: For det plager noen eller liksom faktisk er ganske.
0: For det er det som er, da blir det på en måte sånn okay. når går
3: grensa.
0: Ja. Ja, og den blir sånn så da spørsmålet er sånn vi, for jeg er enig med deg da eller sånn, en grense settes og så er bare enig på hvor man skal sette den. Ja. For jeg tror de fleste er enige med at en grense skal settes, men alle er bare uenige hvor grensen er.
2: Det er det.
0: For at det skal være nok, eller for mye, eller for lite.
2: Kommer aldri til å bli enige heller om
0: aldri.
2: Hvor den grensen går.
0: Aldri. Jingle.
5: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
0: Ikke hver søndag.
5: Hvilke søndager da?
0: De som ikke er her.
5: Sånt. Nesten hver søndag her på Radio Nova, klokken 14-15.
2: Ja, vi fortsetter vår lille diskusjon om Infantino sitt forsøk, som også gikk videre på veldig mye annet innenfor politikk og fotball, men jeg synes det er veldig gøy. Når det kommer til han Infantino, forventer vi noe mer fra han fremover?
3: Mindre.
0: Eller tenker du da at forventer vi noe mer, eller at forventingen vår er mindre?
2: Nei, ja, nei, altså forventer vi.
0: Jeg forventer ikke, mye mer.
2: Ja,
3: jeg forventer at han gjør mer, men jeg forventer mindre
0: av hans person. Han kommer til å søke jobben som president i USA.
3: Ja, jeg har gitt opp litt på han, for å si det sånn.
0: Han har vært verdensherredømme.
3: Men han har jo alltid vært sånn, var det ikke 2022, før 2022 VM, så var han sånn der «Today I feel like an immigrant».
2: Ja. Nei, jo, var det han?
3: Ja, det var det han sa. Og han sa. Jeg synes det er så tullet at han alltid skal på en måte blande inn politikk og på en måte bevise at han er sånn der frihetskjemper og bryr seg om alle. Det er ikke jobben din. Jobben din er fotball. Fokusere på det.
0: Jo, men det er det som, men det er litt tilbake til som jeg snakket om i sted, at de har kommet til en posisjon, eller FIFA har blitt en organisasjon, og den makten de har i samfunnet, generelt, da, altså det er så mye penger involvert, da. Mm. Og som jeg sa, Sepp Blatter så på seg selv som en fredsmegler.
3: Men
0: selv, fordi fotball har den rollen de har. Og det blir en hybris, ikke sant? Det blir en sånn hybris, du går inn og bare, fuck it, I'm the king, ikke sant?
3: Ja, men selv Platini, så korrupt som han var jo ikke så politisk som Infantino, sånn,
0: ikke utad, ikke utad. Men hvis du ser på Webel,
3: jeg sier ikke at det er noe bedre, men det er det at de liksom skal uttale seg hele tiden og drive med sånn PR-stønt, det er så irriterende.
0: Men også nå, FIFA har sluttet å ha pressekonferanser, nettopp fordi de ikke skal motta kritiske spørsmål fra pressen. Altså, ikke sant? Vi er der,
2: er
0: det,
2: ja.
0: Så det er kun når de selv ønsker å uttrykke ting, det er da dumt. De kommer frem til det. Ja. Det er dumt, ja.
2: Mm-hmm.
0: Det er jo definisjonen av liksom mangel på pressefrihet og ytringsfrihet, da. Mm. Sånn, så det blir på en måte, de har allerede begrenset seg selv, og da bestemmer en nøyaktig hva den skal uttrykke, ikke sant? Hvor pengene skal gå, hva som skal sies, hvordan de skal sies, og, når det, og derfor liksom, plutselig så kommer disse uttalelsene.
2: Disse støntene.
0: Disse støntene, som man også kaller det, da.
2: Mm.
0: Så det, for meg så er det bare en sånn, jeg tror det kommer til å bli bare mer og mer av det, for jeg tror ikke han, det er en boble, da. Mm. Sånn, det er sånn, han
2: men
0: er...
2: Men er det ingen rundt han som, altså har han ikke noen PR-ansvarlige folk?
0: Jo,
2: sånn,
0: jo, men
2: dette her,
0: de sitter jo...
2: Er de like gale, holdt jeg på å si?
0: De sitter jo sitter ved siden av han og holder han i staven, ikke sant? Og røsker til, da.
2: Mm.
0: Tror jeg da.
3: Jeg tror ikke man slutter det eksempelet. Tykker du stygge bilder der?
0: Euphemism.
4: Nei, jeg tror absolutt...
0: Det er et godt bilde.
4: Jeg tror Infantino i hodet sitt, så tenker han at jeg er så god, og jeg skal liksom forene folk. Men jeg tror også at han sikkert har en sånn økonomisk undertone om at han tenker at hvis jeg klarer å forene disse folka, så kan vi selge flere billetter og få mer penger inn i FIFA.
2: Mm.
4: At det er litt sånn egoistisk også der potensielt.
0: Åpenbart.
2: Ja.
0: Og så bare sånn det som jeg skal snakke om etterpå, da. Det er sånn hvis du ser på antall lag nå, det har gått fra 48 lag. Nei, det har blitt 48 lag nå.
3: 32 til 48.
0: Ja. Og det er som 104 kamper nå som skal spille. Det er så mye penger, det er mye flere kamper, inntektene der, alt sammen. Ja. Så det er jo, jeg tror det er kjempegodt poeng, og jeg tror og det er jo nettopp det der med at de vil jo hevde selv, tror jeg, at de ikke er en politisk organisasjon.
2: Mm. Ja, ja.
0: Ergo, det de gjør er på en måte ikke noe politisk.
2: Mm.
0: Og det er mening. Så hvis du følger, det kan følges egentlig logisk slutning, så kan du egentlig det følge der og si at ja, men vi gjør jo bare det her, for vi ønsker på en måte, vi så utenfor har ikke noe inn... Ja, det er litt sånn som uten samling for øvrig, da. Dette er kanskje en alt for drøy digresjon, men sånn som du ser på det med Epstein-sakene nå, og hvordan la meg fullføre da, veldig mange av de konsulentene som på en måte var involvert i det Epstein, det var ikke nødvendigvis UD direkte, men det var på en måte penger som ble gitt av UD til på en måte selvstendige, diplomatiske på en måte formål, som gjorde at de var på en måte så på seg selv som da bare kun fredsmeglere, da, ikke sant? Så de fikk en helt annen rolle i måten de da skulle håndtere situasjonene, for de var ikke da politiske.
2: Mm.
0: De skulle bare være fredsmeglere. Ikke sant? Så du tar på deg en rolle som du ikke på en måte helt skjønner selv, da. Og så ser man nå at det kanskje ikke var så lurt.
2: Ja.
0: Kan man diskutere, da?
2: Ja.
0: Altså, hadde jeg fått tilbake en dratt i øya, så hadde jeg selvfølgelig dratt.
3: Wild. Wait, før eller etter du visste hva som skjedde?
0: Helt etter.
3: Outrageous.
4: Skal vi ta en sang, da?

0: Der hørte vi Dum Flex med Hadi.
1: You're already 1-0 down. And Watford get a lift out of nothing. You know, the second goal.
2: Okay.
1: Wasn't the best defending.
2: Defending was terrible.
1: Well, it wasn't the best defending. Things can happen. Remember, we mustn't forget that it's been raining. So the pitch is quite...
2: It's been raining? Yeah. Are you being serious? It's raining for both teams.
1: Yeah, I know, but...
2: Come on, man. It's raining now. We're still here.
1: No, what I'm saying is that you never know the ball slipping and sliding. You never know how it's going to affect the team.
0: Nå skal vi ha mitt kommentarfelt, altså Thomas sitt kommentarfelt. Hva skal du si, Daniel? Jeg lærte et nytt ord nå. Gåra.
3: Hva betyr det?
0: Hvit.
3: På?
0: Hva er det du sa? Urdu.
3: Jeg er imponert.
0: Ja. Takk. Jeg lytter av og til. Det er ikke ofte.
4: Alt man lærer.
0: Når jeg gjør, da lytter jeg da. Jeg er veldig selektiv i min hørsel, har jeg fått høre i oppveksten faktisk. At jeg var...
5: Du velger alltid å høre når du vil, du.
0: Det gjør vi alle, for så vidt. Gjør vi ikke det?
3: Petandis. Så hjelper det ikke at du... Jeg er tunghørt.
0: Nei, jeg er gammel. Pushe 40, ok, så gammel er jeg ikke. Men ja, uansett. Vi har også forsovet og snakket veldig mye om VM som kommer nå til sommeren, og billettprisene der, og hvor på en måte alle disse nyvinningene i anførselstegn til FIFA med på en måte dynamiske priser, det er på en måte de har opplevd en egen plattform for resell, så at de kan få penger, for de har egentlig ikke lov å få penger for billettsalget, men ved å opplevd den plattformen, så har du på en måte da
3: loophole,
0: som gjør at de kan faktisk få sånn 2/3 av inntektene eller noe sånt, et eller annet da, fra de pengene. Og så leser jeg en artikkel nå i The Guardian, som snakket om liksom det der, egentlig bare omfanget og hvor mye penger som er involvert i dette VM-et som kommer nå, sammenlignet med alle andre VM. Det er som om det er så betydelig mye mer. Og så var det så mange eksempler med på en måte at veldig mange av disse hostbyene, hva er det på norsk?
3: Arrangørbyene.
0: De må på en måte dekke veldig mye av kostnadene selv og arrangementene selv.

0: kan innflytelse får Infantini ved å gi penger til småstater og smånasjoner. Hvis du har, det er mange i nå husker jeg ikke hva den regionen heter, men det blir sånne smånasjoner i Afrika for eksempel, som bare som kan få, som har, alle har like mange stemmer, som du har på en måte, selv om du er Frankrike eller Madagaskar da, hvorfor det ikke, så får du, har de den stemmen like mye verdt da. Så hvis Madagaskar får like mye penger, så tar de, eller får mer penger av Infantino eller FIFA, så ja, så er det egentlig for han å fortsette da. Men det var egentlig ikke poenget. Det var sånn at du har en i årets VM så er det 13 milliarder dollar for, som det er det de har snakket om for inntekter.
1: Det er mye.
0: Det er helt sinnssykt. Og mye av det er jo fordi det er utvidet til 48 lag, noe som heter 104 kamper. De har gjort nye måter å tjene inntekter på mellom reklame, at de har på en måte regionale inntektskampanjer, og de har på en måte den mer dynamiske inntektskampanjer, og de har fått nye avtaler med Cola, Adidas og Amarco, som er, jeg er litt usikker på hva det er for noe. Jeg husker ikke helt hva det er for noe. Og så er det sånn høyere billettepriser. Angivelig sånn, FIFA har også sagt selv at de billigste plassene for VM-finalen er $600. Men det den viser sånn, det er egentlig på $12,000. Eller $1,200 da. Eller $60 tror jeg de sa det har vært prisen kan få på, men det billigste viser sånn er sånn $1,400 da. Så det, det er det billigste, men de sier noe annet. Og så er det fordelen disse pengene kan gi for FIFA. At de sier at det skal reinvesteres for å på en måte global utvikling av fotball. Men dette møtet som er skeptisk av veldig mange, fordi at kritikken går til at særlig på at vertsbyene og vertslandene må dekke store kostnader selv, til blant annet infrastruktur og sikkerhet, mens FIFA selv sitter igjen med hoveddelen av overskuddet. Det høres jo litt rart ut hvis det skal gå tilbake til idretten. Det er en del av idrettens, på en måte, når de vertsbyene skal flotte og...
1: Ja, ja, det, da skal jo pengene gå til at de skal kunne sette
0: det
1: opp.
0: For eksempel nå så var det i Boston, tror jeg.
1: Massachusetts?
0: Ja, takk. Det er den sleit jeg med. Der var det nå at de hadde satt opp prisen til $150 eller noe sånt for kollektivtransport. Fordi det var enten det, eller på en måte... kreve skattepenger av innbyggerne, og det er sånn, men det gadde ikke den guvernøren som var der nå. Så i stedet for det, så ble det bare $150 for å på en måte ta tog til kamp. Det er jo helt sykt, ikke sant? Men så, fordi de får ikke den støtten de ønsker da, fra FIFA. Og så er brettene da en skyhøye sammenlignet med alle andre VM-tidere. Og så er det da, igjen, så er det du har VM, eller billettene til kamper, så har du tillegg da, du skal bo et sted, du skal komme rett til landet, og så er det mange land som ligger på en sånn såkalt liste som FIFA eller USA har, som gjør at du må betale et visst depositum for å helt komme inn i landet, ikke sant? For at du ikke skal, de er redde for at da så ikke blir værende i landet, for eksempel. Så det er sånn, er det Nigeria, tror jeg, mener jeg hørt, at det var, de har 150,000 må de betale i depositum for å komme inn i landet.
2: Sykt.
1: Og så har du jo flyene i tillegg, som ikke går til USA.
0: Så det er alt annet i tillegg til det her, da, oppå den 150,000. Så da er det åpenbart bare at fotball skal være for folket, sier folk.
1: Hvilket
0: folk? Ja, det er jo rike, det er rikingene. Men det ser man jo mer og mer. Det er for, liksom, det er for eliten, og de pretensiøse.
2: Men tror du vi ser en trend?
0: Ja, ja. Den har foregått lenge. Eller hvilken trend da? Jeg bare svarte her.
2: Altså, det med prisen og at det skal være så vanskelig å komme seg til en kamp, men da tenker jeg generelt, innenfor fotballen, men også for VM, for UEFA har ikke de reglene.
0: Nei, men det er fordi det som er de dynamiske priserne nå er nytt. Det er et nytt fenomen i årets VM.
2: Men tror du det blir fast? Om 4 år neste VM?
1: Håper ikke.
0: Jeg er tvilsom, fordi et av argumentene for å innføre dette dynamiske systemet er fordi det er sånn de har det i USA. Så de på en måte bare følger bare det de gjør de allerede, sånn at de ikke skal endre på liksom, de allerede tingene som de driver med, ikke sant? Det er jo selvfølgelig igjen en måte å tjene mer penger på, da. Ja, ikke sant? Og kort på en måte oppsummere er på en måte det at som vært inne på, altså det er så mye penger involvert her, som jeg tror vi ikke helt forstår. Jeg forstår heller ikke. Og det er så lønnsom for FIFA, da. Og det er jo snakk om at det skal utvides til 64 lag også. Det er jo Infantinos store drøm. Ikke sant? Og i tillegg, han har jo nå fått en tredje periode, for han har på en måte også gått loop rundt regelverket, og gjør at han kan faktisk få en ny periode nå hvis han vinner. Og det er, angivelig er det ingen som kan stå imot han, eller han har ikke noen motpart som han ønsker å... Så det er mye slim shady her, da, for å si det sånn.
2: Han må stå stille.
0: Skal jeg stille, ja? Jeg tror du må være president et eller annet sånt før. Eller da, det er selvfølgelig stilt. men ja, sånn,

det er så, så du stiller spørsmål som vi kan også snakke om i neste del, er liksom man, en, FIFA. Mm. Må vi legge ned FIFA? Det er jo snakk om, det er noen som har opplevd en sånn ny FIFA, hvor det på en måte de nasjoner som ikke er for små eller et eller annet sånt, som har egne turneringer hvert fjerde år eller sånt, i England, tror jeg. Et eller annet sånt. Jeg har lest om det. Ja, så er det rettferdig fordeling av inntekter, fordeling av kostnader, fordeling av alle tingene her. Er det på en måte noe, må vi egentlig, bør vi egentlig ta en på en sterke posisjon? Bør vi på en måte faktisk stille deg til spørsmålene og faktisk være vesentlige? Vent litt, vi tar en jingle, så kan du få lov til å snakke.

0: Det som er det store problemet når det kommer til VM, som er liksom det største av det største, og at de gjør det dyrere og dyrere, og så nå i USA, det er jo, eller, det er jo krise. Eneste måten å felle det systemet på er jo boykott. Men det skjer jo ikke. Det kommer ikke til å skje, for det er for stort, det er for mange mennesker som ikke kommer til å være med på den boykotten. Så det virker jo litt som hvis de har lyst til å fortsette denne trenden og på en måte gjøre det dyrere og dyrere og mer for eliten og endre på regler og håve inn mer og mer penger, så kan de liksom gjøre det. For det er ingen, det kommer ikke til å bli gjort noe imot. Det kommer ikke til å være tomme tribuner i VM i USA nå.
1: Angivelig da, så har det sagt noe. Det har vært 500 millioner mennesker som har søkt etter billetter da, for å få billetter til VM. Og det er jo da, jeg vet ikke hvor mange kamper, altså hvor mange tilskuer, det er 100, det er i hvert fall, det er mye flere enn de har da. Så på en måte, de har jo, etterspørselen er jo enorm her.
0: Ja.
1: Så de kan jo da igjen bestemme etter tilbud etterspørsel, som hvis de tar sånn, som er helt dustete økonomisk prinsipp.
2: Du sa 500 millioner har søkt?
1: Angivelig.
2: Ja, hvis vi sier at gjennomsnittlig, altså averagen da på stadion er kapasitet på 70 000, for de bruker altså Superbowl stadion. Ja,
0: det er store stadion da.
2: Ja, og så er det 104, så i gang med 104 matcher, er det oppe i 7 280 000.
1: Ja.
2: Det betyr at det er 493 millioner som ikke sånn får en billett da.
1: Og hvis det er dynamiske da, og det styres etter et eller annet tilbud hvor mange som har lyst på det, så er det ikke...
2: Og så er det mest sannsynlig...
1: Og så er det noen kamper da, som åpenbart er mer...
0: Ja.
2: Men også er problemet at siden har blitt så dyrt, og med de dynamiske priserne, ikke hvem som helst kan kjøpe, så kan jeg garantere at de som i hvert fall har råd til kvartfinalen oppover, har to billetter eller mer. Så det er jo det som er problemet, og det er de samme folka som har kjøpt billettene om og om igjen.
1: Ja, det er et godt poeng. Kjempegodt poeng. Og, men altså, for meg så er det sånn der... Når vi sitter og... fordi jeg tror sånn... Jeg ser poenget ditt med at du skal vel boykotte. Jeg er sånn, ok, hvem snakker vi da? Snakker vi at liksom, NFF, da, altså en organisasjon som forbundene, eller skal FA eller tyske, altså sånn, er det, må de gjøre det? Eller at det, må vi, i anfall til en vanlig folk, gjøre det?
0: Det blir jo alle de vanlige folkene som må.
1: Ikke sant?
0: Men det er jo å få med seg hele verden på dette.
1: Det er det som er vanskelig, ikke sant? Ja. Fordi sånn som FIFA nå, hvis du ser på hvordan de på en måte har omstrukturisert seg selv da, igjen i anførselstegn, eller de har jo omstrukturert, men de har fjernet ekstremt mange av de underkomiteene som skal være etiske komiteer for eksempel, det har på en måte blitt lukket, hvor det kun er visse mennesker som har tilgang til både en, informasjon, og to, det som er lov og ikke lov da. Og de har på en måte, før var det mer åpent, men nå har de på en måte gjort det mer lukket igjen, altså de tar jo tiltak for å gjøre at mer skal, ting skal være mer skjult.
2: Fordi problemet med boykott mest sannsynlig ikke kommer til å gå, eller at man ikke klarer å få med folk, er jo ikke bare det at you know, og det er så klart et problem med prisen, men man har jo faktisk lyst til å se på
0: det. Det er jo det.
2: Og det boykotten hadde vært lettere hvis VM faktisk var dårlig, men problemet er at vi har lyst til å se.
1: Eller Norge ikke var med?
2: Ja, men hvem bryr seg om 4 millioner nordmenn, 4-5 millioner nordmenn ikke ser på? Ingen bryr seg om det. Det er et så lite seertall, ikke sant? Og det er ikke sånn at UEFA, nei, FIFA trekker mye penger fra Norge, det er nesten ingenting.
1: Men, jeg er ganske rike da, så vi så TV-inntekter da, så vi kjøper jo rettighetene, ikke sant, sånn TV2, NRK som skal deles i antageligvis.
2: Men jeg tror ikke det er en hundrededel engang.
0: Nei,
1: det er ganske, jeg tror det, men det er ganske betydelige summer uansett.
0: Ja,
1: det er det som er poenget.
2: Men jeg tror ikke,
1: det er ikke der de sitter bare, nei.
2: Ja. Det er hvis de mister for eksempel hele Europa, da begynner de å få panikk.
0: Da er det problem.
2: Eller bare halve Europa til og med.
1: Eller Asia.
0: Ja.
1: Der har du jo hvis det er India og Kina.
2: Jeg er ganske sikker på at kineserne og inderne kan hacke noe easy IP TV-greier.
1: Det er sant.
2: Jeg skal ikke uttale meg for mye der, men
1: Stereotopi der. Er det noen som gjør det i hvert fall?
2: Indian tech support er på saken. Neida.
1: Hello.
2: Nei, aldri gjør det.
1: Anyway, vi har et spørsmål til da, fordi det er jo et spørsmål da. For jeg er jo tvilende til det å... Eller, boykotting. Det å boykotte. For jeg vet ikke om det har noe effekt når det kommer til det her, egentlig.
0: Hadde alle gjort det, så hadde du hatt effekt.
1: Ja.
0: Det franskmennene holder på nok der nede til å si at det funker hvis nok folk samler seg.
1: Men så er det mange... Så er det sånn at det er ikke... Det er på en måte... Det er så mange... Vi bruker Frankrike. Sånn, Gullvest, ikke sant? Det er så mange andre problemer i Frankrike som gjør at det er ikke det du fokuserer mest på. Og så folk bare sånn... Sånn som jeg husker før Qatar-VM, for eksempel, så husker jeg liksom det var... Jeg husker ikke hvilken nasjon, eller om det var norske journalister, eller noen utlandske journalister, som måtte intervjue noen meksikanske supportere. De bare sånn, har du tenkt å boykotte? Sånn. De tenkte det. Det er døst det. Og så vi skal her for å feire. de skal se Mexico spille fotball, ikke sant? Så de har den der at de, igjen, den der kanskje den der, at de skiller politikk og fotball da. Så de på en måte tenker at det er liksom som hvis du snakker med folk i Norge, og det er sånn, skal du boykotte? Nei, Norge er med. Sant? Så du har den hele tiden posisjonen, ja. Så er det ikke, folk er ikke investert nok i, kanskje, uten at jeg skal legge noe på en måte føring. Jeg tror ikke det er det jeg prøver å gjøre her, men jeg tror det er bare interessant å på en måte snakke, diskutere det. På en måte, for det er kanskje, hvis man blir litt mer bevisst på sånn, for jeg husker det, bare for å ta det, jeg husker da, liksom, før VM i Qatar, så var jeg sånn, det her gidder jeg ikke mer. Jeg bare orker ikke det.
2: Men problemet er jo at det er, liksom, det er to ting. Det ene er at folk, det er ikke nok som boykottet på en måte. Vi så Tyskland og Norge prøvde jo på det under forrige VM, og det hjelper jo ikke når Norge på en måte ikke var kvalifisert engang. Tyskland spilte dårlig. Du må ha noen nasjoner som faktisk spiller bra. Hvis Frankrike eller Spania hadde valgt å snakke opp, så hadde det jo vært mye større enn boykotten. Men den andre tingen er det at selv om man prater lenge om boykotten, så venter man veldig lenge før man faktisk gjør det. Og når man endelig gjør det, så er det skikkelig antiklimaks. Det var jo det siste gang, altså, alle snakket om det, hadde ingen menneskerettigheter, ditten og datten. Og så når VM endelig kommer, hvem er det som boykotter? En nasjon som ikke har kvalifisert, og den andre nasjonen som spilte helt forferdelig i forhold til nivået deres. Og da har du jo ingenting å si på en måte.
1: Og bare
2: sånn, sånn, nesten aldri skal gjøre det,
1: ikke sant? Det er, og det er liksom de få da, som boykotter fra Norge, og var det Tyskland på en måte nå? Ja. Så er det ikke hele Tyskland.
2: Nei, ikke sant? Akkurat.
1: Det er en særdeles liten andel. Det er de som, liksom, moralske, som tar liksom moralske upper hand, liksom, og sånn, vi er bedre enn dere mennesker. Ofte. Jeg følte meg litt, kanskje litt bedre enn alle andre mennesker. Jo, men det er jo det man gjør, ikke sant? Ja, ja. Sånn, for jeg står jo på riktig side av historien. I anførselstegn da. Fordi man tror man har rett, ellers hadde jeg ikke gjort det.
2: Men det er veldig mye å si hvem som boykotter. Altså Norge, vi har det jo veldig komfortabelt, så er det litt ironisk, ikke sant, at vi gjør det.
1: Fordi vi har muligheten.
2: Ja.
1: Og så
2: er det jo i tillegg...
1: Jeg kan se på Netflix i stedet for.
2: Ja, det er det. Og så er det i tillegg tyskerne, ikke sant? Så det stemmer ikke, det blir litt feil. Og så i tillegg, du så jo tyskerne ble jo kontra med da plakater og Özil og alt.
1: For det er så synd at det blir alltid sånne moteksempler som kan alltid, ja.
2: Men jeg tror det også handler om hvordan man uttaler seg, fordi at det virket mer som, når Tyskland gjorde det da, så virket det mer som om de kritiserte Qatar og Qatars folk, i stedet for at de kritiserte FIFA. Og det er jo det Europa ofte gjør også, de mange europeiske land, og Vesten kritiserer heller
1: USA.
2: Ja, de kritiserer heller
1: Russland,
2: nasjonen og folket, i stedet for organisasjonen.
1: Enig.
2: Og det er derfor folk blir sure og velger å kontre. Ja. Det ser vi også. I stedet for å kontre på en måte de som har tatt valgene, la oss si på Palestina og Israel, i stedet for å kontre det palestinske, de som, i Palestina som har tatt valgene, så velger man å kontre det palestinske folk og Palestina som en nasjon. Og derfor blir jo de sure.
1: Så du tar, bare for liksom, de gjør det som, kanskje, de gjør så de tar enkeltindivider, ikke systemet da. Så man går alltid, så nå hvis man går tilbake til det som skjedde med, for jeg tror det er et godt eksempel å bruke faktisk nå med Epstein-saken, er jo at da var det visse mennesker som ble tatt i norske. Jo, men sånn virkelig da.
0: Ja.
1: Og da tenker man ikke at det er noe galt med systemet, men tenker at det er noen visse problemer, visse mennesker som er problemet, og så hvis vi bare får fikse opp i de, så har vi løst det.
0: Det er
1: som at hvis du har et eple, i et råttent eple i en kurv, så kommer det til å spre seg, og så gjør at flere epler blir råttende. Det er bare sånn det fungerer. Jeg tror det er en analogi, og så er det på en måte sånn, det er ikke en enten eller her, men jeg tror det er et jævlig godt poeng da, å diskutere at det er sånn vi kan. Det er jævlig bra at noen kanskje tar og hjelper mennesker i nød, ikke sant? Det er jævlig bra det, men hvis det er opp til hver enkelt individ og alltid skulle gjøre det som er rekt, så vil du alltid møte noen som mener at det ikke er bra, og da får du et problem da, alltid. Ja. Nesten, for du kan alltid møte motargumenter og rettferdiggjøre egne handlinger. Det er kanskje noe av det enkleste i verden.

0: og velkommen til sesongstart her på Spillmagasinet i Studentradioen i Bergen. Dette er jo kanskje min første offisielle sending som programsjef. Og vi har jo da hatt en ganske lang og fin sommer. Kanskje for noen har det blitt lite gaming, for andre har det kanskje blitt litt mer. Men det skal vi finne ut av da. Vi er i alle fall, hvem er det vi har i studio i dag?
1: Det er meg, Olav.
2: Og Karl-Erik.
0: Og Dina. Så Olav, hva har du gjort i sommer da? Har det blitt mye spilling?
1: Du, det er lov å være gamer og være ute samtidig. Jeg har vært masse ute og ikke så mye bak PC-en. Jeg har vært ute og fisket. Jeg har vært mye på min hytte. Det var veldig hyggelig det. Så der har jeg bare brukt masse tid på, og masse penger også, på å fiske utstyr og også på å fiske. Så veldig, veldig lite gaming.
0: Så du har funnet en ny hobby da, rett og slett?
1: Helt klart. Og det minner meg litt om gaming, for jeg drar ut og så hopper jeg på og at det skjer et eller annet spennende og, som gir meg litt adrenalin. Og så er det en slags, jeg driver med fluefiske, jeg prøver på det, og da må du jo, det er noe som tar lang tid å bli god på, så du bare prøver og vinner aldri, for å si det sånn. Får aldri fisk, før man lærer seg det etter en god stund.
0: Er det fluefisking, er det sånn i elven?
1: Det er ofte i elven, ja. Det er hvor du kaster en liten flue rundt med tykt snøre, som er det som er vekten, da. Og så håper du å lage så lite lyd som mulig, og på en måte snike deg inn på fisken ofte i elver, da.
0: Ja, ok. Mm. Utrolig spennende. Så ingen nye spill, eller?
1: Ingen nye spill.
0: Nei. Da er du ekstra motivert for å starte på en igjen nå, da.
1: Nettopp.
0: Det er bra. Du da, Karl-Erik?
2: Nei, jeg har også ikke spilt noe i sommer, eller jeg har spilt noe. Jeg tror jeg telte antall ganger jeg har tatt opp PC-en i løpet av sommeren, og det var totalt tre. Jeg har også vært på hytta og prøvd å fiske, og ikke fått noen fisk. Oi. Så det er 12 år på rad.
1: Hardt nok, tror jeg, kanskje.
2: Jeg har prøvd i 12 år med alle forskjellige fisketeknikker og typer, måter å fiske på, isfiske, i båt, i elv, ved havet, alt det er bare, jeg får aldri fisk.
0: Du har ikke fått en fisk på 12 år,
2: ja, nei.
0: Og du har fisket hver sommer, så å si.
2: Ja, og hver vinter. Og,
1: på samme sted eller på forskjellige steder?
2: Nei, forskjellige steder. Ja. Forskjellige, jeg har vært på forskjellige vann rundt omkring i Finnmark og på andre steder av Norge også.
1: Jeg vant at vi snakker om dette med fiskeguder, og du har nok gjort de veldig sure på en eller annen måte.
2: Jeg må ha gjort et eller annet galt, så... Nei, utenom det så har jeg bare også vært på hytta, og malt hytteveggen. Altid maling. Det er alltid noe å male.
0: Så bare vært ute og tatt på gress, dere?
1: Ja, dårlig gamer, altså. Jeg må si, jeg er litt skuffet om meg selv. Men nå er jeg tilbake til å være helt sånn... Nå er det ikke noe ute, ikke noe luft, og bare... Gaming og ja. Doritos og Mountain Dew, I guess. Ja. Hva med deg, Dina?
0: Ja, nei, jeg har jo vært litt inne da. Jeg har jo begynt på et veldig gammelt spill, eller hvor tid var det Skyrim kom ut? Var det i 2011?
2: Ja, det var rundt 2011.
0: Litt usikker da, men jeg har begynt på Skyrim. Spilt kanskje 10 timer med det. Veldig gøy, men også... Jeg føler av og til det spillet blir litt for stort, for det, når jeg er på vei til en quest, så plutselig ser jeg en hule ved siden av meg, så bruker jeg en time inn i der, og så går jeg helt på villspor. Men for mange så synes jo de det at det er det de liker med spillet, da, at det ikke er bare en vei du kan gå. Jeg vet ikke med dere om dere liker open world, eller?
1: Jeg synes det er fantastisk med open world, men nå som jeg har fått litt mindre tid, så synes jeg det er litt skummelt, fordi... Da, jeg har sett meg litt for mye ned, så tar det litt for mye tid, og så blir jeg litt lei å spille, så blir jeg ikke helt ferdig. Men da jeg var liten, så var det open world, og da kunne jeg bruke sykt, sykt mye tid, og bare alt energien jeg hadde på å gjøre alt jeg kunne. Men nå er det litt annerledes.
2: Ja, jeg spilte også Skyrim for mange år siden nå. Men, og det var fantastisk å drive og løpe rundt, og bare finne forskjellige ting. Jeg tror jeg gjorde main questen som aller siste tingen, altså gjorde den helt ferdig. Etter 100 og noen timer. Men jeg er litt sånn som Olav. Når jeg var yngre, så var det veldig gøy å bare løpe rundt, men jeg får aldri nok tid til å spille de skikkelig store open world-spillene lenger. Mm. Så på et eller annet tidspunkt så ender jeg opp med å være sånn, jeg utslitt. Ja. Og det begynner å føles ut som jeg må, som en jobb, å drive og utforske det.
1: Ja. Du mister staminaen din litt tidligere, det litt kjipt altså.
2: Ja, ja.
0: Vi har blitt voksne, vet du. Ja, vi har andre ting å gjøre. Vi har jobb og studie og... Nei. Men jeg veldig enig med den plutselig... Jeg har ganske mange spill som jeg nesten har blitt ferdig, bare på grunn av jeg spilte så mye, og så orker jeg ikke mer på en måte. Og det veldig dumt.
1: Ja, ja altså, jeg har, merker jeg... Nå har jeg det så gøy når jeg spiller sånne gigantiske open world-spill, sånn som Breath of the Wild, som jeg har spilt nå mye. Og så har jeg det så utrolig gøy, men jeg alltid litt livredd for at jeg skal våkne opp en dag, og så begynne å spille, og så jeg sånn...
0: Ja...
1: Gjør noe annet. Og så det bare ferdig, ikke sant? Mm. Jeg klarer ikke å pushe meg selv, og jeg klarer ikke på en måte å... Jeg har ikke troen på at denne ekstasen for spillet kan være evig, da, kan du si.
2: Ja, det er sant. Men jeg tror noe av det er... Breath of the Wild er jo ikke helt sånn, men noe av det er at moderne open world-spill, det er så mange av dem.
1: Mm.
2: Og de føles ofte mer ut som en haug med quest markers, mer enn en verden du faktisk driver og opplever.
1: Mm.
2: Det er det jeg egentlig likte så godt med Skyrim når jeg først spilte det, var at det føltes ut som ting bare skjedde, og jeg bare fant ting. Men ofte med større AAA open world-spill nå, så er det så føles det ut som de bare hiver en hel haug med markers på deg, og bare lykke til.
0: Ja. Det er liksom det. Så, nei, men da hjelper du sikkert ganske mye med at dere har hatt en liten pause i sommer da.
1: Fordi det er det, ikke sant? At,
0: det er så skivt. Jeg kjenner meg så mye igjen å bare få den der knekken. At du plutselig aldri vil røre PC-en igjen. Og, ja. Nei, det er ikke kjekt. Men ja, hva annet har vi gjort? Jeg har jo vært ute litt, jeg også.
1: Du har det, ja?
0: Ja, eller? Jeg skulle til å komme på noen eksempel på hva jeg har gjort, men jeg kom faktisk ikke på det.
1: Jeg lover, jeg har vært ute, ja.
0: Jeg lover. Nei, nå fikk jeg faktisk helt jernteppet, men det er på grunn av min hjerne er helt oppslukt av Super Mario Galaxy 2, fordi i sommer så fant jeg endelig fram min gamle Wii.
1: Oi.
0: Og det har vært så gøy, og det er jo barnespillet mitt, og det er noe med hele musikken, og ja... Bare det å spille det igjen. Jeg husker jo litt av barn, og så får jeg nostalgi og... Ja. Nei, veldig, veldig, veldig gøy.
1: Når var det kom ut? Vet du det?
0: 2009, tror jeg. Okay. Ja.
3: Var det så sant?
1: Hvordan er det med sånn grafikk? Sånn, når du var liten... Jeg så, ser for meg at, at det var helt sånn 100% lifelike, og det var... Altså, ofte når man spilte for lenge siden, ja. Så er det mye...
0: Ja, nei, jeg skjønner hva du mener.
1: Det ser mye verre ut enn du tror.
0: Ja. Men overraskende nok så har Super Mario Galaxy 2, jeg føler det at det er fortsatt en ganske god grafikk.
1: Mm.
0: Eller når jeg så fra, i forhold til Switch, nei. Men det er fortsatt veldig gøy.
2: Ja, og den er stylized. Så noe av det største er jo at man husker ofte sånn realistiske spill, som mye mer realistiske med tilbakeblikk. Men sånne spill som Super Mario er ofte mer stiliserte, så du... Mm. Det holder litt bedre i lengden.
0: For eksempel Skyrim er jo et eksempel på det at man trodde det var mer realistisk.
2: Ja, og Skyrim det er fortsatt veldig vakkert på sin egen måte, men det er vakker med at komposisjonen av utsiktene, men sånn rent grafisk, så er det blitt veldig datert.
0: Ja, men jeg synes det er veldig morsomt også. Det er jo veldig de typical NPC-memes det kommer ifra og alt det der.
1: Ja, det er skjerm i det også, på en måte.
0: Mm. Men nå snakker vi jo veldig mye om gamle spill, så etter litt musikk så skal vi også snakke om en liten blast with the past. Så det skal vi ta etterpå.

0: Dagens blast er
1: Minecraft.
2: Minecraft er jo et veldig tidløst spill, vil jeg si, og vi alle har vel hatt det i vår barndom, eller?
3: Ja, virkelig, ja.
2: Ja, ja. Og jeg fant på noen litt sånn spørsmål for å mimre litt tilbake, sånn at vi kan ha litt sånn Q&A og mimre litt, fordi at det har vært en stor del av egentlig nesten alle jeg kjenner sin barndom. Om du er gamer eller ei, så føler jeg de fleste har spilt det på enten en iPad, iPhone, nettbrett eller PC. Eller du kan rett og slett ha spilt det på hvilken som helst enhet. Nei, vi kan jo begynne med første spørsmål da, og det er, hva var det første dere bygde i Minecraft?
4: Det husker jeg egentlig ikke. Det, jeg tror du mener å huske at det var en sånn, bare dirt shed.
2: Ja.
4: Fordi jeg var livredd for alle mobsene som kom ut. Jeg var jo 10 år gammel kanskje, 9, når jeg begynte å spille Minecraft. Ja, 2010 tror jeg begynte.
2: Spilte du på PC da, eller?
4: Ja, ja.
2: Ja.
4: Var jo for så vidt før... Nei, det var på PlayStation også, stemmer det.
2: Ja.
4: Men jeg skulle til å si at det var vel før Minecraft kom på PlayStation, men jeg tror den... Nå husker jeg ikke release-datene lenger, men det var PC stort sett.
2: Mm.
3: Mm. Jeg hadde iPad, og jeg husker jo at jeg spilte på Pocket Edition, og jeg husker jo at det var nok sikkert en eller annen sånn jordhus, men det jeg husker veldig godt fra den tiden når det var Pocket Edition, var... måten man kunne lage en slags nether portal på. Men det var ikke en vanlig en, og du kunne ikke gå inn i nether, du kunne bare lage en sånn, var det med gullblokk, så en diamond block, tror jeg, ja. I midten, og så bygde du på en spesiell måte, så fikk du en sånn, et sånt stort, spående, sånn gigantisk bygg, litt som en sånn fortress, med netherrack og piglins, og så var det en sånn slags slott, og jeg tror ikke det var noe i det, jeg tror ikke det var noe loot, man kunne finne eller noe sånt, men det var bare, det var når jeg var sikkert 8 eller noe sånt når jeg spilte dette her, og det var bare helt sånn magisk å bruke så lang tid på å finne fram disse tingene, og så kommer det en sånn helt ny verden, og jeg spilte med broren min, og vi og jeg var sånn, vi hadde jo ikke søkt på YouTube eller, vi visste jo ikke hva vi drev med, vi bare skjønte at man kunne lage det på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan vi skjønte.
2: Dere søkte ikke på YouTube?
3: Vi søkte noe kanskje litt på YouTube, men jeg tror det var et eller annet sånn magisk med det, at vi ikke visste helt hva vi drev med. Og det var jo bare et spill, men konsekvensene kunne være veldig store for meg, ikke sant? Jeg synes det var litt vanskelig å vite hva kan skje her, på en måte. Så det var en sånn en slags tidlig nedder, da, tror jeg.
2: Ja, for jeg husker det kom på en måte, du ble omringet av... en mini-versjon av Nether. Jeg følte det var på en måte, de lagde en sirkel, og så var det veldig høyt, ingen lut, og så skulle du drepe så mange piglins som mulig da, for jeg tror det var en veldig sånn, fin måte å få masse XP på.
3: Om
2: jeg ikke husker helt feil da, men så fikk du mye gull også, og lut av de, hvis jeg ikke husker helt feil. Men man kan jo ikke snakke om, eller man kan ikke la være å snakke om de der mytene man så på YouTube. Jeg vet ikke om dere har sett de der, dette er en hemmelig vei, hvordan du kan komme til himmelverden. Mm. Og så var det på en måte sånn der vann nether portal, og de lagde masse fake news på YouTube. Jeg husker jeg ble så irritert når man prøvde dette på spillet, og så funket det ikke.
3: Jeg ble både skuffet, men også litt sånn, her er det noe jeg ikke kan. Altså, det er bare at jeg er ikke flink nok, altså, rett og slett.
4: Mm. Ja, når jeg begynte å spille, så var det mye sånn der skrøner og sånn, urban myths om Minecraft, spesielt. Jeg vet ikke om det var så mye, så stor ting når dere spilte, men i hvert fall når jeg begynte å spille, og i flere år etterpå, så var det jo Herobrine.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, sånn ja, ja.
4: Og så var det alltid en eller annen kameraten min som hadde hørt om et eller annet i spillet, som egentlig ikke var i spillet, men vi visste jo ikke noe om hvordan Minecraft faktisk fungerte, så det ga liksom følelsen av at det var en sånn magisk verden. Du hadde ikke peiling på hva som var ekte, og hva som var liksom fortellinger folk fortalte hverandre.
3: Og den var bare uendelig stor.
4: Ja.
3: Og du hadde ikke noe sånn render distance. Det var bare, jeg tror altså, på Pocket Edition kunne du se liksom, kanskje 10 blokker fram eller noe sånt. Det var jo helt...
4: Såpass. Det var alltid render distance på PC-versjonen.
3: Det kan jeg tro. Men så, altså, det var noe mystisk med det. Det var ikke bare den kreative outlet som det er nå, liksom. Og det var noe mystisk med det. Jeg var virkelig liten, og det var det som var kult, liksom.
2: Ja, og det gjorde det mye skummelere å for eksempel gå ned og i hule. Eller faktisk, når vi spilte, så var ikke da fantes det ikke så store huler, i alle fall på iPad.
3: Mm.
2: For jeg husker veldig spesielt da jeg begynte på PC, da ble det mye større huler.
3: Mm.
2: Jeg vet ikke om det var på grunn av det ble oppdatering, eller om det var forskjell på PC og iPad. Jeg vet ikke om dere vet.
4: Nå, det kommer an på når du tenker. Sånn, ja, det var det. Var det du begynte å spille på PC? Var det...
2: Nei, det husker jeg ikke.
4: Nei. Nei, fordi det er jo noe nå husker jeg ikke hva oppdateringen heter, men det har jo kommet en oppdatering som har helt revampet hvordan cave-systemene fungerer.
3: Mm.
4: Men det er relativt nytt.
3: Ja, den kommer jo også nylig.
4: Så jeg tror det bare alltid har vært større på PC-versjonen.
3: Ja. Pocket Edition hadde bare mye mindre generelt, tror jeg.
2: Ja, og jeg husker jo det at man kunne jo, det var ikke uendelig verden før.
3: Nei, nei, nei.
2: Da fikk vi, jeg husker på Xbox i hvert fall, da startet man alltid med et kart. Og, nei det var vel sikkert, vi startet vel bare med et kart. Og da kunne man fylle hele kartet da.
3: Mm.
2: Så jeg husker at det ikke var uendelig da. Men ja. Men hva var det første jeg bygde da? Jeg ble jo først og fremst imponert av at dere spilte på survival mode. For det gjorde jo aldri jeg i starten.
3: Det var veldig skummelt, men det gikk altså, av og til.
2: Mm, ja. Ja, for det turte ikke jeg før, ja, før jeg ble ganske gammel da. Men, eller, gammel og gammel, kanskje 6.-7. klasse da. og da husker jeg det var veldig populært å gå på Flat World, og så lage et hotell laget bare av diamantblokker.
3: Også sånn hotell, og så sånn zoologisk hage.
2: Ja.
3: Og så kunne du bare bruke... eggen, ikke sant, på creative
2: ja,
3: til å
2: ja,
3: lage
2: ja.
3: Sånn, altså her bor han, her bor han, her bor han, og så er det liksom passende bakgrunn til hvor de bodde, det skal jeg legge.
2: Mm.
3: Men alt var jo der med blokk, selvfølgelig.
4: Ja, ja. Jeg tror ikke jeg hadde noen valg når jeg begynte å spille. Jeg husker ikke om creative mode var en ting på, mm. helt i starten av spillet. Jeg begynte å spille før Hunger Barn ble introdusert da.
2: Hungerbone?
4: Ja, den der sultmeteret ditt.
2: Ja.
4: Så når jeg begynte å spille, så spiste du, og det bare gikk rett til at du healet.
2: Ja, stemmer.
3: Mm.
2: Det er så mye man har glemt som... ja, altså det spillet blir jo bare... Det er jo nye oppdateringer hele tiden, så da er jo det veldig kjekt å bare minne tilbake til hvordan det var. Og ja, også, Minecraft er jo også et multiplayer-spill. Men har det vært det hele tiden? Jo, det var vel det, når vi begynte å spille vel.
3: Du kunne jo alltid spille sammen, ja.
2: Mm. Ja, ja.
3: I hvert fall
2: ja,
3: på Pocket Edition for meg, husker jeg ikke vi kunne det.
4: Ja, så lenge jeg kan huske så har det vært mulig å ha server og sånt. Så.
3: Det synes jeg er litt imponerende egentlig, at når de hadde det såpass, hadde ikke altså, Hunger Bar engang, men likevel så var det mulig å spille med vennene sine.
4: Mm. Så det...
3: Og ikke bare på LAN, liksom.
4: Ja, det må jo ha vært veldig tidlig.
3: Mm.
4: Det var sikkert en av de første tingene de introduserte da.
2: Ja, ja, for jeg husker jo det i alle fall, man kunne jo ikke spille multiplayer på iPad i alle fall. Da måtte dere være i samme rom.
3: Det kan stemme, ja. Mm.
2: Ja, men det husker jeg var veldig koselig da. Det er et av mine minner jeg har med vennene mine, der vi drar hjem for overnatting, har med mobil eller iPad eller... Og så spilte vi der og ja, kunne sitte i flere timer.
3: Jeg skal prøve å, med broren min, jeg pleide å lage sånne baser, og så skulle man finne hverandre. Og så lagde jeg, jeg husker ikke om det faktisk var noe ordentlig redstone, men det bare var en spake eller noe sånt. Men jeg husker at det var det, hvis man kunne liksom lage en base under bakken eller under tre, og så var det, skulle vi drepe hverandre og finne basen, og han slo meg alltid da. Men det var alltid sånn, litt mystisk, og så da... Ja, hvor han kunne være.
4: Ja, det er jo... Ja, det var et av mine favorittting å gjøre i Minecraft når jeg begynte, var jo det bare å, at vi fant på regler og spille inni selve sånn, våre egne regler i Minecraft for å gjøre dem til et helt annet spill, egentlig. Så for eksempel, jeg tror vi aldri gjorde en sånn jakt sånn, på den måten, eller versus sånn sett. Men jeg husker at vi spilte blant annet Spleef en del, satt opp våre egne Spleef-arenaer på serverne og sånne ting. Så måtte vi gå og fylle inn alle snøblokkene, sånn sett.
3: Men kan du huske noen spesielle spill som var online på disse serverne? Og hvilke servere kan du huske godt?
2: Ja, fordi at jeg lagde aldri egne regler med venene mine, for jeg begynte vel å spille på PC sånn i 7. klasse, så var det en uke der jeg var syk med min beste venninne, og da husker jeg spesielt godt Hypixel.
3: Mm.
2: Vet ikke om dere husker den.
3: En klassiker, jo. Den altså.
2: Ja.
4: De er jo... De begynte jo sitt eget studio til med. Hightail er jo Hypixel sin kreasjon.
2: Kult. Ja, de er jo veldig store da, men dessverre så er jeg bannet for livstid der.
3: Ja, sant.
2: Ja, for en eller annen rar grunn, og jeg husker ikke hvorfor.
3: Men, du må nok ha sagt et eller annet helt forferdelig som et barn. Når du...
2: Nei, det står at jeg hacket. Jeg må ha vært alt for god, mener jeg. Neida, men der var det jo på Hypixel da meg og venninnen min var så glad i Skywars. Mm. Jo, du, nå kom jeg faktisk på hvorfor jeg tror vi bandet. Fordi at vi teamet opp da på Skywars, og så når alle var døde, så fortsatte meg og venninnen min å spille videre inne på denne Skywars og bygde hus. Og vi bare spilte helt til vi ble kastet ut. Og så tror jeg vi gjorde det så mange ganger at vi ble bandet for livet.
3: Det var ikke så farlig å vinne, det var bare å ha det gøy egentlig.
2: Ja, ja. Oh, jeg husker det var så gøy.
3: Og så husker jeg en server som heter Mad Lion. Kan dere huske det? Det var en sånn PvP-server, og jeg var ikke så veldig god på det. Og det var da folk begynte å bruke sånne fiskestenger til å ditte andre vekk og sånn. Så de som var ordentlig proff på det, de var på Mad Lion, men det var også sånne kule spill hvor du kunne gå rundt med og slå sånn blokker med snø under føttene til hverandre.
4: Spleef.
3: Spleef, da. Ja, det som er spleef, ja. Sant, ja.
2: Det skjønte jeg ikke helt egentlig, men...
3: Du, altså, hvordan kan man forklare det?
4: Altså, det var jo, det er egentlig bare, ideen er at du skal prøve å få den andre, eller alle motstanderne dine til å falle ned uten å, ja, uten å falle ned selv. Og ideen er jo at det blir mer og mer intenst ettersom at du spiller, fordi du får en mindre og mindre arena, og du må prøve alltid å finne nye steder og nye ruter og komme deg vekk fra motstanderen du på. Så det er... I hvert fall for meg, så 10-12 år gamle meg, synes det var ekstremt spennende å drive og spille Spliff.
2: Ja.
3: Det var liksom der jeg kunne vise hvor god jeg var. For jeg kunne ikke noe ordentlig PvP, jeg var skikkelig, skikkelig dårlig på det. Men akkurat der, så var det var ingen som tok seriøst, men jeg tok seriøst, og da vant jeg jo. Ja. Selvfølgelig.
4: Og det krevde jo litt annet skillset enn vanlig PvP.
3: Så jeg synes det var mye vanskeligere og mye kulere å være god på, egentlig, hvis jeg skal være ærlig.
2: Så dere skal på en måte ødelegge underlaget?
3: Du skal på en måte lure de du spiller med til å...
2: Falle altså, ned?
3: Ja, nettopp.
2: Ok.
3: Så det var det å time hvor de skulle gå, hvor de skulle hoppe, og så ta den blokken under dem i det de falt. Det var det kuleste i verden, jeg husker det. Jeg husker man gikk sånn frem og tilbake, prøvde å liksom lure den andre, og så valgte man en vei, og så altså, hvis du da klarte å ta den eksakte blokken den kom til å lande på, så var det bare...
2: Oi. Og det er så tilfredsstillet også. Åh, jeg husker, ja. Nei, men hva andre spill var det? Det er jo, jeg tipper jo det mest populære nå er vel Bed Wars. Det føler jeg har blitt veldig populært nå.
3: Det var jo før også.
2: Ja, ja det var det. Mm. Men for jeg hadde ikke hørt om det tidligere.
3: Nei.
2: Det var veldig nytt for meg når jeg først hørte om det.
3: Ja, men jeg må si at for Minecraft for meg så er det online, PvP og sånn, var veldig gøy før, men nå er det...
4: Det er survival.
2: Alt for mange sweats.
3: Det er for mange sweats der som egentlig alle spillene har for tiden. At når det er online, så er det noen som er helt sykt gode, og det er bare...
4: Ja, det er faktisk helt sant. Jeg føler at det er... Men det er litt sånn kjeden til alle spill som har vært populære for lenge. Eller over veldig lang tid.
3: Du bare runder det, og så er det ikke noe gøy lenger, fordi folk er guder.
4: Alt for gode. Ja.
2: Og så er det ikke nok med det, så er jo de 10 år yngre enn oss også. Så jeg føler meg bare enda mer ydmykt. Altså, ja, du 10 år gammel, men jeg taper hver gang. Samme med Fortnite. Det...
3: Ja, jeg har sikkert forklart at min Annikas bror elsker Fortnite. Og så prøver jeg å forklare henne at jeg har jo skins fra season 1, eller season 0 faktisk. Og forklare hvor dritkult det er. At jeg litt var der fra når det kom ut og alt sånt. Han bare, ja, har du Peter Griffin skinnet? Nei, jeg har ikke det. Jeg har noe mye, mye kulere. Men han skjønner ikke.
2: En dag vil han forstå.
3: Jeg håper det.
2: Men ja, tilbake til litt sånn morsomme spørsmål, med litt sånn Minecraft-spørsmål. Har dere en favoritt biome? Hvor pleier dere, når dere skal spille survival, så får dere at dere skal finne et sted og bygge hus. Dette tar jo meg kanskje 3 timer, fordi at jeg er så kresen på hvor jeg skal på en måte settle down.
3: Jeg føler jeg finner det samme stedet hver gang.
2: Ja, og det er...
3: Det er plains, og så en liten elv. Og så er det noe fjell i nærheten, og en skog, og så er det alltid en village. Jeg finner det eksakte stedet hver gang. Og jeg føler det er litt sånn de

0: Eller så blir det en sånn der veldig cyberpunk, alt er tett på hverandre og ser futuristic ut.
1: Mm. Jeg tror det jeg har hatt mest gøy med er også sånn i fjell, men da det er en sånn altså du må gå gjennom litt dritt de første par ti timene, hvor du bare du må klatre opp og så falle ned det fjellet en million ganger.
2: Ja.
1: Og så når du først får det lært å faktisk ha litt å gjøre, så er det veldig kult å bo der oppe. Ja. Men inntil den tid så er det bare miserable, og det
0: er helt forferdelig. Og så er det mye fordi du bygger inn i noe annet, noe veldig stort som allerede er der, så tar det ekstremt lang tid å carve ut alt, alt du skal ha, og terraforme sånn at det ser bra ut til slutt.
2: Mm. Og så er det irriterende hvis ikke steinene er helt like. Ja. Eller i alle fall, jeg er det i alle fall, og så plutselig kommer det gravel, og så må du dekke til der, og så, ja.
1: Så man bruker så lang tid på å gjøre det mindre, at det ser mindre naturlig ut, og så etter det så prøver du å fikse det og gjøre det naturlig igjen. Det blir bare helt tullete.
0: Ja, det er jo det. Det er nettopp det som er det største problemet med å gjøre noe sånt. Jeg prøver ofte å ikke ta for mye av det som allerede er der vekk. Men det ender jo opp med at du selv må gå inn og være sånn, ja, dette ser ikke naturlig nok ut, så jeg må artificially få det å se naturlig ut igjen.
1: Og det funker aldri. Jeg har aldri klart det. Og hvis jeg bygger noe som er helt likt som noe som er lagd naturlig, så er det ikke godt nok. Det ser ikke bra ut, og jeg skjønner ikke hvordan.
2: Men jeg merket jo det, altså du går jo på kunstskole, jeg merket jo det spesielt når vi hadde den her Minecraft Realmen.
1: Ja.
2: Når du skulle lage den broen, du var veldig flink til å lage sånne hull i broen, og lage veldig sånne detaljer som kanskje ikke vanlige folk tenker på.
1: Ja, kanskje jeg har lyst til å gjøre det litt mer spesielt, men jeg føler aldri jeg får det helt til, altså. Det er det.
2: Jeg vet ikke, jeg føler det, men du har vel kanskje litt mer sånn kunstnerisk.
1: Ja, litt kritisk mot egen. Ja. Ja.
0: Mm. Typisk. Jeg så også den når dere lagde den på stream, og det så veldig bra ut.
1: Ja,
0: så jeg tror det bare er du som er litt for kritisk til det.
1: Ja. Jeg synes jeg fisker etter oppmerksomhet. Ja.
0: Se hvor flink
2: jeg er. Åh, jeg er så dårlig. Nei, det er så flink. Personlig, så altså, jeg hadde en periode der jeg var veldig glad i å lage trehus i jungel.
1: Mm.
2: Det var min all-time favorite.
1: Classic.
2: Ja. Men igjen så er det litt upraktisk med tanke på at du må jo ta den snurretrappen opp. Og, altså, jeg tror vel jeg har dere laget heis før i Minecraft?
1: Ja, ja, ja.
2: Den med vann og så.
1: Ja, de er,
0: ja, de er også laget.
2: Mm. Ja, de er jo veldig, veldig gøy. Og, men snøverden har jeg aldri vært fan av. Er dere enige?
1: Eller? Jeg har aldri tenkt på det. Jeg føler jeg ser det så sjeldent at det er ikke noe vits å tenke på det.
0: Tenker på det hvor de har de pine treesene her, for eksempel.
2: Ja, ja. Og så er det.
0: Og så er det en tundra også, er det ikke
1: det? Det er greit, men sånn, jeg tenker, en sånn snowy, altså snøbelagt, flatt landskap uten trær, det er jo også en greie.
0: Ja, det.
1: Den er bare sykt kjedelig.
2: Det er veldig upraktisk med tanke på at du har ikke gress, mat, dyr. Nei. Det blir liksom i virkeligheten da.
0: Det er bare trist.
1: Ja.
2: Ja, det er det det blir. Men ja, til slutt. Hva er det dere tror gjør Minecraft så tidløst? Det er jo et veldig stort spørsmål, men vi kan svare kjapt da.
1: Jeg føler at det har hatt så mange forskjellige perioder som har hatt sitt eget preg og har på en måte gjort spillet til noe nytt hver gang. Altså du hadde dette mysteriegreiene, hvor alle liksom startet med disse skrønene og mytene og sånne ting, og ingen visste helt om faktisk var der inne, i hvert fall de som var yngre da. Mm. Og så hadde du sånne folk som Captain Sparkles og Dan TDM som lagde liksom sin verden, og da var det ofte sånn PvP, men mellom mobs, og så sånn, og så kom modding ut, og det var liksom dritkult.
2: Ja.
1: Og så det har hatt så mange forskjellige, og så sånn som for meg, så var det veldig spennende når Adexio lagde en sånn egen historie, at han,
2: ja.
1: Så jeg føler du kan gjøre så mye i spillet, og også at det har vært så mye forskjellige type perioder av spillet som har vært helt unike. Mm. Derfor tror jeg at det var lenge.
0: Ja, jeg tror også at det er det at du kan gjøre omtrent hva du vil i det. Det er også, nå som du nevnte Captain Sparkle, så kom jeg på en av mine favorittserier fra flere år tilbake, som Captain Sparkles var med i, og det var Mayanite, som var en sånn modded survival-server, men de hadde også satt opp sånn at det var en storyline med overarching, der hvor de var gudentiteter som

0: Da, Olav og Karl-Erik, dere spente på resultatet?
1: Jeg så spent.
0: Ja, det skal sies at det virket som at Karl-Erik hadde veldig ledelsen i starten, og så ble det utrolig jevnt på slutten når det kom til menneskekjenning. Og så... kjenne de vi i radioen i.
2: Hæ? Ja, det sier kanskje mye om meg som menneske.
3: Og så fikk du et lite cheeky svar riktig på slutten her også, som dro meg ned.
0: Ja.
3: Så spennende hva som skjer.
0: Ja, stillingen den ble 13-12 til Ola! Det er så jevnt!
3: Men som en gaming quiz så skal du ha det at da hadde du nok vunnet. Fordi det var sånn det
2: ble opp. Ja, så rent gamingfakta, kanskje.
3: Men jeg sa at jeg skulle vinne, og jeg vant, så...
0: Det var jo kanskje litt mer en sånn huske-årstall-quiz, merket jeg.
3: Ja, men...
0: Måtte huske litt årstall, men også litt karakterer.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jeg synes det var helt greit. Det var bra quiz, Stina. Lagt helt
0: selv. Tusen takk. Ja. Det var en fin start på sesongen. bare for å liksom få dere... Eller, jeg måtte teste dere sånn at dere ikke hadde glemt all spillkunnskap. Siden sommeren, siden dere hadde vært så mye ute.
3: Idioter, altså.
0: Tull og tøys. For masse sidequest.
2: Ja, en hel haug med sidequests ja. In real life. Mm. Ja, vi måtte passe på at vi ikke har glemt hvem vi er.
0: Ja. Mm-hmm. Absolutt.
3: At vi er for gode for...
2: For å sitte inn og spille hele dagen.
0: Men nei, hvordan føles... Eller hvordan føler dere at det har gått i dag?
3: Det har gått fint. Det har vært koselig å være tilbake.
2: Ja, det er alltid koselig... Det er alltid en egen følelse å komme tilbake inn i studio etter en sommerferie og sånne ting. Så det er alltid fint å komme tilbake også.
0: Mm. Ja, det er det. Føler seg kanskje litt rusten i starten, og så... Ja, vi hadde jo litt å snakke om da. Det er jo lenge siden vi har sett hverandre. Og... Mm.
3: Klar for nytt år, nye ting, og kanskje nye folk.
0: Mm. Ja, det er jo en stor nyhet. Men det får vi jo ta når den tid kommer. Vi kan ikke spre falske nyheter.
2: Falske rykter. Og ikke sette noen forhåpninger til folk.
0: Nei. Kanskje dessverre blir dere bare værende med oss. Men i beste fall kommer det kanskje noe nye. Eller i verste fall. Spør seg hva dere vil ha. Neida. Men hvor finner lytterne her, hvor finner de oss utenom radioen?
2: Ja, de finner oss på Instagram, @spillmagasinet.
3: På Twitch, @spillmagasinet. Og der streamer vi av og til litt forskjellige ting, og ofte sammen.
2: Mm. Og TikTok, @spillmagasinet, stemmer det? Jeg husker ikke
0: om det er appen. Det stemmer.
3: Vi har de appene, altså. Det er heldig det. Ja. Det er ikke noe spillmagasinet 1, 2, 3 eller et eller annet. Nei,
0: ja. Ja, vi er heldige. Vi er veldig heldige at ingen har tatt brukernavnet vårt. Så det er veldig, veldig fint. Og utenom det så er vi også på Spotify og alle plattformer man lytter på, holdt jeg på å si.
3: Hvor igjen du finner dine podcast.
0: Ja. Nei, jeg håper dere har hatt en fin første sending. Det har i alle fall jeg. Ansvarlig redaktør Vilde Havn. Så håper dere får en fin dag videre, så snakkes vi.

0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som er annerledes nå at nå vi faktisk i Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her, jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoritter, kanskje potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner

en måte å starte A-liståret 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet mot, som skal tide mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig. Som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slampoesi, som er veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det er litt à la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det er bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på en mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første, med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
1: Om det er deg, så er du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det er en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låtens debutsingelen her, da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken er inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det er en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det er deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen, og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så er det også da en kommende konsert i Oslo på Datterdatter Hagen i februar. Og så er det mer i vente, sier de. Og samme var tilfellet også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det er mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det er jo noe av det som er så deilig på starten av året, så er liksom alt litt ferskt. Det er ikke for mye å følge med på. Det er litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille, vinteren, det er stille, snø overalt. Snøen er ofte litt uberørt, eller så er det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det er mye nytt, veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det er jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny, deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

hør der, da. Det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om sånn band som Portishead, men ikke helt. Men det er sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse, som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god vinterlåt, da. Så hun her, Elise Liz, har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste på Radio Nova. Yes. Og som sagt, dette er også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå ikke er musikkredaktør lenger. Men stor shout-out til henne. Utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her på radio.

0: Tøyt.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: På
2: DAB og nettradio.
4: På radionova.no.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
5: Skal jeg si det 5 ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3. 2026. Januar. 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det er en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duoen Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt sånn tilbakelent, rolig låt, og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her. Elise Liz med In The Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den. Men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah! Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som fy fader, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboarde, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det er veldig sånn, det der en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor brukt det begrepet er, men om du tenker, om du er litt som meg, og jeg vokste opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX, og Jet Set Radio, sånne type spill, så er dette sånn helt, helt perfekt. Da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det er låt fra Oslo-baserte Kaoru, fra en EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det er fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent, punkete, med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som er festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Konradsen, featuring Bahari med... Altså ja, Konradsen, Efficiency featuring Bahari. Konradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det er verdt å få med seg. Det er veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som er i Norge, vil jeg anta også kan faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live. Og det er jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband. Ny favorittartist, høre på dem være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi er veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her, sånn at dere kan fortsette med det.

0: Du hører
1: på Radio Nova.
2: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være sånn Karpe liksom og sende inn musikk, være sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så gi vi det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller det, en lo-fi, shoegazet indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines D.C., og sånne store artister, og det er en sjanger vi ser har litt comeback, og er veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag, da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til å se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Du vet, det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleed, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det er en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det er jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

Norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som i hodet. Nå tar... Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her for å si sinn som i tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum i fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på Universitetet i Stavanger. Nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk i 2015, men nå holder de til i Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, i 2021, 2022 og 2023. Og så fortsetter de bare med gode singler nå. Er det ny musikk i vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette er sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3. Og mitt navn er Miles Herman Flikke, og dette er min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her. Og ja, da kan det være bitte litt urutt. Sånt skjer, whatever, jeg tar det på min kappe. Men det er, hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter. Vi starter år med åpent sinn, alt nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting i den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå, send inn e-post og fortell hva dere har gjort i ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Jeg kan i hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år, ute ved, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig, men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da, fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklager for den i hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie, og bedre nyttårsfeiring enn det jeg har, for jeg lå i pysj, og spiste iskrem, og var syk og hosta, og måtte ta masse nesespray, og drikke te. Te er veldig godt da, men... Jeg vet ikke, det er litt skummelt med nesespray, man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg er avhengig av, og veldig glad for at det er bra musikk, og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova.

0: trøst deg.
1: Du hører på
2: Radio
1: Nova. Ja, du hører på Radio Nova, ikke Revolt, som jeg sa i sted. Beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt er i kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg. Jeg skammer meg, beklager. Det er lov å, ja. Jeg kommer til å få bank. Nei, jeg kommer ikke til å få bank. Men ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen. Studenteradioen her i Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom med Gidde ik at trøste dig. Eller Jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud, for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene er choppet opp. Sånn trommesample som man får i litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner i litt sånn mer sånn karibisk reggae og sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant, fet, liten, hva kaller man det, sånn, ja, vokal fra artisten her, Slalom, S-L-A-L-U-M, som var, altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med. Og Danmark er jo i verdensøye nå om dagen, solidaritet med folket i Grønland, så da blir den med på årets første A-liste, nemlig, ja, Slalom med Gidder ikke at trøste deg. Og ja. Oi. Unnskyld, det er, ja, det er uke tre. Det er kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke, om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova i dag, så håper jeg at helsa er god, og at sinnet er godt, og at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her. Vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med i dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Så, har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje? Gustav Tusen med deres nye single Million, som er en liten teaser på en EP som kommer i februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bitte litt americana over det. Skikkelig nice for å traske til og føle at man er på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet liten låt, veldig drømmete, litt progressiv, om du er fan av, eller sånn progressiv elektronikk oppi der, ikke sånn, ja, litt, om du er fan av Portishead og lignende, så er det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også er en det har blitt en godt etablert stemme her i musikkverden i Norge. Og så var det back-to-back skatepunk cool musikk, Kaoru med Headlock og Kispa med Nosebleed. Om du liker, og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler det har mistet litt aura i det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med Slalom med låten Gidde ik at trøste dig. Jeg føler meg, kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere i hvert fall enda en låt.

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg er et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så er det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det er også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig, og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de er, som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det er den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det er en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så, men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt er litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, riffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party, og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det er jo noe som egentlig er litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva, jeg tenker det er en god ting, det er en veldig, veldig god ting. Vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker til 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk fra 2026, 2025 og videre, så dette er jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det er det vi gjør. Mitt navn er Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg er litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annenhver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annenhver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt sluppet sånn siste to ukene. Men litt unntak nå som det har vært, det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi er jo studenter radio, ikke sant? Vi er studenter, alle mann her, og alle mann og kvinner, alle sammen. Og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det er som sagt en låt igjen, og det er kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Det er hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje er noe av det mest noe av sånn det største vi har i norsk musikk, da. Det er, hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim, og ikke hørt på trønderrock, eller ikke likt trønderrock, så er det noe feil som har skjedd, dessverre. Så her er dagens siste lille låt, før vi tar en outro. Kos deg med den.

0: Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rai, rai, rai og yeah, yeah, yeah. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkking, så ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det er kanskje, jeg er veldig dårlig med dialekter, fettnice er kanskje fra litt nordligere trakter, men uansett, det var årets første sending her, for godeste A-liste sending. Mitt navn er...
1: Skummakultur på Radio Nova.
2: La la la la Nova.
3: Hei Oslo, du hører på Skummakultur på Radio Nova. Mitt navn er Mari. På Skummakultur i dag skal vi snakke om all kulturen. All kulturen i hele verden. Det blir dritbra. Du blir glede deg, jeg gleder meg. Jeg har med meg noen flotte mennesker i studio. Du skal få møte de etterpå. Det blir dritbra. Fortsett å høre på Skummakultur on your local radio or Spotify station for å få med deg hva som skjer denne mandagsmorgen.

0: Der hørte du Johnny Quintero med Trip to Mars.
1: Våkne!
0: En fortsatt god morgen alle sammen.
2: God morgen.
3: God morgen.
0: Det er sikkert mange av dere som lytter som har masse eksamensstress for tiden. Så vi her i studio tenkte at vi skulle ta og slappe av litt. Eller hjelpe dere med å slappe av litt.
2: Hvordan skal vi gjøre det?
0: Vi skal ha en guided meditation.
2: Ok, det blir dypere. Skal vi bare hoppe inn i det?
1: Ok,
2: ja, okay. Jeg skal på meditasjons... Den kom, hører dere meditasjonsmusikken? Å, det er feil knapper! Ok, bare begynn dere, så fikser jeg det.
4: Jeg er jævlig rolig nå allerede.
3: Eivind har også lært seg gitar, så han skal klimpre litt i bakgrunnen.
4: Det blir litt sånn ambience.
3: Ja. Nå. Sett i gang, Eivind.
2: Her er vi. Oi, nå der har vi. Ja, nice. Hører dere det? Ja.
4: Det er en e-moll.
3: Før vi...
0: altså, Se for deg at du... går ned en lang trapp.
2: Se for deg at trappen er helt passe lengde.
3: Før vi gjør dette, oppgaven kan du gjøre i morgen.
2: Ja, ja, det er fint.
3: Gjør det i morgen.
2: Ja, mediter i dag.
3: Mediter.
2: Ok.
0: Du har kanskje frist i dag, men du må ikke gjøre det i dag.
2: Ok, så vi er på en trapp, var det noen? Vi går ned en trapp?
0: Vi går ned en trapp.
3: Først må du legge deg ned.
2: Karen, vi må jobbe sammen her, ok? Ja.
0: Ok, du sklir ned trappa.
2: For du ligger nede på magen her nå.
3: Og så tenker jeg...
2: Men det gjør ikke vondt å skli ned trappa.
3: Puster inn med munnen og ut med nesen.
0: Men ikke inn med nesen.
2: Ikke i dag.
3: Fokuser på pusten. Det er mandag.
2: Alright, du er ferdig med trappa. Og det er en dør foran deg.
0: Du lander på hodet.
2: Solveig. Vi kan ikke alle komme med hver vår idé. Vi må spille på hverandres idé, ikke?
0: Beklager. Okay. Du ser en dør.
2: Takk. Ja.
3: Ikke vær redd.
0: Du krabber mot døra.
2: Du tar fast i håndtak og reiser deg opp mens du holder fast i døra. Du bruker døra for å reise deg opp. Gir det mening?
0: Trodde du skulle følge det jeg sa.
2: Jeg gjorde det.
0: Ok.
2: Ja, du åpner døra.
0: Du åpner døra.
3: Du åpner døren til nye muligheter.
0: På andre siden av døra står vi.
2: Hva sier jeg?
0: Armene åpne. Mm. Vi gir deg en god klem.
2: Det er hyggelig. Vi sier at vi dømmer deg ikke. Vi aksepterer deg. Vi husker ikke den gangen du tisset i buksa foran hele skolen, når du var barn.
3: Det går greit at du drakk i går.
2: Det går greit at du drikker nå.
3: Det går greit. Her er alt lov. Vi står på en strand.
2: Oi.
3: Du kjenner sanden trippe mellom tærne.
2: Eivind, hva gjør vi? Hva skjer da?
4: Så kommer Michael Jackson.
3: Hæ?
4: Michael Jackson kom.
3: Michael Jackson kom. Du er i himmelen.
2: Hva mener du?
4: Michael Jackson kommer omfanget da.
2: Ok.
3: Oi, ok.
2: Ok, ja, ok, greit.
0: Ok, nå bytter vi tone.
2: Ja,

0: Det var Boy with Apple med Simplicity.
1: Hvem har de diggeste, heftigste peksene i skommakultur?
2: Mikkel Vibe.
3: Hvem har de største pikkene i skommakultur?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem puller mest damer når han er på by?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem har størst biceps i skommakultur?
4: Mikkel Vibe.
3: Hvem er den sexy der som står og glor?
4: Mikkel Vibe.
3: Mikkel Vibe.
5: Grusomt.
6: Synes det er litt
0: fantastisk.
6: Digg,
0: ja. Ja, nå som alle er avslappet, så skal vi gå over på å snakke om noe veldig viktig.
5: Noe veldig viktig.
0: Vi skal snakke om Michael Jackson.
5: Michael Jackson.
0: For noen av oss har vært og sett Michael-filmen. Men vi skal ikke snakke om den nå. Nei. Vi skal snakke om vårt personlige forhold til Michael Jackson. Ja. Hva er ditt personlige forhold til Michael Jackson, Karen?
5: Hvis du ikke kjenner han, så går det fint.
7: Kjenner han ganske godt, faktisk. Nei, ja. Jeg har aldri hatt et veldig sterkt forhold til han. Men jeg husker at han døde et år før jeg begynte på barneskolen. Og at sønnen til læreren min var veldig lei seg for det.
5: Ja, sønnen til læreren din?
7: Ja.
5: Hadde du mye kontakt med sønnen til læreren din?
7: Veldig mye. Nei, jeg bare husker at hun fortalte det.
5: Ja,
7: og så
5: okay, ja.
7: Hadde jeg han på CD da jeg var liten.
5: Ja.
7: Så da syntes jeg han var veldig kul og sånt. Men så har jeg bare vært litt forvirret de siste årene.
5: Så du hører ikke mye på han?
7: Ikke så mye dårlig.
0: For, okay. Hvorfor er du forvirret?
7: Nei, det er jo, har jo vært litt sånn pedo-vitser og sånn.
5: Det har jeg ikke fått på meg.
7: Som jeg ikke har skjønt helt hva gått ut på. Nei, jeg har sett den dokumentaren og så ble det litt vanskelig.
0: Men Leaving Neverland?
7: Ja.
0: Den så jeg også.
7: Ja.
0: Ja.
7: Eivind.
6: Yo, what's up? Yeah. Michael Jackson. Han og jeg, vi kjente hverandre noen år.
5: Sånn det.
6: Og så endte det litt stygt.
7: Ja.
5: Ok, hvorfor det?
0: Han var pedo.
6: Og det var ikke jeg, så vi hadde en interessekonflikt.
5: Ja.
6: Så vi spittet veien der.
5: Ja.
6: Nei, men Michael Jackson, han... jeg husker at jeg lærte at det her er det syke som har skjedd med denne planeten liksom. Det som Michael Jackson og Jesus, det lærte jeg på barneskolen liksom. Jeg hadde aldri noe forhold til han bortsett fra det. Men helt ærlig, overrated as fuck, musikken.
0: Oi,
6: ja, for da, du kan ikke si det her er nummer en person gjennom tiden, for det er bare ikke sant. Altså, han var jo litt goof med å bytte farge og lage noen rare lyder og noen syke dansmoves. Det betyr ikke at du da var kongen av planeten, som Ragnhild, min musikklærer, fremstilte han som. Og så skjer jo alt det der som er sånn, ja nei, han hadde masse barn på den store Neverland-greia si, og bla bla bla, og man vet ikke helt hva de gjorde med de, og bla bla, demensjon mot hans ord, og han er død. I don't care. Det var litt rart at han gjorde der uansett. Michael Jackson... Litt pedo, eller?
0: Pedo-vibes, hvertfall.
6: Ja, det er noen syke pedo. Det er noen vibes der, i hvertfall.
5: Det er noen vibes der, som er ikke helt heldig.
0: Jeg så også den dokumentaren, og da var jeg på en måte... Jeg ble veldig overbevist. Jeg føler det... Men så har jeg satt meg inn i det. Og jeg vil fortsatt ikke si at han... Eller sånn, jeg synes... Jeg tenker fortsatt at han har pedo-vibes. Uansett om han var pedo eller ikke.
7: Ja.
0: Eller gjorde noe direkte pedo. Men sånn jeg har fått det med meg, så var det mye greier med de som anklagde han. Blant annet. Nå skal ikke jeg forsvare pedoer.
5: Ja, vi diskuterte det her i går, og det er vanskelig, fordi det er så rart med de som er anklaget, fordi det er så mye som ikke stekker opp, og det er så lite bevis, og det er så utydelig, og de ber om så sykt mye penger i forkant av at de egentlig anklager dem for noe. Men det er jo dumt at de skulle gå og peke på offerne og være sånn, ah nei, dere vil bare ha penger.
6: Ja, men det er jo det samme, altså.
7: Men hva var det som var galt med de? Har de noen sykdommer eller noe sånt?
5: Nei, ikke så galt.
0: Blant annet så hadde moren til han ene hadde liksom en historie med å utpresse folk for penger, blant annet også faren
7: hans. Moren hans?
0: Ja. Og det var noen som hadde, eller tydeligvis så hadde de liksom blitt lært opp til å... til å anklage.
7: Anklage folk for å være pedo.
5: Ja, faktisk.
0: Men det høres ut som at jeg var hjernevaska.
5: Ja, men jeg er veldig tvilende til om hva som skjedde, eller om de som anklager, om det er ekte. Men jeg skjønner jo nå, I det rommet her så er jeg den som er sterkest i forhold til Markus.
6: Du er ikke den som er sterkest i det rommet her. Det er Carl.
5: Det er sant, jeg er ikke den sterkeste. Men jeg var Michael Jackson kid. Jeg var kjempesuperfan. Åh,
0: går det bra med det? Hadde
7: du sånne handsker og sånt?
5: Jeg hadde ikke handsker, heldigvis.
6: Ble du traumatisert?
5: Nei, ikke den type kid. Nei, jeg hadde hatt, og jeg følte meg veldig kul. Jeg tror jeg bare fikk en hatt en dag, og så var jeg sånn, åh, det er som Michael Jackson. Og så var det en god ting.
7: Gikk du på sånn dansekurs og sånt?
5: Nei, det gikk aldri over. Jeg bare hørte veldig, veldig mye på Michael Jackson, og jeg var veldig stor fan. Men jeg danset aldri.
6: Kan vi bare snakke om at mennesker er så rare at det største ikonet gjennom tiden er en fyr som gikk fra mørk til hvit og har langt fettet hår og ser ut som en dukke, som har en ape som han driver og snakker til og har en fornøyelsespark
7: med barn.
5: Han er dritkul, ok? Han er dritkul.
6: Altså, jeg bare sier at det der er jo faen meg en alien.
5: Han er dritfett, ok? Du, too late to the party.
6: Ja, men han er fettet død.
5: Ok.

0: Det var Klepto med Haisommer.
1: Skal ikke ha noen Nova nå?
2: Skal skumme nå?
3: Ja.

0: Ja, som vi teasa litt med i sted, så var det noen av oss som var og så den nye Michael-filmen.
1: Det er ikke Michael Scott-filmen.
0: Nei. Ja.
1: Ja, det var vi som så den. Vi så den. Solberg.
0: Ja.
1: Karen, har du sett den?
2: Nei, jeg har sett traileren bare.
1: Nei, nice, dritbra. Eivind, har du sett den?
3: Nei, jeg hadde covid-19.
1: All right. Sånn til i går. Ja, Solveig, hva synes du?
0: Jeg synes at han som spiller... Jeg starter med det positive først. Jeg synes at han som spiller Michael Jackson, altså nevøen til Michael Jackson, Jafar Jackson, spilte veldig bra og var veldig overbevisende som fyren selv.
1: Mm.
0: Og det var veldig... Altså, jeg gleder meg egentlig bare mest til å se alle musikkinnslagene.
1: Enig.
0: Og storylinen er ikke så spennende.
3: Det var bare livet hans. Står det hele livet hans?
0: Som er hele filmen, egentlig.
1: Var det tom på positive ting?
0: Ja.
1: Ja. Nei, men filmen tar jo sted til 1983 eller 88. Eller noe.
3: George Orwell?
1: Ja, 1984. Herlighet. Nei, men takk for seg hele karrieren hans, eller hele livet hans. Den slutter på 80-tallet. Tilfeldigvis før anklagene begynte å komme.
0: Som er alt det som er spennende.
2: Ja, for det lurte jeg på. Det er ingen hint til barn.
1: Jo. Okay.
0: Den er veldig... Han ser veldig mye i en bok om Neverland.
1: Og Peter Pan.
0: Ja. Og så er han litt sånn veldig, veldig glad over det.
1: Men den gjør et veldig stort poeng.
2: Han blir veldig glad.
1: Filmen gjør et veldig stort poeng av noe som er veldig viktig for Michael Jackson som person, og det er jo at han fikk ikke ha en barndom, han ble mishandlet av faren sin og tvunget til å bare jobbe og synge, og fikk aldri ha en sånn vanlig oppvekst som veldig mange andre barn fikk ha. Og det er jo det som har liksom preget han mye utover livet, og det synes jeg filmen fikk fram veldig godt, at han savnet veldig den barndommen han aldri fikk, og lengta liksom etter det. Og det var grunnen til at han fortsatt var ganske barnlig i atferden sin som voksen også.
0: Ja. Ja, men ellers så fikk man egentlig ikke noe særlig inntrykk av noen av sidekarakterene.
1: Nei.
0: Eller
1: han egentlig. Det er, ja. Hele filmen handler om at faren hans vil liksom utnytte han og få han til å fortsette å være med Jackson 5, selv om han har lyst til å ha solokarriere. Og det er egentlig hele filmen. Det er ikke noe mer til det enn det. Så den var litt
0: skuffende.
1: Litt skuffende.
0: Ja. Ja.
3: Men kommer det ikke en film nummer to?
1: Det kommer kanskje en film nummer to.
3: Ja, kanskje.
1: Jeg tror de står der sånn, hvis den gjør det bra, så lager de det til.
0: Og det gjorde den jo ikke.
1: Nei, men hvis den selger mye billetter, så kommer det til å komme til, tror jeg.
0: Men den har jo ikke det.
1: Har den ikke gjort det?
0: Nei.
2: Hvor lang er den?
3: Den har akkurat kommet ut, har den ikke.
1: Litt over to timer.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det hørtes liksom litt kjedelig ut, er det lov å si?
3: Ja, det høres sprut kjedelig ut. Ja. Jeg vet for den apa med, det er kjedelig dyr.
1: Apa med.
0: Ja, den er litt for mye med, egentlig.
3: Den jævla apa, altså. Freddie Mercury og Michael Jackson spilte en sang en gang.
1: Ja.
3: Og så Freddie Mercury, han ble så jævlig lei. For hver gang de hadde spilt inn, så snur Michael Jackson til den apa og sånn, what do you think about it? Freddie Mercury sa, jeg skal aldri jobbe med den fyr der i livet mitt igjen. Og du snakket den jævla apa si.
1: Det er gøy.
0: Det var en CGI-ape også.
1: Oh, ja.
0: Så det så liksom ikke så bra.
2: Hva er det? Sånn fake-ape?
0: Ja.
3: Sånn KI-ape.
0: En dukke.
1: Det var bare en apeleke.
2: Utstoppet ape.
1: Ja.
2: Ja.

0: er det en så stor greie at folk liksom, det var jævlig mange folk liksom.
1: Mm. Hvilken aldersgruppe?
0: 30 pluss.
1: Ja. Ja.
2: Møtte et kurator her på Nova dekket Tommisløpet.
0: Ah, ah, ja. Så kult. Jeg bare ble forvirret over konseptet, for jeg ville også antatt at da er det sånn at man liksom har et slags, fordi de jeg snakket med var veldig opptatt av Tom Waits, så jeg var sånn, åh fett, da er det skikkelig sånn, de som nørder over Tom Waits liksom samles på en lørdag. Men så er det liksom, det er bare bar til bar for masse mennesker, og de spiller ikke Tom Waits engang.
3: Jeg elsker det. Ja. Men lærte du hvorfor det heter Tom Waits oppe?
0: Ja, fordi han dro på mye brune barer.
3: Ja, men også fordi det her er en rip-off eller en parodi eller et motsvar til Grete Waitz-løpet.
0: Ja, det leser jeg også.
3: Ja,
0: men det skjønte jeg ikke, det heller.
3: Grete Waitz-løpet er jo et norsk løp som skjer en gang i året. Og så var det noen på nytta av det som sa, ah, hva om vi i stedet for å løpe bare drikker øl? Og så kaller vi det Tom Waitz-løpet. Så det begynte bare fordi Tom Waitz er nesten samme navn som Grete Waitz.
0: Okay.
3: Ja, og fordi
1: Tom
3: han,
1: Waits.
3: Ja, Tom Waits. Så det har, ja, nei, så det har egentlig ikke noe med han å gjøre. Eller han var glad i pubkultur.
0: Elsker personen som hadde den ideen.
3: Ja, det er helt genialt. Ja. Og det her var for alle, så alle eller begge kjønn, mens Grete Waits løpet var for kvinner bare. Så det,
0: ok, så var det noen som var litt bitre også da, kanskje.
1: Ja, feministisk bevegelse.
2: Ja, likestillingsløp, det er det hyggelig.
0: Ja. Men, det var mest menn der da, så det var litt svagt.
3: Ja, ok.
2: Men, du var der?
0: Ja, jeg hadde deltatt hvis jeg visste at det var det som skjedde.
3: Ja, men kunne du ikke bli med på neste bar eller noe?
0: Nei, det orket jeg ikke. De var på bar 16, den gjengen der, og de hadde mistet en fyr som ble påkjørt av trikken. Eller han hadde ikke dødd, men han lå på sykehuset liksom.
2: Og de var sånn, ja, vi går videre, gutta.
0: Ja, ja, ja.
2: Show must go on.
0: Ja, ja, ja. Og så var det også veldig strenge regler, men jeg tror de var litt sånn unike, den gjengen jeg snakket med. For okay, de hadde sånn at de måtte drikke en øl på barn. Hvis ikke, så fikk de ikke være med videre. Altså,
2: så. Ja, så de hadde drukket 16 øl?
0: Ja.
1: Så han andre hadde ikke drukket en øl, og så dyttet de.
0: Ja, de dyttet han for å drikke.
3: Han nekta å dra i en øl.
0: Så jeg ble rett og slett for skremt til å være med.
2: Men visste dere hvem Tom Waits var før det her?
0: Ja.
2: Ja?
0: Overraskende nok.
1: Nei. Det er litt som sagt sånn passe.
2: Jo, for jeg hadde liksom aldri hørt om han før i fjor, da jeg hadde en sånn jævlig tung periode i livet mitt, der jeg bare liksom ikke klarte å fungere det eller tatt, og så er jeg slet med å sove om natta og sånn, og bare hadde det helt jævlig. Og så våkna en gang til at spotfilmen min bare hadde gått til det her. What's he building in there? We have the right to know. He has subscriptions to those magazines. What's he building in there? Og det er den eneste tunge sangen jeg har hørt.
0: Okay. Hvilken sang er det?
2: What's he building in there?
3: Yeah.
2: Okay. Og den traumatiserte meg.
0: Så du liker ikke Tom Waits heller?
2: Nei, ikke Michael Jackson eller Tom Waits. De var best venner.

0: Det var rektor med RFU våken.
1: Rigmor sier at Skomma Kultur det beste radioprogrammet. Hver hverdag fra 9 til 10.
2: Ja, du blir grusom.
3: Det er jeg som blir grusom. Og jeg skal fortelle dere om en grusom historie.
4: Ok.
3: Det skjedde for nesten 10 år siden. I den lille, eller mellom store bygda Os i Hordaland. Kjenner vi til den?
0: Mm, altså absolutt.
3: I, ja, ikke sant?
4: Ja, den med, den med, den oppi der.
3: Den oppe og rundt omkring.
4: Ja. Ved Røros?
3: Jeg vet ikke. Der var det i 2017 en svane som kom flygende ned og slo havn, slo, fikk seg husly i havna der da. Han hadde med seg kona sin. Og han var jo litt av et skue. Befolkningen Os, de kalte han med en gang havnesjefen, som driver å våke over havna. Og det her var så populært at han ble ansatt i kommunen. Så den offisielle havnesjefen for Os kommune. Og for en tid var alt perfekt. Men så begynte folk å terge denne havnesjefen da, denne store flotte svanen. De kjørte etter han med vannskuter og heiv ting på han og sånn. Så en gang så ble han truffet av en båtmotor.
0: Nei.
3: Og fordi at han var ansett i kommunen, så måtte han få helsehjelp, så de tok han med til sykehuset og opererte han. Og de brukte en colaflaske rundt nebbet hans for å få han til å bli bedøvd. Så de hadde ikke en maske som passet han, så de måtte bruke en colaflaske. Da pumpet han full av gass, sånn at de kunne operere foten hans.
0: Er dette sant?
3: Ja, ja. Og mens havnesjefen ble operert, så fødde kona hans 7 unger. Så etter at havnesjefen har blitt operert, så kommer han tilbake til havna og blir gjenforent med hele familien sin. Nå er han stolt far av 7 barn og kona sin. Han
4: gikk glipp av fødselen deres.
3: Ja, han, på grunn av jobben. Se for meg, hun er ikke sur, og det er kona. Men havnesjefen, han ble jo preget av å bli påkjørt og terget så mye. Så han, det var en gang en barnehage som var på utflukt til den havna da, og da dro han en 4-åring ut i vannet.
0: Hæ? Er de så sterke?
3: Ja, svanen er svær og sterk, og dro et redningsvesen ut i vannet. Men barnehageansatt fikk havnesjefen bort. Nå begynner det å bli litt misnøye i den lille bygda, men de fleste er fortsatt glad i havnesjefen, men kommunen ser veldig alvorlig på dette. Så de dømmer han til døden.
4: Nei!
0: Hæ?
3: Ja.
4: Er du sær?
3: Ja.
0: Vi har jo ikke dødsstraff i Norge.
3: Jo, men han er en svane, og de har tydeligvis ikke like mange rettigheter som oss.
5: Ja, men han ble jo ansatt i kommunen.
3: Ja. Og fordi at han er ansatt i kommunen, så har han også en advokat.
0: Hæ?
3: En kommuneadvokat. Men han informeres ikke om at den havnesjefen er dømt til døden da, at klienten er dømt til døden. Men det er sånn verftsesong eller noe sånt der. Så den henrettelsen, de avventet den litt da.
5: Så han har ikke dødd enda?
3: Han er ikke dødd enda. Han
5: er fortsatt drept.
3: Men de sier sånn at vi har lyst. Han er på death row. The Green Mile. Og så er det jo veldig mange demonstrasjoner mot det her. 10.000 mennesker møter opp i byen. Ja, det er halve bygdas befolkning. For å demonstrere for at havnesjefen skal få lev. 10.000 stykk av 15.000. Og så er det en dag 2 16-åringer som er ute i båten, og havnesjefen angriper de og tar mobilen deres. Og nå ser kommunen rødt. Det har lenge vært sånn at folk har gått rundt på nattestid og vokta, sånn at kommunen ikke skal ta havnesjefen og sånn der. Men denne natta så klarer de å ta havnesjefen. Og som kommunen selv sa, så ordføreren sa, hun sa at han har tatt hånd om.
5: Nei.
3: Avisen spurte hva er det som skjer, altså hva skjedde med han, og så sa de at han sovnet stille og rolig inn med et slag til nakken.
5: Nei, men faen!
3: Kommunen henrettet havnesjefen. Og advokaten i havnesjefen ble rasende, så han visste ikke hva det hadde skjedd. Og det blir stor ståhei nasjonalt. VG skriver dette, og VG må stenge kommentarfeltet, for det er for mange dødstrusler.
4: Mot
3: forskjellige debattanter, folk på begge sider. Og de sa sånn at hvis du er så engasjert i denne debatten her, må du ta 3 runder rundt huset før du skriver, og alle hetselser kommer til å bli politianmeldt. Og det her var jo da samtidig som det skjedde en del, del lugubre ting i denne lille bygda. Ordføreren, eller tidligere ordføreren, Terje Søviknes, han hadde jo nettopp logget med en 16-åring på FPU sitt landingsmøte. Så den lille bygda Os fikk bøt. Denne historien her har jeg fra podcasten Dette må aldri skje igjen, av Magnus Devold og Marco Reilsen. Den anbefaler jeg veldig, veldig, veldig, veldig mye. De tar for seg sånne helser som aldri må skje igjen.
6: Sykt.
4: Det må aldri skje igjen. Men det er helt ekte, åpenbart.
3: Ja, det er helt ekte.
4: Havnet navn, den sånn...
3: Havnesjefen.
4: Ble den bare kalt Havnesjefen?
3: Ja, det er liksom det samme som at hvis jeg hadde hatt navnet journalist, og du hadde hatt navnet Naver.
4: Fuck, ok. Ja, det er fair. Ja, ok. Nei, men dette må aldri skje igjen.
3: Dette må aldri skje igjen.

0: Det var Hadi med Domflex.
1: I'm lying in this cave, watching. I'm Bear Grylls, and welcome to the Radio Nova Forest. Oh my god, what is that?
2: This is Comma Culture, every day 9 to 10 at Radio Nova.
1: This animal is so healthy to eat.
0: Ja. Det var ikke bare folk som var på Tom Waits-løpet som tok det ut i helga. Eller jeg vet ikke om han var på Tom Waits-løpet, men
3: jeg håper nesten det for hans skyld.
0: Ja, Simen Velles politiske rådgiver. Jeg hadde mye interessant å si.
3: Hårek
4: Hansen.
5: Heter han Hårek?
3: Han heter Hårek
5: Hansen. Slår jo dårlig. Ja. Når følgende kaller deg Hårek, så, ja. Så
0: du er dømt. Da er du dømt å bli rasist. Ja.
5: Hvertfall kontroversiell.
0: Han brukte han snakket om pakistanere. Han ble spurt om han mener at pakistanere burde få barn. Om de burde få flere barn.
5: Hva var konteksten her? På byen eller på debatt?
0: Det var på en bar som, nå husker jeg ikke hvem det var som intervjuet han, men det var TV2, ja. De har i hvert fall fått en del kritikk for den metoden de brukte da.
5: Men TV2 intervjuet han på bar?
0: Ja, men han visste ikke at det ble tatt opp.
5: Oi!
4: Ja, men de introduserte seg som journalist da.
0: Ja,
4: det gjorde
0: de. Ja.
4: Jeg vet ikke om han ble spurt om pakistanere burde få barn eller ikke, men det han sa var jo da at de er målbart minusvarianter.
0: Ja,
3: ja. Jo, han ble spurt, og så sa han vel nei, det burde de ikke liksom.
4: Men han ble spurt, eller han sa at Europa går til helvete uansett, og at etnisk norske ikke burde få flere barn.
5: Etnisk norske ikke burde?
4: Nei, burde få flere barn. Beklager, det var det motsatte. Og spurte da disse TV2-journalister.
3: Beklager til alle etnisk norske.
4: Beklager, jeg står her i dag. Og så spurte da disse TV2-journalisterne, hva med de ikke etnisk norske? Og da sa han, nei, det vil jeg ikke de skal få. Flere barn, altså.
5: Ok.
0: Ja. Så. Men jeg tror det var spesifikt pakistanere han snakket om.
3: Ja.
0: Men ja, minusvarianter høres ut som at det er dratt rett ut av altså 2. verdenskrig.
5: Ja.
0: Eller en nazistisk bok.
4: Ja, eller en annen nazistisk bok.
5: Men det er også en veldig sånn formell måte å si det på. Det høres som at det er dratt ut fra SSB også. Sånn. Ja, nei, det finnes jo minusvarianter i boken, som ikke er anbefalt å bidra videre til populasjonens vekst. Jævlig ting å si, åpenbart.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er jo en måte å åpne landsmøtet på.
5: Ja, det er sant.
0: Det var jo også, ja, Sylvi Listhaug.
4: Make an entrance, guys.
0: Det gjorde seg ikke så godt ut heller at Sylvi Listhaug hadde en såpass på en måte pessimist, eller sånn dommedagstale på det landsmøtet heller.
3: Nei, og så nevnte hun vel ikke, jeg tror ikke hun nevnte at det var rasistisk før etter talen.
0: Ja.
4: Ja, men de opprettet en personalsak nesten med det samme. Det gjorde de. Og det kommer nok til å ha ganske store konsekvenser. Og hun har sagt at det der var den rasistiske ytringen.
3: Ja, men det har vært i ettertid.
5: De er så flinke på å håndtere sånne ting. De har jo fått mye øring på den, altså. Nå må de
4: ja, altså, det er sånn øvelse i mester, som du sier. Det er mengde trening, det der med FRP.
5: Men nei, i 2026, det er en ny rasismeskandal i FRP. Er noen sjokkert? Bryr noen seg egentlig? Eller har du... Altså, burde det ikke bli større konsekvenser enn bare sånn, ok, vi sparket han også, men det kommer sikkert en til en som tar jobben hans som er like ille.
4: Man burde jo egentlig legge en sånn betting på det.
5: Ja, sånn,
3: sånn fotball.
0: Hvem er neste rasister?
4: Ja, kanskje man kan tjene gode penger på det.
5: Ja.
3: Det vil jeg tro.
4: Og så er det jævlig gøy hvis du da må gjøre sånn, hvis du har lyst til å gjøre sånn insider betting, så må du få noe til å være rasistiske partiet. Sikkert ikke så vanskelig da.
5: Har vi noen tips til Hårek? Hva skal Hårek, du gjøre nå?
4: Hårek, først og fremst bytt navn.
3: Sånn. For det første.
4: Hårek Hansen, prøv Helly.
3: Helly Hansen, ja. Og du er utestengt fra neste års Tom Waits-løp, åpenbart.
4: Og hvis du er ferdig i Os i 2017, så råder jeg til å gå ned til havet. Der er det i hvert fall ingenting vondt så kort det skjer med hans ane.
3: Nei, han hadde rett og slett fortjent et lite svanebitt for å våkne opp litt.
0: Ja.
5: Hva om han må gå foran hele Norge på TV og danse sin beste Michael Jackson dans i 10 minutter?
4: Nei, det er for mye.
5: Det er for mye. Jeg bryr meg ikke. Jeg tenker jeg skal gjøre det.

0: var Klossmajor med Himmelen er blå.
1: Ola-la-la-la, Nova.
0: Nei.
2: Nei.
3: Kjøren klippe.
4: Ja. Du, det kan du ikke si på lufta.
3: Nei, sorry.
2: Ja. Noen som er på Jackson dans for å dele deg.
0: Ja, beste Michael Jackson-lyder.
4: Nei, de kan ikke lage på lufta. De kan ikke lage på lufta.
3: Jo, Eivind.
4: Nei, for det er sånn stønning og sånn.
2: Eivind time.
3: Nei,
2: det er ikke Michael Jackson.
0: You like that?
2: Skru av mikrofonen hans. Den er aldri. Det går bra. Vi er trygge. Ja,
0: vi har hatt det så gøy. Vi har snakket om alt fra Michael Jackson til svaner og morderiske svaner. Og,
4: svaner som blir myrda.
0: Ja. Enda viktigere å påpeke. Ja.
2: Og rasisme, ikke minst.
0: Ja. Og rasisme. Og Tom Waits, vår store helt.
2: Helt min.
0: Ja.
3: Our hero.
4: Jeg møtte ham på Kiwi i går.
2: Okay.
0: Takk for i dag, folkens. Ha det bra. Ha det.

atomer!

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Har du noen gang hørt om begrepet skjev ensomhet? Du har nok definitivt hørt om ensomhet. Og siden du hører på lobbyen, har du sannsynligvis hørt begrepet skjev før. Det for så vidt en samlebetegnelse for alle LHBTI-plus-personer, hvis du lurte. Men hva skjev ensomhet? Vel, det skal jeg fortelle deg litt om, men først må jeg introdusere meg selv. Jeg heter Marvalo, jeg 24 år, bruker pronomen hen og de, og jeg ikke binær og skjev. Og med meg I studio I dag har jeg... Ingen! Det stemmer. Jeg helt alene I studio I dag, så dette blir en noe annerledes episode enn vi vanligvis har her I lobbyen. Og I denne ledningen, at jeg møtes alene I studio altså, så føler jeg at jeg på sin plass, at jeg prater om skjev ensomhet. Så I denne episoden skal jeg da altså forklare hva skjev ensomhet for så fortelle litt om mine egne erfaringer med skjev ensomhet. Og til slutt skal jeg gi deg noen tips til hvordan du kan motvirke skjev ensomhet. Og egentlig ensomhet generelt. Jeg kommer også da I den anledning til å nevne noen hjelpetjenester for skjeve, og jeg har naturligvis lenket til disse tjenestene I episodebeskrivelsen, slik at du ikke trenger å huske alt jeg sier. Og nå vet du hva du har I vente, så da tenker jeg at jeg rett og slett bare kan sette I gang.
2: Å, herregud! Disse tøytene skjeve. Godt for dem. Godt for dem.
1: Begrepet skjev ensomhet noe jeg for første gang la merke til I en tilfeldig YouTube-video for en stund tilbake. Jeg husker ikke helt når jeg så videoen, og jeg kunne heller ikke finne tilbake tiden da jeg prøvde å lete etter den. Men dette konseptet med skjev ensomhet, det noe som har blitt med meg siden da. Eller, I videoen så kalte de det queer loneliness, eller gay loneliness, jeg husker ikke helt. Men de sa det I hvert fall på engelsk, siden, du vet, videoen var på engelsk. Men hva egentlig skjev ensomhet? Heather Oglesby en parterapeut som har spesialisert seg på å jobbe med skjeve. Og hun skriver følgende om skjev ensomhet I artikkelen «How loneliness impacts the queer community». According to professor, researcher and lecturer Brené Brown, it is common for people to describe the experience of loneliness without naming it directly. This can include the naming of exhaustion, of emptiness, of lack of connection. As a working definition, it can be best understood as an emotional state where social needs are not being met by desired qualities and quantities of social interaction. In some cases, you can have people around you and still feel lonely. In the context of queer loneliness, it is critical to consider the unique factors that members of the LGBTQIA+ community face. These factors include stages of identity development, including identity confusion or identity comparison, as well as the perceived or actualized threat of discrimination, rejection, or disconnection from community members or the family of origin. Taken together, we can understand queer loneliness as the experience of psychological, relational, social, or emotional isolation as a result of experiencing gender or sexuality in a way that is subversive, different, or counter to the established norms of a given community. så. Skjev ensomhet er, med andre ord, ensomhet deluxe. Ensomhet som er forsterket av opplevelsene og erfaringene som medfølger det å være skjev. For én ting er ensomhet, men så kommer hele denne skjeve bagasjen i tillegg. Følelsen av å ikke passe inn. Følelsen av å være annerledes. Å ikke vite hvem du er, eller hva du er, eller hvor du hører til. Å være feil. Å ikke være bra nok. Å være en skuffelse for familien. At ingen forstår deg. At ingen er som deg. At du må skjule store deler av deg selv. Den konstante overvåkningen av din væremåte. Frykten for å bli avvist, bortvist, kastet ut av familien. Risikoen for å bli utsatt for angrep og trakassering, både fysisk og verbalt. På grunn av din annerledeshet. Risikoen og frykten for å miste rettighetene dine.

0: og så videre, og så videre. Da blir det plutselig veldig stort, veldig mye, veldig komplisert. Så det er ikke rart at ensomhet er svært utbredt blant skeive. For ensomhet er faktisk veldig utbredt blant skeive. Dobbelt så mange unge skeive personer opplever ensomhet og psykiske plager, sammenlignet med heterofile personer på samme alder. Det viser tall fra undersøkelsen Ung i Oslo i 2023 fra velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet. Må ikke forveksles med Radio NOVA der, altså. Og hvis du er interessert i å lese mer av denne undersøkelsen og annen forskning på dette feltet, så har jeg faktisk lenket til noen artikler i episodebeskrivelsen. Der finner du så klart artikkelen som jeg siterte tidligere, som for så vidt er den eneste engelskspråklige kilden jeg brukte da jeg gjorde research til denne episoden. For jeg ønsket å ta utgangspunkt i norsk forskning og norske tall, siden vi tross alt er en lokalradio basert i Oslo, som inntil videre er en del av Norge i hvert fall. Og nå som jeg har gitt deg litt bakgrunnsinformasjon om skeiv ensomhet, så tenkte jeg å dele noen av mine personlige erfaringer med dette temaet.
1: Uansett om du er homo, bitch, bimbo, fake, straight eller bi, du er velkommen hos oss på lobbyen. Mat i gaten.
0: Altså, nå sa jeg vel kanskje egentlig at jeg skulle fortelle litt om min erfaring med skeiv ensomhet. Men først så tror jeg faktisk at jeg må gi litt kontekst med min reise med skeivhet. Bare sånn kjapt for at du vet litt av det grunnleggende, sånn at jeg kan forklare videre og bygge på det. Så jeg vokste opp på landet, rett og slett, i en liten bygd som heter Sanne. Eller, nå er det ikke en egen bygd lenger, nå er det en del av Holmestrand kommune, det har det for så vidt vært i, ja, 6 år. Ja, men det er da altså en liten bygd i Vestfold, helt nord i Vestfold. Nesten ingen skeive der, åpne skeive i hvert fall, da jeg vokste opp. Så det å være skeiv der, det var jo, ja, det var egentlig en veldig ensom opplevelse. Ja, nå gikk jeg rett på ensomhet med en gang, jeg, fordi at jeg sa bare YOLO, fuck it. Ja, men jeg begynte liksom å undre litt på min seksualitet, hva da, på barneskolen en gang. Kom først ut i 10. klasse. Da var jeg 15 år. Begynner å nærme seg 10 år siden, faktisk. Det er nå til sommeren. Slutten av august, så er det 10 år siden jeg kom ut for første gang. Det er sånn offentlig. Det er ganske sykt å tenke på, egentlig. Men første gang jeg kom ut til venner, det var i 7. klasse da. Så det var noen som visste om det vel en stund før. Men ja, jeg hadde en... reisen min stoppet rett og slett ikke der. For jeg er jo, som du kanskje fikk med deg, ikke binær. Så på vei dit, på den reisen, så kom jeg først ut som transkvinne. Men før jeg kom ut som transkvinne, så kom jeg faktisk ut til noen venner som gender fluid. Som da er, ja, i litt samme gate som ikke binær. Men ja, det kan falle under den ikke binære paraplyen. Så, ja, som sagt, jeg vokste opp i en liten bygd, nesten ingen skeive folk. Det er ikke akkurat et paradis for en skeiv person å vokse opp. For jeg følte at ingen noen gang kom til å forstå meg, fordi at ingen var jo som meg. Så det var jo veldig ensomt sånn sett, for jeg hadde denne lange prosessen med å finne meg selv og finne ut av hvem jeg var, hva jeg var. Men jeg var livredd for å prate med folk om det, så jeg var helt alene om det, følte jeg. Nå i ettertid så har jeg jo funnet ut at det var jo flere av mine venner og bekjente som også skeive. Men det visste jeg ikke på den tiden, så jeg var jo helt alene om det. Etter hvert så begynte jeg å isolere meg selv fra alle, for å finne meg selv. Jeg tror det hovedsakelig begynte på starten av videregående. Jeg trakk meg rett og slett vekk fra de fleste vennene mine, og gikk på veldig få aktiviteter. I 10. klasse så gikk jeg på veldig mange aktiviteter på fritiden. Men da jeg begynte på videregående, så tenkte jeg sånn, nei, jeg må fokusere på skole. Så da, ja, kombinert med at jeg begynte å trekke meg mer tilbake, så hadde jeg ikke så mye sosialt liv, rett og slett, på videregående. Jeg hadde jo venner, for all del, men jeg trakk meg mer og mer vekk fra dem. Fordi at, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men det var en del av min reise, og jeg kan ikke akkurat si at jeg anbefaler det, men på sett og vis så rustet det meg til 2020, da korona brøt ut. Så sånn sett så øvde jeg faktisk til det, og med toppkarakter og alt mulig. Neida, jeg mistet jo så å si alle vennskapene jeg hadde etter hvert, fordi at jeg isolerte meg, og jeg fortalte meg selv at, nei, det går fint, jeg klarer meg fint alene, jeg liker meg best alene. Og det er noe jeg har sagt til meg selv i mange år, og egentlig fremdeles sier litt til meg selv. Men er det egentlig sant? Rett etter videregående, da tilbake til 2020, for jeg var russ i 2020, rett etter videregående så flyttet jeg til Lillehammer for å studere på TV-skolen. Må ikke forveksles med filmskolen, for det er noe helt annet, selv om den også er i Lillehammer. Og der, på det tidspunktet så hadde jeg kommet ut som transkvinne, for det gjorde jeg rett før jul i 2019. Men da jeg flyttet til Lillehammer, så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal være stealth, altså usynlig skjev, usynlig trans. Så det gjorde jo at jeg på en måte beskyttet meg selv på et vis, ved å holde tilbake deler av meg selv, som også var med på å gjøre at jeg slet med å knytte bånd, rett og slett. Det var litt vanskelig det der, for ja, du vet, hvem skulle trodde at det å knytte nære bånd var vanskelig, hvis man ikke byr på seg selv i det hele tatt, ikke åpner seg selv opp. Nei, men det var jo noen få skeive folk i Lillehammer. Ikke så mange, men der hadde jeg heldigvis et samhold med de andre jentene i klassen da, for vi var ikke så mange, så da holdt vi sammen, så det var jo koselig. Da fikk jeg liksom oppleve ordentlig sisterhood, noe jeg i etterkant har kjent at jeg savnet. Men jeg var fremdeles ensom, og mye på grunn av skjevheten min, eller sånn. Jeg følte fremdeles at det nesten ikke var noen som kunne forstå hva det var jeg gikk gjennom, og hvem jeg egentlig var. Men etter hvert, sånn, etter noen måneder, vi var kommet til andre semester, så kom jeg ut i klassen som transkvinne da. Og det føltes veldig godt. Det var noen som hadde skjønt det, som fortalte meg det da, at ja, de hadde noe skjønt det. Men det var andre som kanskje ikke hadde skjønt det. Men selv om jeg fikk den støtten, for jeg fikk mye støtte fra medstudentene mine, og det satte jeg så klart kjempestor pris på, det var jo litt skummelt å skulle komme ut i dem, for jeg visste jo ikke helt hvordan det kom til å gå, men det viste seg å gå fint. Men ja, jeg klarte ikke knytte noen nære bånd likevel. og endte etter hvert opp med å droppe ut, flytte tilbake til Sande og jobbe på Kiwi. Woo! Jobbet der i noen måneder. Det var også for så vidt en opplevelse i seg selv det. Ikke akkurat noe positivt, for jeg trivdes ikke i den jobben. Men det er, nei, det har ikke noe med skjevheten min å gjøre. Det handler om andre ting da. Men ja, etter et friår i Sande, hvor jeg jobbet, eller nesten et helt friår, for jeg droppet ut etter 3,5 uke av tredje semester i Lillehammer. Ja, etter det friåret da, så flyttet jeg til Rena for å studere. Og til de som ikke vet hvor Rena er, eller hvordan Rena er, det vil overraske meg om det er så mange som vet hvor og hva Rena er, fordi at det er en bitteliten plass i innlandet. Det er liksom nord for Hamar, øst for Lillehammer, så sammen så danner de en slags trekant. En nesten rettvinklet trekant. Så jeg flytter rett og slett fra et lite sted til et nesten mindre sted, på sett og vis. Men der var det jo et universitet, eller på den tiden var det høyskole, men siden har det blitt universitet. Men ja, liten plass, ikke så mange skjeve. Det er for så vidt også Handelshøyskolen, hvis noen av dere kan tenke dere hvordan det kan påvirke miljøet der da. Hvis dere lurte, så studerte jeg da Music Business and Production, så jeg gikk liksom et kreativt studium, som for øyeblikket ikke tilbys det lenger. Question mark. Men ja, jeg var fremdeles ensom, men jeg knyttet i hvert fall et nært bånd der, som fremdeles har vart, faktisk. For jeg fikk meg en venninne der, om hun er skjev eller ikke det. Det er nå et spørsmål for en annen gang, men vi tullet med at vi så ut som et lesbisk par iblant, og at folk trodde at vi datet. Så det var gøy og gøy. Men samtidig så var det noe som manglet. Men fun fact da, jeg var med på første Pride-paraden i Rena. De arrangerte Pride det året jeg var der. Så det var jo gøy, faktisk. Da var jeg en av de som gikk foran i toget. Men de spilte Born This Way 2 eller 3 ganger, og paraden varte i 20 minutter maks. Så det var jo en opplevelse. De hadde tydeligvis ikke funnet så mange skjeve sanger, men jeg synes det var litt charmerende likevel. Men ja, spol videre til jeg hadde gått der 1 år. Så var jeg voldsomt utbrent, flyttet tilbake til Sande. Og tilbrakte et helt år nesten innendørs, uten å være noe sosial i det hele tatt omtrent. Jeg hadde en liten tur til Hamar rundt Halloween, fordi at jeg skulle besøke venninna mi, som jeg ble kjent med på Rena, som da også hadde droppet ut fra Rena og begynt å studere i Hamar i stedet. Men utenom det så var jeg ikke egentlig sosial i det hele tatt. Var på noen fotballkamper med lillebroren min, som spilte fotball da altså. Så jeg var også på noen av hjemmekampene, og så et par bortekamper faktisk, som ikke var så langt unna da. Men da sier det seg jo selv at, jeg hadde ikke noe særlig skjevt nettverk der, for å si det sånn. Nei, det absolutt ikke. Så jeg følte meg egentlig ikke ensom, sjokkerende nok, men en skjev ensomhet var der likevel. For jeg var jo helt alene, egentlig. Det var liksom meg mot verden, sammen med da mine støttespillere, mamma, pappa, lillebror, og hunden vår, Kratos, love you, Kratos, nus, nus, nus. Men etter det året, så flyttet jeg til Oslo, og her er det mange folk. Og mange skjeve folk. Jeg skulle si at det var mange skjeve folk, men det er mange folk her også. Det er jo Norges mest folksomme by. Men i hvert fall, Her fant jeg et skjevt nettverk. Endelig fant jeg et skjevt nettverk. For ganske kort tid etter at jeg flyttet til Oslo, så ble jeg med I lobbyen her. Woo! Shoutet til lobbyen, på lobbyen. Haha, kjempegøy. For vi jo en skjev podcast. Så her jo alle som med I podcasten skjeve. Så da fikk jeg et skjevt nettverk, og det... Jeg visste rett og slett ikke hvor mye jeg trengte det. Hvor mye jeg innerst inne hadde savnet det. For hvordan kan man egentlig vite hvor mye man savner noe man ikke kjenner til? Jeg hadde jo, som jeg tidligere nevnte, overbevist meg selv om at nei, jeg klarer meg fint på egen hånd, jeg. Jeg trenger ikke omgås mange skjeve folk. Jeg klarer meg fint. Men det var jo en form for selvforsvar for å beskytte meg selv. For sånn, man må finne en måte å overleve på, ikke sant? Men nå har jeg jo skjønt at det å ha et skjevt nettverk for meg har hjulpet meg så mye at det har hatt en så stor positiv effekt på egentlig alle aspekter av livet mitt, tror jeg. Og jeg har klart å vokse som person, og på måter jeg ikke hadde trodd at jeg trengte å vokse, men som jeg tydeligvis trengte å vokse på. Og jeg mye mindre ensom. Men jeg fremdeles litt ensom. For jeg har liksom ingen supernære bånd, eller jeg har jo nære bånd her I lobbyen, men det fremdeles sånn, jeg har ingen som førstevalget mitt, som jeg førstevalget til. Også kalt en bestevenn, I guess. Så det vel kanskje neste steg for meg, da. For jeg har jo vært ganske åpen her om at jeg endelig klar til å date igjen. Og det står jeg for også, ærlig talt. Misforstår meg ikke. Men... Vennskap viktigere for meg enn en romanse, faktisk. For meg rett og slett nære relasjoner noe av det, ja, det viktigste faktisk som finnes. Men sånn for å runde av litt med mine opplevelser med skjev ensomhet, så vil jeg bare si det at da jeg vokste opp så fant jeg ikke den representasjonen jeg trengte. Og fremdeles så mangler det mye representasjon som jeg kunne trengt, og fortsatt trenger. Men på et eller annet vis så har jeg blitt den representasjonen jeg trengte, og trenger. Så det litt sånn full circle moment.
2: Jeg skikkelig stolt mamma til et skjevt barn som med I lobbyen på Radio Nova.

Nå har jeg både forklart hva skjev ensomhet er, og jeg har i tillegg kommet med eksempler på skjev ensomhet som jeg selv har opplevd i mitt eget liv. Så om du sliter eller har slitt med skjev ensomhet selv, eller ensomhet generelt egentlig, så vet du i hvert fall at du ikke er alene om det. Men det hjelper jo ikke egentlig akkurat sånn alt for mye, for jeg har jo ikke gitt noe tips enda sånn sett, eller jo delvis åpne seg. Men hva er det egentlig som hjelper mot skjev ensomhet? Hva liksom, er det en kur? Er det noe man kan gjøre? Hvordan kan man motvirke det? Og er det egentlig noen som kan hjelpe deg? Vel, uavhengig av nettverket ditt eller hvor du bor, er det viktig å finne ut av hva du faktisk trenger for å føle deg mindre ensom. Og det er jo noe som varierer fra person til person, så her har jeg dessverre ikke noe svar til deg. Men ved å finne ut av hva du faktisk trenger, så kan det gjøre det lettere for deg å finne ut av hvordan du skal gå fram for å få det bedre, og bli mindre ensom. Og jeg har jo selvfølgelig noen tips til hva du kan gjøre for å føle deg mindre ensom. Og ja, det er absolutt lov å ta i bruk flere av disse tipsene. Jeg vil faktisk anbefale å ta i bruk flere, om ikke kanskje alle, tipsene. Dette høres kanskje ganske åpenbart og selvforklarende ut, men det hjelper virkelig å finne noen andre skeive personer og danne et nettverk med dem. Og det har jo jeg vært litt inne på allerede denne episoden, med å fortelle om at jeg vokste veldig, og har vokst ved å bli med i lobbyen. Så jeg mener det. Det å finne noen andre skeive, det hjelper virkelig. Og det kan faktisk hjelpe mye mer enn du kanskje skulle tro. For som jeg sa i stad, jeg trodde jo at jeg ikke trengte noe særlig skeivt nettverk, men det var jo, det var bare meg som beskyttet meg selv, det var ikke realiteten. Eller, jo, på sett og vis så klarte jeg meg på egen hånd, men jeg har det mye bedre sånn med andre skeive, når jeg har et skeivt nettverk og vet godt at jeg ikke er alene, og kan prate med andre som kan relatere til det jeg prater om, og til det jeg føler på. Det er en mektig og sterk opplevelse som jeg unner absolutt alle her i verden. Så tro meg, jeg vet veldig godt at det virkelig kan gjøre underverker å ha et skeivt nettverk. Men det er nok enklere sagt enn gjort for flere av dere, spesielt om dere ikke bor i en stor by eller en by generelt, eller om du ikke har kommet ut ennå. Det er jo din egen reise, og jeg skal ikke tvinge deg til å komme ut. Tro meg, jeg har ingenting jeg skulle sagt i forhold til din reise. Ta det i det tempo. Men ja, som sagt, jeg vokste opp i en liten bygd med få åpne skeive, så jeg vet at det kan være vanskelig å finne et skeivt nettverk. Så hvilke alternativer har du egentlig da, hvis du ikke har de mulighetene? Vel, snakk om det. Snakk om følelsene dine. Få det ut. Prat med noen du er trygg på. Om det så er en venn, et familiemedlem, en psykolog, helsesykepleier, lærer, hunden din, katten din, you name it. Men kanskje ikke papegøyen eller ravnen din, da. Om den har en tendens til å gjenfortelle det du sier. For da, ja. Men det finnes også hjelpetjenester, mange hjelpetjenester der ute. Og som jeg nevnte tidligere, jeg har lenket til flere nettsider med mer informasjon i episodebeskrivelsen. Men jeg skal jo så klart nevne dem her uansett. Det første eksempelet jeg har her er Helseutvalget. De har gratis samtaler

you are going through. Ikke helt da, men sånn, du vet, generaliserende. Neste er Skeiv Verden. De tilbyr praktisk veiledning, individuell terapi og gruppeterapi for skeive med minoritetsbakgrunn, samt støttenettverk og familieveiledning for minoritetsfamilier med skeive barn. Sånn jeg kunne se det, så gjelder det for alle i hele Norge. Med da minoritetsbakgrunn da. Så har vi Skeiv Ungdom, som da har ungdomstelefonen. Og det er et tilbud for unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse eller sex. Helsestasjon for kjønn og seksualitet, eller HKS, tilbyr HKS-chatten, hvor de svarer på et spørsmål om kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og mangfold uansett alder og hvor du bor i landet. Ung.no er også et godt tilbud for unge. Og egentlig folk i alle aldre, tror jeg. For her kan du blant annet stille spørsmål anonymt, men de har også flere artikler som du kan lese. Så enten du er ung, eller ikke så ung, eller om du jobber med unge, så kan du bruke ung.no. Jeg selv har brukt ung.no mange ganger i min oppvekst, for å si det sånn. Blant annet noen skjeve spørsmål, tror jeg. Jeg trenger ikke gå inn på det akkurat nå. Så over til Regnbuevenn. Regnbuevenn drives i samarbeid av Fri Oslo og Viken, HIV Norge, Skeiv Verden, Forbundet for transpersoner i Norge og Den norske bamseklubben. De har et landsdekkende telefonvenn-tilbud for skeive personer og personer som lever med HIV, og dette tilbudet heter Regnbuetelefonen. Her kan du få en fast telefonvenn som ringer deg én gang i uka, men telefonvenner er ikke helsepersonell eller terapeuter. De er mennesker som ønsker å gi av sin tid, og er gode å prate med. Det er altså frivillige som stiller opp som telefonvenn, og de har taushetsplikt. Regnbuevenn tilbyr også Regnbuebesøk, som er en frivillig besøkstjeneste av og for skeive personer, og personer som lever med HIV som bor i Oslo. Det er også mulig å bli frivillig hos Regnbuevenn, slik at du er den som ringer eller besøker andre. Så har vi Skeiv Kunnskap, som er den siste jeg skal trekke frem her. Det er da Fri Oslo og Vikens fagavdeling, og de har en egen liste med hjelpetelefoner og andre digitale ressurser. Så flere av de ressursene jeg har pratet om nå, de er nevnt i den lista. Men på den lista så er det også flere andre hjelpetilbud, blant annet for de som har blitt utsatt for vold og overgrep og sånne ting. Så alle disse ressursene er så klart lenket i episodebeskrivelsen, så du trenger ikke huske alle. Og jeg har lenket dem først med tittelen med hva de er. Så det skal være lett å finne tilbake til dem. Så har vi et annet alternativ enn å prate med andre. Nemlig å oppsøke skjevhet i mediene du konsumerer. Det kan for eksempel være bøker, filmer, podcaster, som for eksempel lobbyen «Hei, hei!» Musikk, serier, magasiner eller YouTube-videoer. Eller annet. Så om du trenger litt inspirasjon til skeive medieprodukter, så har vi i lobbyen faktisk kommet med en rekke anbefalinger gjennom tidene. Gjennom vår eksistens, if you will. Vi har blant annet kommet med anbefalinger gjennom Agendaen anbefaler, som er en kortformat-spalte. Vi har også nylig begynt med månedens mediemandag, som er fullengdes episoder, som kommer ut en gang i måneden, hvor vi anbefaler medieprodukter som er skeive da. Dette er da en mer anonym måte, og for så vidt veldig trygg måte å oppsøke skeivhet på, fordi at du interagerer med dem passivt, hvis du skjønner. Fordi at du bare observerer, du er bare en observant, hvis det er et ord i det hele tatt. Så ved å oppsøke skeivhet i mediene du konsumerer, så får du faktisk opplevd representasjon som du kanskje ikke nødvendigvis visste at du trengte eller lengtet etter. Det gir deg også rom for å leve ut skjevheten din gjennom karakterene og medieproduktene. For det er ikke sikkert at du er like komfortabel med å leve ut din skjevhet som du kanskje skulle ønske, så da kan du jo leve gjennom dem. Og det kan sånn sett fungere som en form for virkelighetsflukt. Og det kan være en veldig vakker ting, men det kan også bli veldig isolerende. Så alt med måte å, ja, være trygg. Men over til et annet tips. Om du har tilgang til det, og føler

0: føler deg komfortabel og trygg nok til det, så kan du jo også oppsøke skjeve venter og møteplasser i nærheten av deg. Som jo, som sagt, vanskelig på bygda når det ikke er noe der. Eventuelt så kan du, hvis du er elev eller student, høre med ledelsen, helsesykepleier, studentsamskipnaden eller en lærer eller foreleser du er trygg på, om det er mulighet for å starte opp en sosial møteplass for skeive elever eller studenter. Og det er sikkert mulig å ta kontakt anonymt hvis du ønsker det, sånn. Opprette en ny mail, en anonym mail og sende mail til skolen og bare «Hei, kan vi starte opp et arrangement, please? Jeg vil møte andre skeive. Please, thank you, love you, bye-bye, kiss-kiss». Eller mer profesjonelt, i anførselstegn, hvis du ønsker det da. «I'm just riffing my ass off». Eventuelt, hvis du er en ildsjel som virkelig, virkelig brenner for dette, så kan du jo faktisk starte opp en sosial arena for skeive på egen hånd, eller sammen med noen venner. Og det kan jo faktisk være så enkelt som å møtes i en park for en piknik. For det trenger jo ikke å være dyrt eller fancy, eller noe som helst. Det er bare å legge lista på et overkommelig sted, rett og slett. Men om du bor på et lite sted, og eller ikke føler deg komfortabel eller trygg med å være åpent skeiv, så er det jo faktisk også mulig å oppsøke skeive arenaer over nett og på sosiale medier. Men så klart, vær forsiktig og ta vare på sikkerheten din, for det finnes mange skumle og uærlige folk på nett med dårlige intensjoner. Men på den andre siden, så finnes det jo selvfølgelig også mange flotte mennesker som ønsker å knytte sterke bånd med andre på nett. Så ja, du vet, vær trygg, ta vare på deg selv. Og tro det eller ei, men det var faktisk siste tips jeg hadde å komme med her i dag. Men til slutt, før jeg går, så vil jeg bare si at du tar det i ditt eget tempo. Ikke føl at du må forte deg eller utfordre deg selv maksimalt. Ta et steg om gangen. Dette skal tross alt være overkommelig. Og hvis det plutselig blir for mye for deg, så er det faktisk helt greit å ta et steg tilbake. Eller eventuelt flere steg tilbake. Men ikke gi opp håpet. Husk at veien blir til mens du går den. Og det er faktisk sånn at ingen har en helt lik reise. Så prøv å ikke sammenligne deg med andre. Jeg vet at det er vanskelig, men prøv likevel. Og vit at du er ikke alene.
1: Jeg er mammaen til en som er med i lobbyen. Hvis du ikke har støttende foreldre, så kan jeg være mammaen din.

0: Ja, da var vi faktisk ved veis ende. Det er her vi må ta farvel. Dramatisk, I know. Nei, men sånn helt seriøst. Nå er denne episoden faktisk over. Men før jeg sier farvel, så har jeg bare lyst til å gi en oppsummering av hva jeg pratet om i dag, for om du sonet ut og ikke fikk med deg alt. Jeg forstår. Det går helt fint. I don't blame you at all. Så, hva har jeg egentlig pratet om i dag? Jo, nå skal du høre, hvis du ikke har hørt. Jeg har forklart hva skjev ensomhet er, kontra det vi vanligvis ser på som standard ensomhet. Jeg har også formidlet mine opplevelser med skjev ensomhet, og at jeg, ja, fortsatt er litt skjevt ensom. Men ikke så veldig, da. Jeg har aldri vært mindre ensom enn jeg er nå, sånn i forhold til skjevhet. Så don't get me wrong, lobbyen. This is all thanks to you, gays. Men jeg har ikke bare forklart hva skjev ensomhet er, og hva jeg har opplevd av skjev ensomhet. Jeg har faktisk kommet med noen tips til hvordan du kan motvirke skjev ensomhet. Også sagt hvem som kan hjelpe. Og som jeg har nevnt flere ganger, men jeg nevner det igjen fordi at det er viktig at jeg får understreket det veldig tydelig. For det første, du er ikke alene om å være ensom. Det er kjempemange som er ensomme, i hvert fall skeive. Men det jeg egentlig skulle si, var at hvis du trenger noen å prate med, hvis du trenger hjelp for å komme deg ut av ensomheten, så har jeg lenket til flere ressurser som du kan benytte deg av i episodebeskrivelsen. Og prat med noen du stoler på. Please, prat med noen. Det hjelper. Det gjør så stor forskjell. Og med det, så føler jeg at jeg har pratet nok, rett og slett. Så da sier jeg rett og slett takk for at du har vært med meg her i dag og lyttet til min stemme og hva jeg hadde å si. Adjø. Vi ses sikkert igjen. Eller høres alt ettersom. Bye bye.
1: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

0: en ting jeg lurer på med Pride. Hva er greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
1: Lobbyen.
0: Bare en liten truse.
1: På Radio Nova.
0: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
2: Forstå.

0: Jazzer om klassisk på Radio Nova.
1: Hei og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik,
2: og jeg, Anders,
1: snakker om det som skjer I den klassiske musikkverdenen.
2: Det det vi gjør, og det veldig deilig å se deg igjen, Eirik.
1: Ja, det nå uten forsinkelser. Du ikke med på Google Meet som vi brukte, men nå sitter du her I studio sammen med meg,
2: endelig. Vi I studio sammen, og det veldig deilig. Ja. Det mye lettere å agere og reagere.
1: Helt klart, så det var på tide. Men har du kommet deg igjen etter 3 uker I utlandet?
2: Det har jeg. Det ble nesten 4, vet du.
1: Ja, det ble det.
2: Mellom 3,5. Men I hvert fall så, ja, jeg har det. Eller jeg hadde en ganske interessant hjemreise I går.
1: Ja.
2: For det jo bare I går jeg kom hjem. Og da, jeg måtte være 3 forskjellige fly for å komme meg hjem. Fordi jeg var jo I Kroatia utenfor sesong, og da det ingen som har lyst til å fly I nærheten engang.
1: Ok, ja.
2: Så det jeg måtte gjøre var å for det første stå opp klokken 3 på natta.
1: Og såpass,
2: ja. Så jeg sov ikke mange timer, det kan jeg si. Og så blir kjørt til flyplassen. Og så ta 3 forskjellige fly. Og det første flyet sånn videre fly, som flyr liksom fra Roviden, lander I Zadar og bare flyr videre.
1: Ja, sånn det, ja.
2: Og så fra Zagreb til München, og så ventet der en stund, og så fra München til Oslo. Så det var litt annen reise.
1: Ja.
2: Og jeg var ganske sikker på at kofferten min var mistet, men den kom til slutt. Det tok bare veldig lang tid.
1: Ja, så bra. Det virker jo litt gøy, det der å bare kunne dra og være borte nesten en måned I ja. Utlandet.
2: Ja, jeg har aldri gjort det før. Det var gøy. Jeg merket at nå trenger jeg å snakke med noen. Altså jeg skulle ønske jeg hadde kommet mer I kontakt med folk der nede.
1: Ja, for det jo det man ser for seg. Man liksom, det jo så gøy å henge I utlandet. Men stort sett så det jo bare sånn, man blir sittende for seg selv. Og ja. Liksom, ja,
2: det ble nok litt mer sittende for meg selv enn jeg ville. Men det var uansett veldig hjertelig, altså. Men veldig digg å komme tilbake om.
1: Ja. Jeg var jo aldri på utveksling. Det var du var jo I Leipzig.
2: Det var jeg.
1: Så du fikk jo litt den, men det var under korona da.
2: Ja, men altså, på en måte litt halvveis også. Jeg hadde vel... En måned mer hvor det liksom var åpent enn det var helt stengt da. Så da fikk jeg masse nettverk og så det føltes litt mer som, ja, der hadde jeg for mange jeg snakket med og møtte jævnlig.
1: Ja.
2: Så det ble jo litt annerledes ja. Enn det jeg var inne I nå. Men du var ikke på utveksling, men du studerte I hvert fall I andre byer.
1: Ja, jeg har jo vært rundt omkring I Norge I hvert fall, ja, både vest og nord.
2: Reist hele landet rundt faktisk.
1: Ja, det har jeg. Vært I alle kriker og kroker. Neida, det har jeg ikke. Men vært I 2 forskjellige hjørner av landet.
2: Det var det. Det var bare et siste... Nei, jeg vet ikke. Ja, samme.
1: Men det også noe med når man på tur alene. Da. Det jo lettere å komme I kontakt med folk hvis man alene. Altså, sånn, hvis man sitter på en pub eller noe sånt.
2: Ja, det det. Det jeg merket var... For jeg har noen tanker hvis jeg skal gjøre noen lignende igjen på hvor jeg da vil dra. For nå dro jeg til Tyskland og München litt for research-grunner. Og fordi jeg liker Tyskland. Men München en veldig stor by, og der det jo vanskeligere å komme I kontakt med folk. Og Roviden I Kroatia jo mer sånn, selv om det var utenfor sesong, så det jo mer sånn turistpreget, så alt jo lagt opp til liksom, at det serviceansatte og deg som kunde. Så da det også litt vanskelig å komme liksom, I kontakt med folk.
1: Ja.
2: Hvis jeg liksom, hadde vært I en sånn liten by I England eller et eller annet sånt, så jeg for meg, der det lettere, for der folk så joviale.
1: Ja, ikke sant.
2: Du må være et sted hvor folk joviale, og hvor du liksom ikke på turiststed, tror jeg kanskje tanken.
1: Ja.
2: Og det en fordel å kunne språket da. Og I England så kan man jo språket. Hvis du liksom I Polen, og begge to må snakke et annet språk, så ja.
1: Ja, ikke sant. Ja, nei, det hjelper med engelsk.
2: Mm.
1: Nå du altså tilbake. Du har opplevd noe nytt I dag, du.
2: Ja, eller jeg var så, ja. Rett på. Nei, jeg har vært, begynner med en sånn liten greie med NRK, alt jeg på å si.
1: Ja.
2: Skal jeg være litt innom NRK av og til. Så hvis dere hører på P2, så plutselig duker jeg opp der.
1: Ja, det egentlig... Ja. Det, før man aner det, har jeg hørt rykter om.
2: Før dere aner det, så kan dere høre min stemme I P2. Men det betyr ikke at du skal gå ut over Jazzer Klassisk, for det fortsetter som aldri før.
1: Ja, her det vanntette skott, og vi fortsetter med Jazzer Klassisk. Velkommen til det programmet. Vi starter med, det var du som kom på dette, Anders.
2: Ja, det 4. mai I dag.
1: Ja, og jeg tenkte ikke så mye over den datoen.
2: Nei, fordi det en liten internet-meme. May the 4th heter jo det på engelsk og amerikansk. Kanskje ja. Først og fremst amerikansk. Det de som sier måneden først. Og det jo da en Star Wars-referanse. Så mange sånne Star Wars-fans, de har nesten en sånn markering på 4. mai, for da det May the 4th. Fordi Star Wars så sier de, May the Force be with you.
1: Ja. Så vi skal høre på litt grann fra Star Wars av John Williams. Dette er min favorittdel, Cantina Band. Den kommer her.

0: Jeg merker jeg aldri har hørt så langt ut i Cantina-band av John Williams før, Anders.
1: Nei, jeg innså det selv. Jeg har faktisk spilt Cantina-band i orkester, da jeg spilte i skolekester. Men det var ikke hele, merker jeg nå, ja.
0: Nei, det kom noen sånne julebjeller inn der, som ja. Var litt sånn, dette originalt? Men det kan godt være.
1: Det helt sikkert det.
0: Anyways.
1: Anyways, jeg var jo, som alle har nå fått med seg i Kroatia, og da fikk jeg faktisk med meg litt kultur, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Jeg fikk vært på en konsert, det jeg prøver å si.
0: Ja.
1: Fordi, som sagt, så jo Rovinn en liten by. Jeg vet ikke, det 20 eller 30 000 som bor i byen av de som bor der? Nå ser jeg bort fra turisten som på besøk. Og, men så bare gikk jeg forbi en plakat hvor det stod sånn konsert på en eller annen dato hvor jeg var der. Kult, det må jeg dra på. Og det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Og da søkte opp stedet, skjønte hvor det var, veldig kort vei, noe som het, hva heter det? MMC eller sånt? Multimedia Center, tror jeg det, konserthuset i Hermetegn het. Det var jo sånn typisk liten by hvor du har lite konsertlokale, kino og liksom alt på samme sted. Sleit litt med å finne inngangen, så jeg spurte en som jobbet i en restaurant utenfor, sånn, hei du, hvordan kommer jeg meg inn i MMC? Han var sånn, nei, det jeg som har nøkkelen, men det jo ingen som der, fordi nøkkelen har jo jeg. Sånn, ja, men det skulle være konsert der. Nei, det tror jeg ikke, for da hadde de vært og hentet nøkkelen. Men inngangen der oppe da, var sånn, ja, det hørtes litt rart ut, men da går jeg på og bare ser. Og det var åpent, og det var konsert, så jeg vet ikke hva han servitøren rota med.
0: Ok.
1: Men i hvert fall så gikk jeg inn, og så ble jeg møtt av en dame som så veldig nervøs ut. Og så sa jeg sånn, hei, jeg ser på konsert, det her? På engelsk da, selvfølgelig. Ja. Og så bare, hun sa liksom ikke ja, velkommen, hun bare sa ja. Så sa hun, ja, er jeg for sein? Nei, nei. Og så altså, beklager jeg, det litt dumt på radio og podcast, altså lange pauser, men hun hadde så veldig lange pauser mellom hver ting hun sa.
0: Ja, jeg skjønte at det var det du prøvde på.
1: Jeg prøvde liksom å illustrere det, så ble jeg sånn, min Gud hjelpes, jeg skjønte liksom, skal jeg gå inn, skal jeg ikke? Hun var sånn, ja, ja, bare gå inn, og sett deg på første rad.
0: Mm. Og det blir så få på konserten.
1: Så tenkte jeg, ok. Så gikk jeg inn i en sånn helt vanlig liten sånn kammermusikksalaktig, et rom da.
0: Mm.
1: Og så var det satt ut en mengde stoler, og cirka halvfullt da. Det var egentlig greit å oppmøte veldig mange unge folk. Og alle var jo da selvfølgelig lokale. Dette var ikke turister, dette var bare folk som bor der. Og så begynner hun å konferansere og snakke. Og da snakker hun først på italiensk og så på kroatisk, for begge de språkene er offisielle i den byen. Mm. Og da skjønner jeg ut fra det hun sier, at hun sier, kan alle bevege seg fram? Så plutselig reiser alle seg og bare går masse rader fram, så da fyller det faktisk første raden.
0: Ja.
1: Jeg satt meg på rad 3, jeg hadde ikke satt meg på rad 1. Og så plutselig så tar hun en liten pause igjen, og så tar hun introduksjonen på engelsk. Så bare sånn, åja, dette har hun bare for meg, for jeg er mest sannsynlig den eneste som ikke snakker kroatisk. Og så skjønte jeg da, når jeg satt der, for sånn, det er en storskjerm her, altså projektor og lærrett her. Ja, det skal være en sånn educational concert, som de kalte det for. Jeg bare, åja. Så hun skulle spille de 4 balladene som Chopin skrev. Og det var kjempefint, hun var veldig flink pianist. Dette var ikke hun nervøse dama, hun nervøse dama var bare konsertarranger.
0: Ja.
1: Hun pianisten kom etterpå. Men det begynte med 15-20 minutter med en sånn opplæring, eller sånn, foredrag om Chopin og hans musikk på kroatisk. Dette var sikkert kjempeinteressant, men jeg skjønner jo ingenting. Det var sånn. Og så jeg, og det var ganske tung sånn musikalanalyse, for jeg så hun hadde noen bilder. Det sto sånn dominant tonika her, og så tema, og det er i F-dur og alt mulig. Det var sikkert kjempespennende, men jeg skjønte jo ingenting. Så var det sånn, ja, ja. Men når hun spilte, det var veldig fint.
0: Ja.
1: Så ja, jeg skulle ønske det ikke var educational, bare for min del, men det gikk jo greit. Det, for jeg skulle bare sitte og se ut i veggen eller et eller annet. Det var ganske fin utsikt, så jeg så på den mens hun snakket.
0: Ja, det, man må kanskje finne på noe sånt. Hvis man ikke forstår noe, hvis det hadde vært sånn, hvis det hadde vært på et språk man kanskje forstår litt av tysk, for eksempel, du kan jo tysk da, men
1: ja, det for så mange ord som er like og sånn.
0: Ja, ikke sant, så skjønner liksom, ok, hva cirka handler dette om, men jeg tipper kroatisk er liksom, nei, det
1: er ingenting. Det eneste er sånn dur og mål. Dur er duru, okay. Og mål er mål.
0: Ja, duru.
1: Duru. Jeg føler det dur og mål er nesten dur og mål på alle språk,
0: ja.
1: Unntatt engelsk, som har bare bestemt seg for noe helt annet.
0: Ja, det er det. Har jeg sagt det? Ja, jeg har kanskje sagt det at jeg jobbet på sommerkurs, og så sleit elevene med, de er gode i engelsk, men de kunne ikke musikkuttrykk.
1: Nei, sant.
0: Fordi det jo helt andre ting enn ja. Det på norsk og engelsk, blant annet det.
1: Ja, og så det forskjell på amerikansk og britisk noen ganger.
0: Ja.
1: Sånn at amerikanerne, de sier åttendelspause sånn som oss, ja. I teens, men britene sier quarter og semi-quarter og...
0: Quaver og
1: quaver,
0: det
1: der. Quaver er det, quaver, ja. Det er veldig rart. Ja, det er, britene er rare.
0: Ja, det er rare, altså. Ja. Jeg har også vært på to konserter siden forrige gang, men ikke noe... Eller jo, litt klassisk. Det er ikke helt klassisk. Egentlig ganske langt fra klassisk, men jeg har vært på... på konsert med bandet til Jon Bli Bonde Audun.
1: Den kjente Jon Bli Bonde Audun.
0: Ja, men
1: for meg som ikke har sett det programmet. Ja. Hvem Jon Bli Bonde Audun?
0: Nei, det jo Audun Breen. Han spiller trombone i Osloflammen igjen. Ja. Og så han tilfeldigvis, vi har snakket om dette før, men han bor jo tilfeldigvis på tunet til Jon Almos. Og det han har bodd der lenge, og så kjøpte jo Jon Almos den gården. Og nå jo han Audun med i serien.
1: Ok.
0: Så jeg tror de har liksom gått litt rundt i bygda og tenkt liksom hvem det som kan passe på TV. Og Audun Breen har kommet seg i en serie nå. I sesong 2 han enda mer med enn i fjor.
1: Er han det?
0: Så nå han veldig mye med. Men det veldig gøy, for de sier liksom aldri at han spiller i filharmonien.
1: Nei.
0: Det står bare sånn, Audun, og så står det nabo, komma, trombonist. Ja. Så det kan jo være hva som helst, men han spiller jo i Oslo for landet.
1: Han jo veldig, veldig god.
0: Ja, så de får det til å virke som han bare sitter på jordet til Jon Almos og spiller trombone, liksom.
1: Hva alt gjør han, karen har penger. Ja. Men det er veldig gøy. Men tror du liksom det er et sånn redaksjonelt valg, at vi sier ikke, altså at Audun selv kanskje ikke vil si filharmonien, for han skal være en sånn mystisk karakter som bare sitter og spiller trombone?
0: Jeg tror de gjør det litt, men de sa de hadde faktisk grønnsaksplantekonkurranse. Ja. Og Jon Almos hadde tatt med seg noen folk fra TV Norge til å hjelpe han for å ordne med grønnsakene. Da. Og da synes jo han Audun var litt juks. Ja. Og så sa han, jeg kunne også tatt med meg, jeg har 100 kollegaer i Filharmonien, de kunne jeg tatt med meg.
1: Ja,
0: så ser meg hele Oslo Filharmonien busses ut til Brårud. Og...
1: Det veldig gøy. Sette opp en egen turnébuss bare for å spise litt grønnsaker.
0: Ja.
1: Men du sier, så han spilte konsert, men det var ikke æren av å være med i Jon Bli Bonde.
0: Nei.
1: Det var ikke i Filharmonien heller.
0: Nei, han spilte med et band som heter Gigaphonics, var jeg hørt på.
1: Ja.
0: Men det var først og fremst det gjorde inntrykk å se Jon Bli Bonde Audun...
1: For hva slags musikk spiller Gigaphonics?
0: Oh, det er blåseband. Nok tett med sousafon og to tromboner, to trompeter og en saksofon, en sanger. Ja, så det er egentlig litt sånn blåseband. Mm. Du spiller litt sånn populær musikk og litt ymse.
1: Mm, litt nesten sånn festbandaktig da.
0: Ja, det er litt sånn. Ja. Så det var på nye.
1: Jeg var skuffet at jeg ikke så noen sousafoner i München. Jeg føler det er et veldig München-instrument, men det er kanskje bare på Oktoberfest.
0: Ja, sånn Ompa Tyrolder-orkester.
1: Ja, hvor du har sånn motuban går rundt deg, liksom.
0: Ja.
1: Det er veldig, veldig gøy. Tenk om du går opp så mange størrelser at du ikke får sousafonen rundt deg.
0: Ja, da skal du ha gått opp noen størrelser.
1: Da skal du gå opp mange størrelser.
0: Ja.
1: Ja, det er greit. Ja, men det er moro.
0: Nei, altså, jeg har også vært på... konsert, punkekonsert med et band som heter Islandsgata, men det er utenfor dette programmet.
1: Det blir veldig utenfor til slutt.
0: Veldig utenfor vårt nedslag.
1: Vi kan snakke om hvem er klassisk musikkens punk, det tror jeg vi har gjort før også.
0: Ja, det har vi.
1: Ja. Det er moro, det er i hvert fall en innholdsrik uke da.
0: Ja, for oss begge.

0: Et lite utdrag fra Bella Bartoks konsert for orkester der, altså.
1: Det var det.
0: Du hadde jo litt, for to uker siden, Anders, så hadde du jo litt statistikk om hvor langt det var mellom fotballstadioner og konserthus.
1: Mm.
0: Du har fortsatt litt I forlengelsen av det.
1: Det har jeg. Egentlig så ble dette lovet til forrige episode, men da glemte jeg det bare, rett og slett.
0: Vi hadde så innmari mye å prate om.
1: Ja, så det kommer nå.
0: Ja.
1: Og poenget her, jeg synes dette var en artig statistikk å lage. Og jeg har sjekket om rekker du å dra til Polen I pausen av en orkesterkonsert. Det er liksom, hva skal man si, konseptet.
0: Ja.
1: Og så jeg klar over at de aller fleste konserter begynner 19 eller 19.30, og da Polen stengt når det pause. Men se for dere at det I konserten når Polen åpent.
0: Ja, det skal vi klare.
1: Det liksom et premiss. Og så har jeg også da tatt utgangspunkt at de aller fleste orkesterkonserter har en sånn 20 minutters pause.
0: Ja, det 20 minutter vanlig.
1: Jeg føler 20 minutter vanlig. Så da har jeg sjekket, rekker du å dra på Polen I pausen av orkesterkonserten? Og da har jeg tatt utgangspunkt I de ni, det? Ja, ni profesjonelle orkesterne I Norge, institusjonsorkesterne.
0: Mm.
1: Og det orkestret hvor du har absolutt best tid å dra på Polen I pausen, det I Bodø. Stormen konserthus
0: yeah.
1: til Polen som bare heter Bodø sentrum. Det det basically nesten I samme bygning.
0: Ja.
1: Det ligger, altså Google Maps sier 0,1 kilometer. Det kan bety alt under 100 meter. Liksom.
0: Ja.
1: Så den sier det tar 4 minutter hver vei, men det tror jeg nesten ikke du klarer å bruke.
0: Nei.
1: Så det rekker du veldig, og det rekker du ha god tid å finne ut hva du skal kjøpe.
0: Mm. Jeg tipper Tromsø også ganske kort.
1: Tromsø ifølge Maps lenger, men det ganske kort,
0: ja. Ja. Det andreplassen?
1: Det ikke andreplassen.
0: Oh, ok, ta det I din rekkefølge, Anders. Jeg ville bare gjette Tromsø.
1: Tromsø bra gjetta, men neste faktisk, ifølge min research, Oslo Konserthus.
0: Ja, hvor ligger nærmeste pol der?
1: Nærmeste pol til Oslo Konserthus, det ligger på Aker Brygge. Så da må du snike deg liksom. Det
0: bak sånn, ja.
1: Ja. Det en litt annen vei enn man tenker, for du må ikke komme deg ned på Aker Brygge. Du må bare fortsette veien, ikke gå ut til vannet.
0: Ja.
1: Da det bare 300 meter.
0: Mm.
1: 5 minutter hver vei, det rekker du fint.
0: Ja.
1: Neste du også rekker fint Operahuset I Oslo. Samme der, 300 meter. Tar 5 minutter å gå.
0: Ja.
1: Og så neste etter der igjen, Trondheim, Olavshallen.
0: Ja. Hvor der, ligger Polet der da?
1: Det Polet som heter Polet Byhaven.
0: Ok.
1: Eller Byhallen. Det vet jeg faktisk ikke. 400 meter, 7 minutter hver vei. Så det begynner å bli lengre og lengre tid, men 14 minutter.
0: Hvis du vet hva du skal ha på Polet.
1: Ja, for nå begynner det å nærme oss der at du må vite hva du skal ha.
0: Ja.
1: For det tar som sagt 14 minutter til sammen. Og da kommer vi, Tromsø var overraskende langt ned. Fordi på neste plass her, altså femte plass, det Bergen.
0: Ja.
1: Grieghallen. Og da må du inn på Bergen Storsenter. Men da skal ta, ifølge Maps, 8 minutter å gå hver vei.
0: Ja.
1: Så 16 minutter, så skal du virkelig vite hva du skal ha.
0: Ja.
1: Og du må også vite hvor Polet inn på senteret, tenker jeg.
0: Ja.
1: For hvis du, mindre det en egen inngang, da, men hvis du må inn på senteret og finne det, så kan du ikke drive og rote rundt og ikke vite det. Det skal du rett inn og rett ut. Og siste, det ett konserthus til, hvor du rekker Polepausen, og det som du sier, Tromsø.
0: Det til Nerstranda, det.
1: Der har jeg tatt utgangspunkt I Tromsø Kulturhus, og ifølge det sant, så heter det bare Tromsø sentrum.
0: Ja.
1: Men jeg tipper det den veien du refererte til, og der, ifølge Maps det også 8 minutter. Da.
0: Ja, det 8 minutter. Det tar så, ja.
1: 16 ja. Til sammen.
0: Mm.
1: Men vi har noen som da ikke klarer det.
0: Stavanger langt, vet jeg.
1: Stavanger neste på lista.
0: Ja.
1: Der det fra Stavanger Konserthus til Herbarium, 700 meter, 12 minutter hver vei. Altså 24 meter sammen, så det går ikke. Men mindre har jeg skrevet på parentes. Du Eirik, og vet hva du skal ha, for du går fryktelig fort, Eirik.
0: Ja, det gjør jeg.
1: Ja. Så du hadde kanskje klart det.
0: Ja, det klarte jeg.
1: For dette jo Google Maps-tall, og du går nok fortere enn det som står der.
0: Det pleier jeg å gjøre.
1: Ja. Nest siste på lista Kristiansand, Skilden, fine konserthuset som rett ved vannet der, til Lillemarkens pol, 800 meter. Der tar det kvart I hver vei, så ja, da tror jeg ikke du rekker
0: det
1: engang.
0: Altså. Nei, det ikke I nærheten.
1: Og siste, det like ved der vi nå, Erik. Fra, her har jeg tatt Store Studio som Korks liksom,
0: ja.
1: Hjemmebane.
0: Ja.
1: Og til Polet på Colosseum, rett ved Colosseum Kino.
0: Ja.
1: Og det litt interessant, for det egentlig bare 600 meter, så det kortere. Det like kort som for eksempel Tromsø, hvor du rekker det. Men for de som veldig lokalkjent i Oslo, så det, du må gå en ganske omvei, for det T-banelinjen der, så du må gå langt rundt og få komme deg under eller over T-banelinjen, og så tilbake. Så i luftlinjen så det bare 600 meter, men fysisk så må du faktisk gå over en kilometer hver vei, for å rekke det.
0: Ja, den nye broa på Majorstua, den hjelper jo litt grann.
1: Den hjelper litt grann.
0: Korpsmusikerne.
1: Ja, men de... Ja. De får seg nok ture til polio uansett, altså. Det ikke det, men de rekker ikke I pausen.
0: Nei. Nei, men dette bra forskning.
1: Ja, men jeg vet ikke hvilken situasjon du må dra på pole I en orkesterkonsertpause. Men da vet dere det, ja. At ikke regn med å rekke det hvis dere på konsert med KORK, Stavanger Symfoniorkester eller Kristiansand Symfoniorkester. Det bare drit I det.
0: Ja, bare drit I
1: det. Da kjøp det før konserten.
0: Ja, ja dette veldig bra. Vi skal over til... Et stykke som har litt med ukens opus å gjøre, eller jeg vil si det har veldig mye med ukens opus å gjøre, så hør godt på dette.

0: Det var siste sats av Dvorak strykekvartett nummer 12, den amerikanske, og det en del av ukens opus, så vi får bare sette I gang jingling.
1: Hvilket nummer det I dag?
2: Opus en betegnelse på et verk som blitt utført eller gjort av en kunstner. Det blir oftest brukt I musikk og arkitektur.
1: Opus.
3: Ukens.
1: Ukens.
4: Ukens.
1: Opus.
0: Ukens opus-jingel. Vi snakket om Dvorak sin 12. strykekvartett. Den kom på en måte før jingelen. Det litt fordi vi har valgt to stykker I dag, Anders.
5: Det en todelt rakett, holdt jeg på å si, I dag, som ukens opus. Rett og slett fordi jeg har lyst til å anbefale lytterne å høre på to verker denne uken.
0: Ja.
5: Og det tenker jeg dere skal få til.
0: Det litt sånn når det noen uker det jo ingenting. Så jeg føler når det to gode verk på en uke, så må vi liksom snakke om begge.
5: Ja. Det en liten disclaimer her. Det jo at vi nå har vi har snakket om Dvorak og Sjostakovitsj de siste to opusene. Og det også de to vi har I dag.
0: Ja, og vi snakket litt om dette sånn, oi, vi tar jo de hele tiden, men det jo fordi at nå vi på opus 96. Og det jo nå De to komponistene liksom på høyden nå.
5: Ja.
0: Så nå kommer det liksom de store verkene fra disse komponistene. Vi har jo nettopp hatt Sjostakovitsj sin 10. symfoni. Vi har hatt Dvorak sin 9. symfoni. Nå hørte vi strykekvartett nummer 12, den amerikanske. Dvoraks kanskje mest kjente kammermusikkverk.
5: Mm.
0: Og Sjostakovitsj sin opus 96, det festoverturen.
5: Ja. Takk av det. Så jeg tenkte vi kunne begynne å snakke litt om det vi nettopp hørte.
0: Ja.
5: Denne Dvorak-verket. Fordi det heter jo da den amerikanske. Og for de som husker det, når vi snakket om 9. symfonien til Dvorak, som var det forrige ukens opus, ja. Den heter jo, den kalte han selv symfoni fra den nye verden, altså USA. Så dette var det. Dette stykket, denne strykkvartetten dere nettopp hørte, den skrev han rett etterpå. Når han var på ferie I en liten by som heter Spillwill, Iowa. Og der står det at han hang der med det store tjekkiske miljøet der, som jeg stusser litt på, fordi ifølge Wikipedia så bor det 385 mennesker I Spillwill, Iowa. Hvor jævla svært kan dette tjekkiske miljøet være?
0: Ja, det kan du si.
5: Ja, eller så var det en stor by før da, så det vet ikke jeg. Men ja, så Dvorak skriver da dette verket I 1893, Og han kalte ikke dette selv for The American Quartet. Dette den kallen han som har kommet til ettertid, for han skrev det der. Men han skrev selv på notene. The second composition written in America. Så,
0: ja, ikke sant.
5: Ja. Og så det litt... det hadde et annet kallen han før. Fordi I likhet med sin 9. symfoni, så bruker han her mange

0: han er inspirert av amerikansk folkemusikk, og da afroamerikanske sanger. Så det, symfonien ble kalt N-ordet lenge, og da, altså det ekte N-ordet, ikke min måte å si det på.
1: Ja.
0: Og, men det har de nå sluttet å si, og nå kaller det bare amerikanske kvartetten.
1: Ja, jeg synes det, det synes jeg funket ganske bra å gjøre.
0: Det er mye hyggeligere.
1: Mye hyggeligere. Var det det vi hadde å si om den?
0: Jeg tenkte det, det men veldig kult lite, liten kvartett. Synes den veldig fin å høre på, så det anbefaler vi.
1: Ja.
0: La oss gå videre.
1: Festovertyren. Den digger jeg.
0: Du en festovertyr av Sjostakovitsj-fan.
1: Ja, det liksom, hvor lenge var den? 6 minutter eller noe sånt. Veldig sånn fanfare, fest, tut og kjør. Det liksom festovertyret i ordets rette forstand, og den fin og passer bra, og jeg har spilt den i korps, den skrevet for orkester. Mye spilt.
0: Den begynner rett på den.
1: Ja. Du. Med trompetsignal. Ja, det gjør det.
0: Bare der, altså det jeg har sett den og hørt den på konserten noen ganger. Og den smeller, for å si det rett ut da.
1: Ja.
0: Den er veldig engasjerende. Du hadde en litt fun fact når den ble skrevet til, hadde du ikke det?
1: Ja, den ble bestilt av Bolsjoj-teatret, som trengte en sånn overtyre. På litt kort varsel, riktig nok. Men det var blant annet i anledning 37-årsmarkeringen for oktoberrevolusjonen.
0: Ja.
1: 37, runde tallet 37.
0: Ja, du kan si hva du vil om Sovjet og Stalin og alt mulig, men de var veldig gode på å markere. Så de hadde jo sånne årlige markeringer av revolusjonen. Og kongresser og alt mulig, så den ble vel som en del av det. Og det jo litt artig, for dette har jeg referert til mange ganger, at det finnes to typer Shostakovich moods. Det I hate Stalin minor, eller I love Russia major. Og dette her definitivt I love Russia major. Det bare god stemning, ikke noen sånne subtile undertoner om at han hater regimen. Her det bare god stemning. Og tut og kjør.
1: Ja, ja, for det jo det med Sjostakovitsj, at det kan ofte, ja, det kan være fest, men det også underliggende ting, og, så det litt deilig å få liksom, Sjostakovitsj bare som sånn, han bare skriver et kult verk som bare sprødder av liksom, glede og, og overskudd, at det ikke så nødvendigvis så dypt, men bare rett fram, fin musikk.
0: Men var det denne ble skrevet, når var 37-årsjubileet til?
1: Nei, den ble jo skrevet i 1954.
0: Ja, så det faktisk etter Stalin det her da.
1: Etter Stalins...
0: Ja, etter for
1: den er lurer, ja, den er det, vet du, det egentlig det det. Kanskje det det handler om?
0: Oh my god! Det det de gjør!
1: Yes, endelig kvitten.
0: Ja, ja. Da skriver vi en festovertyre.
1: Ja, kanskje det.
0: Dette har ikke jeg tenkt på før, jeg.
1: Nei.
0: Men du sa han brukte kort tid på å skrive verket.
1: Ja.
0: For det, du har sagt, brukte veldig kort tid på å skrive denne strykkortett som vi snakket om. Så begge opusene denne uken har komponistene brukt kort tid på å skrive.
1: Ja, men fortsatt fine verk.
0: Fortsatt fine verk.
1: Setter i gang festovertyren vi.

0: Sjostakovitsj-festoverture. Man blir glad av den.
1: Ja, man blir det. Og jeg skulle ønske alle som hører på kunne sett deg nå, fordi man ser på at du glad i dette verket.
0: Ja.
1: Dirigere med og engasjert.
0: Ja, det umulig å ikke dirigere på den. Mm. Og apropos dirigere, dette var ett av to stykker, kun to stykker, av, som Sjostakovitsj dirigerte av sine egne verker.
1: Ja, dette og hvilket var det andre?
0: Cellokonserten, nummer én.
1: Den første cellokonserten, ja.
0: Ja.
1: Det er de to eneste han var dirigent på konsert.
0: Ja, jeg vet ikke hvor stor dirigent han var, ja.
1: Ofte er det jo, sies det jo at det er ofte best om dirigent, når komponisten ikke dirigerer selv, med mindre komponisten er dirigent, som i Mahlers tilfelle, ja. Eller Rolf Guptas tilfelle.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn, for ofte er det best at noen som er dirigenter gjør det. Men jeg vet ikke hvordan Sjostakovitsj var som dirigent, men han var jo en helt sånn, ekstremt dyktig musiker på alle nivåer, så han spilte mange av pianoverkene sine selv, det gjorde han. Ja. Så han har spilt pianokonsertene de to med orkester, og også mange av de soloverkene selv også, det tror jeg det finnes flere opptak av nesten alle verkene faktisk.
0: Mm.
1: Så det er veldig kult da. Mm. Så han var en veldig dyktig musiker. Og en ting som er litt artig, som jeg tror ikke jeg nevnte før, men måten han komponerte på, er egentlig helt vill, fordi han litt i samme stil som Mozart, så har han skrevet sjukt mye musikk, og på samme måte som Mozart, så komponerte han i hodet,
0: ja.
1: Sier han selv. Og det, ut fra alle notatene, så kan man tro på det også, fordi han har nesten hele stykket i hodet, og så bare det han gjør på papiret, egentlig bare skriver det ned.
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig, så for dette verket, alle seks minuttene, stort sett egentlig hva alle instrumenter skal gjøre, alt mulig. Bare er i hodet, så skriver han ned.
0: Ah.
1: Så derfor han sier, jeg husker ikke hvordan sitatet er, men han sier sånn, ja, jeg skriver fort, men jeg tenker veldig lenge på det først. Så det ligger i hodet, og så når han først skriver ned, så bare skriver han det ned. Og så sier han, det er noen eksempler hvor verk har endret seg etter han har begynt å skrive ned. Altså, sånn, det var noen av symfoniene som egentlig skal ha flere satser eller færre satser, og så ble det litt endret etter han begynte, men uten det så var det stort sett som man planla det. Så det er ganske sjukt.
0: Ja. Jeg bare kom på, apropos det med Sjostakovitsj og dirigering, han har en sønn som også er dirigent.
1: Stemmer det.
0: Eller som ikke også, som er dirigent. Som har dirigert veldig mange av, eller mye av stykkene, også på plate da. Maxim Sjostakovitsj, han er jo fortsatt i livet.
1: Ja, da får du en sånn førstehåndskunnskap til det.
0: Mm.
1: Det er litt som med i Gustav Mahlers tilfelle, at hans liksom lekekamerat, alt det å si, hans nærmeste kollega Bruno Walter, var veldig mye yngre, så han levde jo langt ut på 1900-tallet. Så man har jo opptak fra Bruno Walter som dirigerer Mahler, altså sånn Mahler selv ville at det skulle være.
0: Mm.
1: Og det er ganske annerledes enn sånn hun pleier å bli dirigert. Så det er litt kult å ha disse referansene.
0: Helt klart. Og også sånn i Oslo hvor Marius Jansons var, hvor han var jo også ganske sånn nærme, kjente jo faren til Sjostakovitsj igjen, så det var jo en slags connection der også da, mm. Selv om det...
1: Ja, i Oslo så føler jeg, på grunn av det, så har liksom Oslo-filharmonien har fortsatt ganske sterke bånd til Sjostakovitsj som komponist. Jeg vet ikke om du er enig i det. Jeg husker da vi hadde Knut Skansen på besøk her for nesten to år siden, eller halvandet i hvert fall.
0: Ja, ja. Noe sånt.
1: Så sa han jo det at Klaus Mekkele, dirigenten selv, sa at han synes at Oslo-filharmonien er den som spiller Sjostakovitsj best i verden. Om ikke det bare var Femte-symfonien, eller om det var Sjostakovitsj generelt, men i hvert fall, det er jo mange i filharmonien som spiller der nå, som var der da Marius Jansson var der. Så det er nok ganske, jeg tror han har et poeng i at Oslo-filharmonien har en god Sjostakovitsj-tolkning.
0: Ja. Apropos Oslo-filharmonien, denne uka her så spiller de Vårofre.
1: Ja. Det gjør de.
0: Det er kult. Jeg ser det er ganske mange ledige billetter igjen. Det blir nok utsolgt.
1: Det tror jeg. Så hvis du skal ha billetter, så må du bare kjøre på.
0: Bare kjøre på, men det er fortsatt billetter igjen. Jeg tror jeg har lyst til å dra dit, for at Vårofre er... Jeg føler det spilles ikke hver dag.
1: Nei, det gjør ikke det. Så det er jo kult å få sett det når man kan.
0: Det er det. Så når det spilles, så må man se Vårofre, tenker jeg.
2: Jeg heter Eirik.
1: Jeg heter Anders.
2: Og vi jasser om klassisk. Hver mandag mellom 6 og 7.
0: Stemmetonen vår, det betyr at vi snart er ferdige, Anders.
1: Det betyr at vi snart er ferdige. Det har vært deilig å være tilbake, fysisk format. føler vi får tilbake mye av den dynamikken og kan respondere, som sagt, da, ja, på hverandre.
0: Det er veldig bra. Mm. Og deilig å slippe å styre med det internettgreiene, sånn med ringing og delay og alt det.
1: Ja, fryktelig greit. Ja. Så nå vi tilbake. Ut sommeren blir masse bra episoder, så bare å glede seg.
0: Det er det.
1: Vi nærmer oss 100.
0: Det gjør vi.
1: Det blir kult.
0: Vi har ikke noen store planer for episode 100.
1: Nei, jeg tror ikke det blir noe mer at det blir en annen episode, men det gøy å komme seg dit.
0: Ja, det er... Det synes jeg litt artig. Det ikke alle podcaster som gjør det.
1: Nei, tresiffra. Jeg veldig spent på hva som skjer med Opus etterhvert, fordi det noen som, altså som Bach og Mozart har jo nesten, altså de kaller det ikke Opus, men der det oppe i 1000 nesten. 500-700 og sånn. Men det jo ikke veldig mange komponister som har veldig, veldig mye mer enn 100 verk.
0: Nei.
1: Så jeg veldig spent på hva som skjer med den spalten. Men den holder seg inntil videre.
0: Ja, den gjør det. Så... Så vi får håpe at vi finner noe gøy. For det som du sier, Mozart og sånn, det er de ofte høyt i hundretallene. Mm. Så jeg tror vi når en litt sånn...
1: Det liksom mellomskiktet der.
0: Ja.
1: Forresten, apropos det, ja, nå har vi endelig fått en melding fra Nytter som elsker Haydn.
0: Ja!
1: Så da har vi fått bekreftet den Haydn er bra.
0: Ja, jeg så vidt at det ble anbefalt, hvis man skal høre på en symfoni, så var det 104.
1: 104. Da tar vi det ad notam, hvis man skal høre på en symfoni av Haydn, hør på 104.
0: Ja, det fra sikre kilder.
1: Det fra meget sikre kilder som kan det de snakker om.
0: Ja. Men da begynner vi å nærme oss slutten, så da det bare å si tusen takk til dere som har hørt på. Vi tilbake neste mandag klokka 6 på Radio Nova, så bare tune in da. Ha det bra!
1: Hei, hei!

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hallo, hallo, hallo. Jeg heter Augustin, og du hører på Bra Trommis. Det er mandag, og klokka er 7. Men er det egentlig det? Fordi at ting er litt annerledes på Bra Trommis i dag enn det vanligvis er. For at klokka er nemlig 8:54. Og det er søndag! Hvem skulle trodd? Denne episoden er altså tatt opp på forhånd. Fordi det var ingen av oss som hadde mulighet til å være live i studio for dere lyttere i morgen. Og ellers, annerledes enn vanlig, i stedet for at jeg sitter her sammen med noen av mine kollegaer, noen av mine medtrommiser, så er det bare jeg som er her i dag. Og det er første gangen jeg gjør en sending alene. Så det kan bli spennende. Men vi har musikken, og vi har hverandre. Så la oss sveive i gang festen med bandet Telehealth fra Seattle. Og dette er låta Things I've Killed.

0: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestikker, så får du faktisk en nunchuck.
1: Du hører på bra trommis.
2: Det var Things I've Killed av Telehealth, og så hørte dere en liten jingle der som jeg satte på alene her. Det er kun jeg i studio, og det er jeg som styrer teknikken i dag, så det må dere bare beklage. Dette var altså bandet Telehealth fra Seattle i Washington, staten i USA. Og det her er, forrige sending så hadde jeg med meg den tredje singelen de utgir i forkant av deres kommende album. Dette er den andre som kom ut, så den er litt eldre, men jeg har fått dilla på Telehealth og gleder meg veldig til albumet Green World Image, som kommer ut den 15. mai på platelabelet Sub Pop Records. Det er jævlig fett. Når vi hørte på dem sist, så var vi alle tre i studio. Da var det meg, Herman og Mia i Bra Trommis, som hørte på låta deres A Donor Country, A Good Cause, som kom ut nå for en ukes tid siden. Og vi var veldig enige om at det hørtes veldig ut som bandet Devo. Det er veldig gøy, sånn synthpunk, postpunk, ny wave-aktig lyd over det hele. Så ja, hold ørene og øynene åpne for albumet Green World Image den 15. mai. Og nå skulle jeg egentlig spille av en jingle, men den spilte jeg av etter låta. For jeg hadde tenkt å ha en sånn smooth overgang over til det neste jeg skulle snakke om. Men drit i det. Vet du hva, kanskje jeg skal improvisere en jingle? Ja, det skal jeg. Bra trommis. Jeg har vært på konsert i helga. På fredag 1. mai så var jeg og gikk i tog først. Så var jeg og grillet i parken. Det var nydelig vær her i Oslo. Og etter at jeg hadde vært og grillet i parken, så dro jeg for å, da dro jeg for å se på konsert. Jeg dro på konsert på kvelden. Så klokka 8 var det, så åpnet dørene til Urin 3000 og Trist Pike på Hærverk her i Oslo. Og det var altså så fett, og nå er det artisten Urin 3000 jeg skal prate om, fordi jeg har med deres nyeste låt Djevelen bor i syverkiosken og sover i botanisk hage. Og det er altså så jævlig kult. Konserten også, helt fantastisk. Det er altså så voldelig sonisk og så ekstremt underholdende i den forstand at det er veldig, veldig bra. Og jeg gleder meg til å høre mer fra artisten Urin, med det gøye navnet Urin 3000. Det her er den nyeste låta deres. Den heter som sagt Djevelen bor i syverkiosken og sover i botanisk hage. Vær så god.

0: computer, tolvårsvinner og snappet av tyner kilo på grensa i går. Ja, det var faen meg min julekjall de tok der, ass. Faen, dette tar jeg personlig, ass. Dette skal faen meg hevnes, ass.
1: Du hørte akkurat Urin 3000 med djevelen bor i syvekiosken og sover i botanisk hage. Jeg glemte, kjære lytter, å nevne, ja, det her, det er støyrock, det er støypunk. Det er jævlig hardt, og det er sånn det skal være. Og det er en fyr, han som heter Mode Kjevik, som står bak Urin 3000, som går under artistnavnet Urin 3000. Og jeg tror han lager musikken for det meste solo, men nå når jeg så Urin 3000 i helga på Herverk, så var det med et fullt band, og det var så jævlig stilig. Så ja, som sagt, jeg gleder meg veldig til å høre mer fra denne artisten, og det er ikke usannsynlig at jeg får ganske snart, fordi at på infoen til den låta her på Bandcamp, denne låta finner du bare på Bandcamp, så vidt jeg vet, musikken til Urin 3000 er ikke på Spotify, men noe ligger ute på Apple Music, kan jeg se her, men du finner alt på Bandcamp, og Bandcamp er jo genialt, for at der kan du gå inn og direkte støtte den kunsten som du liker da. Og det trenger ikke å være mye. Jeg tror du kan kjøpe denne låta og velge selv hvilket beløp du vil gi. Og de fleste låtene på Bandcamp har en sånn funksjon. Og hvis de har en satt pris, så er det ofte sånn 10 kroner. Så gå inn og støtt artisterne du liker på Bandcamp. I informasjonen til denne låta da, så står det i hvert fall at det er en ny EP rundt svingen som kommer fra artisten Urin 3000, nå og ikke så veldig lenge etter debut-EP-en som bare heter, har det selvtitulerte navnet Urin 3000, den kom vel i, kom det i januar, tror du? Jeg skal sjekke det her, jeg har det oppe her. Den kom promo 2026, den kom 10. januar 2026. Men det er allerede masse ute, det er, la meg se, 6 spor fra Urin 3000 du kan sjekke ut på Bandcamp. Den beskriver også denne låta som en instrumental Oslo-ballade. Og det kan man jo kanskje gjette oss frem til ut fra navnet da. Djevelen bor i syverkiosken og sover i botanisk hage. For de som lytter på, som kanskje hører på oss på Mixcloud og ikke bor i Oslo, så er da syverkiosken, det er en ganske kjent pølsekiosk som har operert ganske lenge her i Oslo, mener jeg. Men vi skal over fra vår hovedstad og til en annen. Fordi at nå skal vi til et band som er fra København, hvis jeg ikke tar helt feil. De er i hvert fall danske, og de heter Syl. Og de har gitt ut en låt som heter Grenseløs. En anti-autoritær punkelåt. Som punkelåtet bør være. Syl er en jævlig fett band, hardcore band fra Danmark. Jeg ser dem live en gang, da de varmet for Honningbarna i, jeg tror det var 2022. På det som skulle være konserten til Animorphs, og den kom vel ut i 2022. Da varmer i hvert fall Syl opp, og på grunn av covid så ble det her jo skjøvet til ute på høsten. Det skulle egentlig være, mener det skulle være sånn 18. januar eller noe sånt, rundt der omkring. Og så endte det opp med å være en gang i, lurer på om det kan ha vært slutten av oktober. Ja, det husker jeg, for jeg dro faktisk innom en Halloweenfest etter den konserten. Men uansett, det var en digresjon. Syl varmet opp, og det var jævlig fett. De har siden sluppet en del kul musikk. De er også, det er ikke kun hardcore punk, det er også, de tør også være litt eksperimentelle. Den her er litt mer klassisk i stilen, men de ga ut, for noen måneder siden, så ga de ut en låt som var en collab med et annet band, og den hadde litt sånn elektroniske elementer, og det er definitivt verdt å sjekke ut. Hvis du liker litt eksperimentell punk, og hard punk ikke minst. Etter den Honningbarna-konserten, så gikk jeg opp til merchboden, for det er også en genial måte du kan støtte den kunsten du liker på, og de artisterne du liker, det er å kjøpe merch. Det er ikke å kaste bort penger, du får både et klesplagg, som ofte er ganske bra, og i tillegg så støtter du direkte den kunsten som du er interessert i å se vokse, og fra de artisterne du ønsker å se mer av. Og da, mens jeg sto i køa til å kjøpe Honningbarna merch, så sto Sylguttene der selv på et bord ved siden, og var sånn, hey, kom hit, det er Vi er jævlig fete, våre t-skjorte er mye billigere enn deres uansett. Og eiendommen hadde jeg kjøpte en syl t-skjorte, de ga meg en sticker, den var jævla hyggelig. Den stikken endte jeg opp med, og jeg hadde en på PC, jeg fikk to, jeg hadde en på PC-en min, og den andre, den hengte jeg opp på doen på Blårock i Tromsø. Så neste gang jeg er i Tromsø skal jeg sjekke om den enda henger der, men jeg lurer på om den kanskje har blitt tatt ned etter hvert. Men det er også kjempedigresjon, men det er jo en av de gøyeste tingene med å være på utestedet, at du kan, spesielt hvis du er i en by, hvor du ikke er så ofte da, altså i byen du bor i eller byen du er fra i, så kan du jo kikke litt på toalettveggene og se om det er noen interessante musikkprosjekter som har drevet og selvpromotert på toalettveggen. Hvis det er en ting toalettveggen bør være for, bortsett fra å da holde deg gjemt fra resten av folkene på toalettet eller i bygget, så er det promotering av lokal musikk. Det var en kjempe digresjon. Men jeg kjøpte denne t-skjorta da, og det endte opp med å bli min mest kjøpte t-skjorte. Nei, det er min mest brukte t-skjorte. Så den har jeg brukt sånn at nå er det hold i ermene på den. Men ble veldig glad i den t-skjorta. Og støtt artisterne du liker, støtt oppvarmingsartisterne. Dra og se oppvarmingsartisterne, ikke minst. Men uansett, nå skal du få høre på Syl med deres nye låt Grenseløs.

0: Det var Døden 505 og Theodor Wilhelmsen med låta Beste Venn. Som sagt så er de et Oslo-basert punk-hardcore-band, men for de som har ekstra gode ører og kunne høre gjennom brælinga, fikk med seg litt av teksten, hørte dere kanskje at det synges på nordnorsk. Og som en fellow Nord-Norge-bygding, så elsker jeg at det slippes bra nordnorsk punk, som vi kan danse og nyte til. Danse, nyte, knuse, hoppe, glede, bra! Oi! Men uansett, de tre siste bandene jeg har spilt, skandinavisk, punk, jævlig fett. Keep it up, guys! Vi trenger mer punk i verden. Og da ønsker jeg å sitere en av mine favorittalbum, som er Burn the Earth, Leave it Behind, av Wingnut Dishwashers Union, en folkpunk-plate, men der synger han så fint, og jeg husker i akkurat hvordan låt, kanskje det er nok Fuck Shit Up One Anana, tror jeg den heter, og der synger han A punk rock song will never change the world, but I can sure tell you about a couple that changed me. Tonight we're gonna fuck shit up, tonight we're gonna fuck shit up, tonight we're gonna fuck shit up. Wa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Utrolig bra album, anbefaler alle å sjekke det ut, men vi skal fortsette å høre på helt fersk musikk.
1: Hold kjeft.
0: Og jeg tok faktisk feil, fordi at nå har jeg kommet til en del av sendingen der jeg, som sagt, så er det her første gangen jeg sitter i studio alene og prater til veggen. Nå var jeg faktisk så heldig at når jeg kom inn i studio her, så var det lagt igjen en liten tegning av han Arthur fra Nova Noir, så jeg kan se på den og late som at jeg prater til han. Så det hjelper jo litt på. Men jeg tenkte, når jeg skulle ordne til å gjøre klar den sendingen her, så tenkte jeg at sånn, det blir kanskje litt slitsomt å høre bare på meg gjennom hele sendingen. Så jeg har, og litt slitsomt for meg også, for det er jo på en måte, det blir jo litt som et lite maraton, et lite pratemaraton imellom, bortsett fra at jeg får de sånn deilige musikkpausene da. Men derfor så har jeg da, jeg plukket ut noen av mine favorittøyeblikk fra sendingen på Bra Trommis nå, faktisk bare fra den siste måneden, mener jeg. Den første her, den er fra nå tidligere i april, for nå, det her er jo første Bra Trommis i mai. Det her utdraget fra sending er hentet fra den 6. april. Da var det var siste dagen av påskeferien, og vi hadde Inferno-sending. Og i det her... I det lille klippet her da, så spør hun Inger Maren i Bra Trommis et veldig interessant spørsmål om forholdet mellom, eller likhetene mellom et jenteforspill og noen som gjør seg klar til å spille metalkonsert.
2: Jeg har et spørsmål som jeg har lyst til å stille dere. Dette var en av de første tingene jeg tenkte når jeg kom på Infernofestivalen, ja. Og så et av de første bandene, jeg tror det var Myr, jeg så det, en norsk sånn black metal band.
3: De med saksofonen?
2: Ja, det var det vel.
3: Ok, ta igjen.
2: Og da hadde jeg en tanke. Fordi det er jo også, vi snakket akkurat om at det er mye hår på en sånn festival. Mm. Det er også mye sminke.
3: Ja.
2: Veldig mange av bandene som har sminket seg, blant annet Peste som vi akkurat hørte på, hadde jo masse sminke i ansiktet.
3: Mm.
2: Er det sånn at bandene har sånn førkonsertrituale, tror dere? Hvor de sitter sånn og sminker seg sammen?
0: Sånn som
2: jenter gjør når de er på fors. Jeg bare elsker den tanken.
3: Jeg tror det er sånn skikkelig jentefors-stemning. Så står de sitte med hårruller inn og...
2: Ja.
4: Jeg kan faktisk bekrefte at det er akkurat sånn det er.
2: Det gjør meg så glad.
3: Sitter man bare sammen og så maler man seg litt i trynet.
2: Ja,
4: det er skikkelig god stemning.
3: Drikker en liten hard seltzer.
4: Ja, jeg drikker litt. Altså, når du ikke har speil, så må du ta frem telefonen og stå og bare...
2: Men er det også sånn at man hjelper hverandre? Det er sånn, oi, eyeliner min brakk. Kan jeg låne din? Kan du hjelpe meg med mascara? For det synes jeg er så vanskelig.
3: Du er så flink til å gjøre eyeliner. Kan ikke du gjøre min i dag?
2: Ja, jeg vil også ha sånn ving-eyeliner.
3: Og så blir det bare alle kline, og det er bare skostemning.
2: For det er jo litt sånn at metalfestival er veldig sånn hardt. Det er veldig sånn litt skummelt hele tiden. Så jeg bare liker litt den tanken på at det er noe av det som er litt sånn koselig.
4: Ja, det handler om brorskap og vennskap. Og holde sammen.
2: Dette har jeg lurt på veldig lenge, så det var veldig fint at du kunne bekrefte det for meg, Stian. At det er akkurat sånn det er. Det, er det gjorde meg veldig, dette gjorde dagen min.
4: Det er presist. På en prikk.
2: Ja.
4: Mm. Altså, nå er jeg aldri vore på noen jenteforst, da man går ut ifra at det, når jeg har hatt sånne ritualer, så tenkte jeg sånn, ja, kanskje det er sånn det er å være dame, ja. Det. Så det... Og jeg har faktisk opplevd det selv. Det var en gang jeg fikk lånt masse sånne nagler.
3: Ah!
2: Ja.
3: Fordi jeg skulle... Og låne klærne til hverandre også. Ja, det er koselig.
2: Oh my god, det er jo skikkelig jentefors.
4: Og, eller, åh, ikke nok med det, men jeg fikk lånt nagler fra fyren som skal spille noe etterpå, i Aberration.
3: Ah, ja, ja, de snakket om litt tidligere også. Ja,
2: for en segway.
4: Jeg fikk lånt naglen hans, og så hadde de på meg, og så syntes jeg at de så jævlig fete ut. Og jeg tenkte bare sånn, det må faktisk være sånn dame jeg, eller jeg føler seg når de har sminket seg ordentlig. Og,
3: ja, ja. På vei ut på byen.
4: Det, ja, det er sånn, jeg fikk det lille innblikket i hvordan det føles, og det var så godt.
3: Mm. Nei, mer av jentefors, rett og slett.
4: Ja. Ja.
3: Synes jeg er kjempekoselig.
0: Jeg skal snakke om et band, et kunstpunk, eksperimentell punk, type syntpunk, eggepunk, alle slags typer punk, nei da. Et punkband fra Australia. Vent, sorry. Jeg drakk litt brus imellom mens vi hørte på det forrige klippet. Vi skal til et eksperimentell punkband fra Lismore, Australia, og de heter Media Puzzle, og de har gitt ut et helt nytt album. Ja, nå begynner det å bli et par uker gammelt da, men det kom ut den 16. april. Og det albumet heter New Racehorse. Og jeg kom egentlig over

Det var veldig mange sanger de hadde, og albumtitler, og coverbilder som hadde med hester å gjøre. Og nå heter jo det albumet her New Racehorse. Og så står det, kan de opplyse her i artistbiografien sin, at Media Puzzle, født 7. mai 1997, død 22. juni 2006, var da altså en amerikansk veddeløpshest, som da het Media Puzzles. Bandet er oppkallet etter hest, det er mye hest i monitor. Det her er kanskje, kanskje det er en ny sjanger, kanskje vi kan kalle den for hestejentepunk, eller hesteguttepunk, eller hesteikkebinærpunk, hestepersonpunk, for det er mye hest i monitor. Men jeg har i hvert fall forelsket meg helt i denne lyden på det albumet her, og jeg digger det, så anbefaler alle å sjekke ut New Racehorse. Vi skal, aller først så skal vi høre låta åpningssporet Knowledge. Så jeg tenker at vi bare skal lytte på den, og så skal vi prate litt mer om den etterpå.

knowledge av bandet Media Puzzle, oppkalt etter en ekte hest som heter Media Puzzle. Blir det bedre enn det? Jeg tror ikke det. Nå merker dere kanskje at det blir en ganske punk- og post-punk-tung sending fra meg i dag. Men det har rett og slett vært det som har fenget meg mest de siste månedene, egentlig. Og så blir det jo litt mindre variasjon når det kun er en i studio. Så det er bare å forvente. Men i dag så er det jeg, Augustin, som styrer. Og derfor har jeg også bestemt at vi skal høre enda en låt fra det albumet her, som jeg er veldig, har blitt veldig engasjert i. New Racehorse av Media Puzzle. Så anbefaler å sjekke det ut. Nå lurer sikkert noen av de litt mer punkbeleste, hvis man kan si det, lytter han på. Men du sa at det var eggepunk. Så ja, nå er ikke akkurat den låta her så veldig, altså typisk for eggepunk, men den har denne lekende, veldig eksperimentelle biten. Og så har de også på den skiva her mer eggepunk-retta låta. Så jeg ville bare forsvare meg selv der. Jeg er ikke en idiot. Ikke ta meg, ikke kom og ta meg. Det er i hvert fall, la oss være enige om at det er eksperimentell punk, postpunk, syntpunk kanskje til og med. Vi skal høre på en enda mer eksperimentell låt fra dem, som heter My Age, In Minutes and Seconds. Og så skal jeg, mens at den låta her spiller, prøve å finne ut hvor gammel jeg er.

0: i minutter og sekunder, for det fikk jeg plutselig veldig lyst til å vite. Men uansett, her er Media Puzzle med My Age in Minutes and Seconds.
1: Look, a helicopter! That's not one of ours! Stop! I'm gonna shoot! I'm not good at anything!

0: Are you there? Can you hear me? Do you understand? How does one interface with you? Numbers? Words? Morse code? Can you oscillate your binary pulses through to my computer?
1: Du hørte akkurat bandet Media Puzzle med låta My Age in Minutes and Seconds. Og jeg klarte ikke å finne ut akkurat med minutter og sekunder. Og det blir også litt vanskelig siden jeg sitter her og prater, og derfor legger til minutter og sekunder. Mens at låta gikk, så har jeg da gått på en nettside og kalkulert sånn cirka. Nå vet jeg ikke akkurat når jeg ble født på dagen, men jeg vet at jeg ble født rundt klokka 12, mener jeg, husker jeg har blitt fortelt. Og det er altså i dag, og nå stoler jeg helt blindt på den tilfeldige nettsiden som var bare øverst i, som kom opp når jeg søkte på det. Da er jeg altså 13.448.735 minutter gammel. Så da vet du det, at han Augustin Ibrahimovic er 13.448.736, kanskje, nå. I hvert fall når jeg sitter her og prater. Men så vil jo, når du hører det her, hvis du hører det live på radioen, så siden jeg har forhåndsinnspilt det her, så vil jeg jo være en del minutter eldre blitt. Ja.
2: Jeg heter Augustin, og du hører på...
3: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
4: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
5: Jeg heter Sofie, du hører på...
6: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Brant Rommis.
1: Yes, det stemmer. Du hører på Bra Trommis. Vi skal prate om musikk. Og så er det jo sånn her på Bra Trommis at vi er jo aktualitetsmagasinet for sjangerløs, undergrunns og nisjemusikk. Altså, så vi har ganske frie tøyler, men en av betingelsene er det at det skal være ferskt. Og vi prøver å spille musikk som er under 3 uker gammel, eller cirka 3 uker gammel. Men... vi er jo musikknerds, hele gjengen, musikkentusiaster, og vi sitter på mye kunnskap om bra musikk, som vi ikke nødvendigvis alltid har muligheten til å dele om, da, hvis du ikke kan referere til den, sånn som jeg gjorde i stad med en av mine favorittalbum, Burn the Earth, Leave It Behind, av Wingnut Dishwashers Union. Så derfor så har han Tobias i Bra Trommis, han har startet opp en ny spalte i Bra Trommis, som vi har kalt for Bra Trommis, et Bra Trommis gullkorn. Og han Tobias, han for 2 uker siden nå, så laget han det aller første Bra Trommis gullkorn-innslaget da. Og da tar han for seg et album som heter Skiptar Skådanir av det islandske bandet Muggsefjun. Og han Tobias, han har mye bedre og mye mer å si om det albumet enn jeg har. Og etter den så vil vi høre det andre sporet på albumet Skiptar Skådanir, som heter Kallin Slod. Men jeg skal la han Tobias ta over

Skiptar Skålanir er et album fra det islandske bandet Muggsefjun. Albumet ble lansert i 2008 og er stappfullt av vakre melodier og kreative harmonier. Albumet vekker sterke følelser gjennom sine nok så abnormale og kunstneriske tekster som skildrer livet med poetisk flyt. Selv om alle tekstene er på islandsk, vil jeg likevel påstå at lydbildet og innlevelsen til vokalisten vil vekke en sterk interesse hos de fleste lyttere. Lydbildet, som plasserer seg et eller annet sted mellom folkevise og dark cabaret, gir sterk gevinst til de som er aktive lyttere, med lag på lag av harmonier og instrumenter begravd dypt inn i mixen. Da blant annet denne harmonien fra andre spor på plata, Colin Sloan. Veit upp á hár, hver ég þekki öll mín vandamál Ég opið sár, ég bladra og þú nál ég... Sporene på plata varierer sterkt fra rolige viser som Dag efter dag og Alfar til ordentlige rockerslagere som den mystiske Colin Sloan og det kommanderende titelsporet Skiptar Skålanir. Plata holder seg eksperimenterende helt til siste slutt, og leker seg med melodier og instrumenter à la verdensmusikk, samtidig som den har en vestlig popklang I flere spor. Med både tunge og lette gitarer, taktskifter, trekkspillinnslag og trollbindende vokaler dette blitt en mainstay I min lyttekatalog, og jeg anbefaler de som liker artister som Kaisers Orkestra, Katzenjammer og Valkyrien Allstars å gi dette albumet en full gjennomgang. Dette albumet fortjener desidert å være et av Bra Trommis sine gullkorn. Når jeg originalt hørte på dette albumet, så hadde jeg en liten historie jeg ville dele med dere. Fordi jeg hadde en ganske magisk opplevelse da jeg først startet å høre det på dette albumet. Jeg fikk det fra en kompis av meg, som heter Patrick Johannesen, og som islandsk, og han kjenner jo til dette bandet derfra. Og hvis noen av dere husker vinteren 2023, så var det en ekstremt kald vinter med ekstremt mye dårlig vær. Jeg hadde satt bussen hjem til Engelsviken fra Fredrikstad, og så hadde jeg hoppet av fra Elingårds, ved Elingårdskilden Mat, som et busstopp der. Jeg har en ganske lang vei å gå hjem, og vanligvis pleier foreldrene mine å hente meg der, men det var snøstorm denne dagen, og jeg kunne ikke bli hentet, så jeg måtte gå en time hjem I snøstorm, hvor det var en meter høy, liksom meter høy mengde med snø. Jeg husker til og med at bussen kunne ikke stoppe på busstoppet, for det var så mye snø på det busstoppet. Og I denne snøstormen da, så setter jeg på dette albumet. Og jeg bare husker så godt at jeg gikk over denne veien, begynte å gå opp denne bakken, og så kommer denne låten på.

0: Du hørte akkurat Kalin Slod av Muggsefjuen, som jo ikke er fersklad, men kom ut i 2008 på albumet Skiptar Skådanir, som han Tobias fortelte så bra om. Jeg synes det er fantastisk gøy når det dukker opp nye segmenter i programmet, og kanskje vil vi høre litt mer noen andre nye segmenter senere i sendingen. Men jeg synes i hvert fall at det er helt genialt med et innslag som Bratromis sine gullkorn. Og gleder meg til å høre forhåpentligvis mange flere av dem.
1: Wow! Shit, han Tromis han var dritgod!
2: Ja, han var
1: han spiller egentlig?
2: Ja, hvor spiller han?
0: Nå skal vi finne fram svømmeringene, armringene og paddelås hele veien fra Island tilbake til Oslo. Fordi at Oslo-bandet, det norske dada-punk-bandet Pushwagner-gruppen, driver for tida å slippe singler i forkant av det nye albumet deres, som jeg lurer på heter Eurodada. Nå kan denne ta feil, men jeg skal finne ut av det til etter den neste låta her. Denne låta har et veldig Oslo-ate navn, og et veldig Dada-ate navn, for den heter nemlig Kaffe Zara, med T-Z-A-R-A. Så litt som Oslo-vannholdet Kaffe Zara, og som han Tristan Zara, som var en av grunnleggerne av Dada-bevegelsen. Og med seg på det sporet her, så har de han Jesse Hughes fra Eagles of Death Metal. Og de kom rett og slett i lag ved at Eagles of Death Metal, de headlinet på Bukta-festivalen i Tromsø i fjor, og Pushwagner-gruppen spilte på sideprogrammet Bukta Nasj. Etter at festivalområdet var stengt for kvelden, så kan man dra inn til byen og på noen av pubene og utstedene der og høre noen flere konserter. Og der spilte Pushwagner-gruppen, og det her fikk Jesse Hughes med seg, og da mener han sa noe sånn som «If you don't know this band, you're a fucking idiot!» og har siden vært stor entusiast av Pushwagner-gruppen. Pushwagner-gruppen vil også, det vil i hvert fall være et spor på den nye plata deres, som de gjør i lag med han André Nebb fra The Press. Så de har jo masse spennende punkere dratt med seg inn i sin Dada-verdensdominasjon, hvis vi kan kalle det for det. Jeg synes Pushwagner-gruppen er kjempegøy. Jeg var så heldig å få se dem live på Bylarm. Det var utrolig artig. Gleder meg masse til det nye albumet. Det er for så vidt det tredje albumet de gir ut på bare halvandet år. Så produktiv har de vært. Jeg skal ikke prate så veldig mye mer. Nå skal jeg finne ut av det som jeg sa at jeg skulle finne ut av. Hva var det? Ja, jeg skal finne ut av hva det nye albumet heter. Jeg mener det, Eurodata, men jeg kan ikke ta meg på det. Ikke ta det for god fisk. Her kommer i hvert fall Kaffe Zara med Pushwagner-gruppen og han Jesse Hughes. Han har monokler til Per.

Café Sara av Pushwagner-gruppen med featuring Jesse Hughes fra Eagles of Death Metal. Og jeg hadde helt rett, det nye albumet deres heter Eurodalda, og det skal utgis den 22. mai. Og så vil jeg ha en påfølgende slippkonsert den 29. mai på Revolver, så det kan godt hende at du finner blant annet meg der, for det kunne jeg veldig gjerne tenke meg å dra på. Ah, det er gøy med Pushwagner-gruppen, det er så gøy musikk, og det er så gøy opptredende. Den neste singelen de skal gi ut, de har fra det albumet her, har de gitt ut to singler så langt. De skal gi ut tre før albumet kommer. Den første heter De Dada Maskine, og den spilte jeg på sending nå for to vekker siden. Den neste singelen som kommer ut, den heter Proto, og er, som nevnt tidligere, sammen med han Andrei Neb fra Depress. Så det blir veldig, veldig gøy. Vi skal holde oss i Oslo, fordi de to Oslo-baserte bandene, True and True og bandet Feral Nature, som vi har spilt en del her på Bra Trommis, de har gitt ut en låt i lag, og den heter The Director's Cut, og det her er, hvis du ikke liker at det støyer og bråker, så kan du godt skru ned radioen for alt jeg bryr meg om, men jeg kommer i hvert fall til å skru opp lyden noe sinnssykt og rocke løs til den låta her. Altså, Feral Nature er jo et metallic hardcore band, også utrolig gøy å se live. Og True and True, de beskriver seg selv som en blanding av hardcore, postpunk og screamo, i et kompromissløst energifylt og kaotisk lyd. Nå var det jeg som direkte oversatt fra Spotify-biografien deres her, så da er det alltid at setningen gir så mye mening. Men ja, utrolig fet låt. Altså, hvis du er pingle, så skru ned radioen. Hvis du er kul, så cranker du den hele veien opp. Her kommer The Director's Cut med True and True og Feral Nature.

Watch yourself take on a new shape.

0: The Director's Cut av True and True og Feral Nature. Jævlig godt trykk i den. Nå sa jeg jo tidligere at jeg synes det var gøy med nye spalter og innslag i programmet. Og nå skal vi til et annet et, for det her er, vi har kommet til enda et av klippene fra den siste måneden som, fra Bra Trommis, som jeg synes er veldig gøy å lytte tilbake på, og håper at du også synes er gøy å høre igjen hvis at du er en av dem som følger programmet. Nå skal vi til den første utgaven av den nye Bra Trommis spalta Ukas Soundclown. Og akkurat hva en soundclown er, det forklarer min trommiskamerat, min trommiskollega Herman, ganske godt i det klippet her, hvis jeg husker rett. Hvis det gir, så skal jeg ta det igjen etterpå. Men her er i hvert fall Ukas Soundclown. Og da, det er altså for 3 uker siden så satt jeg, han Tobias, han Aslak og han Herman her i studio og lo godt av en god soundclown. Bra Trommis. Åh, herlig.
1: Prøv å vekke deg fra et mareritt.
2: Holy shit, jo takk til Skomma som lagde den.
0: Ja, shout out Andreas og Theodor fra Skomma som lagde den jingle til oss. Men Herman,
2: ja,
0: du har noe spennende på lur.
2: Jeg har med en fiske til.
3: Det er spennende. Ja. Jeg ser bare på titelen på sendeplanen.
2: Jo, ok, så har dere hørt om SoundCloud?
3: Ja.
2: Ja, det er en strømmeplattform. Ja, og da kan hvem som helst som har laget bruker på SoundCloud kan laste opp musikk, eller whatever. Det kan være en time lang DJ-set, liksom. Det er litt sånn piratstemning på SoundCloud. Så da er mitt neste spørsmål: har dere hørt om SoundClown?
3: Nei.
0: Ja.
2: Du har hørt om SoundClown.
0: Jeg har det, men jeg tenker at kanskje du burde forklare det.
2: Jeg kan forklare det. Det er små ideer av kødd lagt ut på SoundCloud. Så liksom noen av mine mest favorittiske SoundClowner er med titel Small Room House og Gangnam Style is Funny. Small Room House, da, de har tatt ut det grandiose fra Big Room House, så det er skikkelig tørt og ingenting. Og Gangnam Style is Funny.
0: Oh, ja, herregud, jeg trodde du snakket om pizzaen grandiose.
3: Jeg skjønner det.
2: Small Room House?
0: Nei, at de hadde tatt ut grandiose.
1: Ja, bare sånn skikkelig dårlig grandiose, som tørt og ingenting.
2: Ja, det er ingenting nå, det er bare papp. Det. Men ja, også Gangnam Style is Funny. Jeg er bare Sai som sier Gangnam Style, så er det laugh track. Så små ideer av kødd, det er SoundClown. Så jeg tenkte å ta med ukens SoundClown. Dette er en litt sånn en kunst som holder på å forsvinne. Det er som for 10 år siden så var det big boom av SoundClowns. Folk var skikkelig lettis på SoundCloud. Men nå har det begynt å dø ut litt. Men jeg håper at det kommer til å komme tilbake. Det er derfor jeg tok med denne her.
0: Er planen da at vi skal få det tilbake?
2: Ja, jeg tenker liksom hvis jeg utsetter folk for mer SoundCloud, så kan plutselig ha en idé og tilgang til FL Studio eller Ableton eller Logic eller GarageBand, så kan man lage det. Så da, vi skal høre på en låt som heter A Guy on TikTok Said My Hi-Hat Patterns Are Boring So I Fixed Them. What do you think?
0: og titelen er så lang at vi kan ikke se den på skjermen.
1: Så bare, what, ja.
2: Så da, vet dere hva et hi-hat pattern er?
3: Ja,
2: dere vet hva.
3: Jeg har faktisk laget masse beats. Og jeg pleide å lage gratis beats på SoundCloud. Som jeg desperat prøvde å pitche til 14-åringer. Eller fellow. Jeg var også 14, det skal jeg
2: si.
3: Som jeg desperat prøvde å pitche til andre fellow 14-åringer.
2: Det er dritbra.
3: Så jeg er velfært.
2: Ja, men så bra. Da håper jeg at du begynner med SoundCloud.
3: Ja, eller MixClown, fordi vi...
0: Ja,
2: MixClown. Oh my god.
0: For så har vi tips. Hvis dere hører på nå, på direkten, så kan dere høre hele denne episoden når vi er ferdige. Og senere, og tidligere, og senere for så vidt, utgivelser på Mixclouden til Radio Nova.
2: Ja, for de som ikke vet hva hi-hat patterns er, så er det altså vannspredde lyden i moderne trap-rap. Den som går sånn...
0: Det var sykt bra.
2: Så her er karen med navn Explorers of the Internet. Han har da fått en melding på TikTok at hans vannspredelyd er for kjedelig. Har da laget en SoundCloud med låttitelen A guy on TikTok said my hi-hat på patterns are boring, so I fix them.
0: Og tanken er da at vi skal ha mikrofonene våre på, og så skal vi få live-reaksjoner.
2: Ja, yeah, please.
0: Okay,
2: so, men, watch your think.
0: Ja, ok. Watch your think. Vi skal høre på det. A guy on TikTok said my hi-hat patterns are boring, so I fix them. What y'all think of Explorers of the Internet?
2: Er det noen som har lyst til å freestyle det?
1: Nei, ikke noe. Eller snakke, eller? Nei.

0: du vet, du kan putte sånne ting på hjulene dine som sånn på sykkelhjul, som sånn og så slår. Ja, du putter kort på sykkelhjulet.
1: Nå høres ut som vannavløpet i et badekart.
0: Ja, det her jo meg som heller sånn der avløpsrenser ned i vask.
2: Ja. Ja.
1: Vi er bra trommis, kom for å høre. Vi skal gi deg nye sanger på øret. Ja.
2: Oh.
1: Oh, det var herlig, det var Explorers of the Internet. A guy on TikTok said my hi-hat patterns are boring, so I fixed them, what you think?
0: Ja, det hørtes litt ut som en våt fis.
2: Der har du intense våte fiser. Digitalt.
1: Nei, jeg elsker det, og jeg håper at noen lar seg inspirere der ute til å lage mer SoundClown, så vi kan høre på det i dette nye segmentet, ukens SoundClown.
2: Ja. Det blir dritbra.
1: Det var genialt, Herman. Yes, det var altså ukas SoundClown, og virkelig genialt er det.

Oh yeah, du hører fortsatt på Bra Trommis. Nå skulle jeg av vane til å si hva klokka er, men jeg er faktisk litt usikker på hva klokka ville vært nå hvis at når denne sendingen går på lufta. Jeg kan prøve å regne det ut kjapt. Det er 20 minutter igjen, og da ville den vært 10 over 8. Den er 10 over 8, men i virkeligheten så er den altså, da nærmer den seg 5 minutter over 10. Og folkens, jeg har dessverre en litt trist beskjed å komme med. Det har seg sånn at sendingen den går mot slutten. For alle gode ting tar en gang slutt. Men Bra Trommis kommer tilbake. Mandagen etter der. Og det ser i hvert fall jeg frem til. Og det håper jeg du også ser frem til. Den andre triste beskjeden er at nå har jeg for det meste spilt meg gjennom det jeg har tatt med meg av. Punk og skikkelig hard musikk. Men jeg har en liten kontrabeskjed. Og det er det. At nå skal det svinge litt. Det skal sveies. Oh yeah, og vi skal inn i jazzens verden. Fordi den neste låta som jeg har med, den er litt fortellende på samme måte som at jeg snakker akkurat nå. Og det kaller dem for Jordy Jazz. I mine ører så lyder det litt som blues som glir over inn i en sånn kakofoni av avantgarde jazz-aktig uttrykk. Og vi skal høre på bandet Nets. Det er altså K-N-A-T-S. Nets antar at K-N er stum. Fra Newcastle upon Tyne i Storbritannia. Og med seg på den låta her så har de ingen ringere enn han Jordy Greep fra blant annet tidligere Black Midi. Også veldig kjent for soloalbumet hans, The New Sound, som kom ut i 2024. Det er et veldig bra album det. Han, Jordy Greep, han har vært med Nets og produsert en plate her som heter A Great Day in Newcastle. Og jeg må være så ærlig å innrømme at jeg har faktisk hørt meg gjennom hele denne platen her, for den fant jeg noen natt til i dag. Så det sto Jordy Greep, det var derfor jeg fikk den opp i feeden min. Og så tenkte jeg, oi, det er gøy. Ja, som nevnt så har Jordy Greep produsert det her albumet, og det er veldig, veldig kult. Anbefaler folk å sjekke ut den låta her som vi skal gjøre nå. Kan jo ikke anbefale hele albumet enda, for jeg har jo ikke hørt på hele, men vil definitivt gjøre det. Så det er ikke usannsynlig at jeg tar med meg denne plata tilbake igjen, kanskje neste uke eller uka etter, når jeg får gitt en god gjennomlytting. Men nå skal vi i hvert fall høre låta Carpet Doctor, som etter min forståelse av den handler om en straffedømt fyr som prøver å komme seg tilbake i samfunnet. Let me tell you a story. The convict who gets sent down. He's made some mistakes, but he had a hard life. He gets out and vows never to come back. Sets up a successful business and rejoins society. But he feels like he's never accepted the same. This is the story of the Carpet Doctor.

Du hørte akkurat Nets og Jordy Greep med låta Carpet Doctor. Var ikke det gøy? Var ikke det kjempegøy? Det er fra albumet A Great Day in Newcastle, som kom ut 1. mai, så bare for noen dager siden. Jeg synes det er helt herlig med den brede aksangen som vi får høre litt av i den låta. Veldig, veldig gøy. Vi skal fra en aksang til en annen. Vi holder oss i Storbritannia akkurat nå. Og nå skal vi til et band som heter Canned Pineapple. Og Canned Pineapple har et litt spesielt plass. Har en litt spesiell plass i mitt hjerte, fordi at de var en av de aller første bandene som jeg tok med meg på min første bra trommissending. Og da spilte vi en låt av dem som heter Elvis, som ikke handlet om Elvis Presley, men som handlet om Elvis Costello. Det husker jeg også, det var den første gang jeg opplevde en teknisk feil på lufta. Og det er jo godt å bare få det unnagjort sånn på første sendinga, så slipper man å... Det var noe galt med låta, den spilte i som den skulle. Så det var ingen sin feil. Men det var godt å kjenne at det er helt greit at man feiler av og til. Og det føler jeg jo at i dag har vært en øvelse på. For nå er det jo utfordringer å ta opp denne sendingen og bare ikke gå tilbake og endre på det. For det er så mye lettere når man sitter i studio og prater med noen andre. Men nå kjenner jeg at jeg har fått... At jeg har gått meg litt varm, og det er helt ok å sitte her og prate alene. Og jeg føler jo at jeg har selskap i musikken, og i at noen skal høre på det jeg har å si senere. Så det er jo litt som å prate, men at ordene når frem bare et døgn senere. Men uansett, Canned Pineapple, den vil jeg kanskje tidligere ha beskrevet som litt sånn slacker rockband. Selv så beskriver de musikken din som skøsspop, og hvis jeg ikke tar helt feil, fra når jeg gjorde research på den låta som jeg tok med sist, Elvis, og bandet for over et år siden, nå, så er Skøss en gammel TV-kanal som sendte musikkvideoer på tidlig 2000-tall. Så det er jo litt gøy, litt nostalgisk rock and roll, rett og slett. Det er jo det her er Canned Pineapple fra Brighton med låta Little Things.

Canned Pineapple med låta Little Things, hørte du altså der. Og den for... jeg elsker rock'n'roll. Og det håper jeg du også gjør, hvis du har hørt på meg nå den siste timen. For det har gått mye. Nå er vi kommet til en litt lettere rock enn jeg startet sendingen med. Men jeg la også merke til at jeg har, uten å egentlig tenkt særlig over det, så har jeg plassert artisterne i dag i sånne bolker. Nå begynte jeg jo med en låt fra Seattle, så den sto litt for seg selv. Så var det skandinavisk hardcore, etterfullt av, ja, så var vi tilbake i Storbritannia da, med nei, bare glem det. Det var ikke Storbritannia, feil. Australsk punk fra Media Puzzle. Og så har vi vært tilbake i Oslo byen en liten tur. Vi var en kjapp tur innom Island. Og så har vi kommet til den her veldig anglosentriske delen av sendingen, der jeg har, egentlig uten å tenke meg, har plassert alle UK-artisterne i samme bolk, men nå skal vi faktisk fra den ene enden av øya til den andre, fordi at vi skal til Manchester. Og der finner vi et band som består av fire folk, han Sam, han Harv, hun Britt og han Jack. Og de spiller i bandet Puncher. Og det her er låta One Day.

0: One Day av bandet Pinscher.
1: This is Crack DeMarco, and you're smoking Brotromus.
0: Nå har det seg sånn at vi har kommet til slutten av sendingen. Jeg har brukt opp tida jeg har. Nå er det litt rart med det klokkesystemet her, så jeg er litt usikker, men jeg mener at jeg har suttet her i en og en halv time. Men det har vært gøy. Det har på ingen måte vært ensomt, for jeg har hatt denne tegningen av han Arthur som jeg kan, fra Nova Noir, som jeg kan prate med. Og vi har hørt på mye bra musikk. Nå så skal dere få høre fra, også det blir litt sånn sirkelkomposisjon, angående hvor artisterne er fra, så skal vi avslutte med et band fra Uniten, men ikke Seattle, men fra Austin, Texas. Og det er bandet Feeder, som lager alternativ rock, og de tidligere singlene deres har hatt litt mer svung, litt mer fart, litt mer bråk, men her er en litt sånn roligere alternativ rocklåt å avslutte sendingen med. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter Augustin. Hør på Bra Trommis hver uke, for hver mandag klokka 7. Tusen takk. Ha en strålende mandagskveld videre.

Du hører på Bra Trommis.

russeren Leon Termin på 1920-tallet. Leons livshistorie fortjener et eget kapittel, fra den russiske revolusjon via flytting til USA, deretter under uklare omstendigheter tilbake til Sovjet. Han konstruerte avlyttingsutstyr og hadde en rolle i internasjonal spionasje. Men her skal vi fokusere på instrumentet. Enkelt sagt er dette en elektronisk dings med antenner som registrerer bevegelse. Og Termin spilles derfor uten å berøre instrumentet. En av de første til å ta dette i bruk i kunstnerisk sammenheng var Alfred Hitchcock. I filmen Spellbound fra 1945 legger Termin seg fint inn i handlingen.

Like berømt er jo science fiction-klassikeren The Day the Earth Stood Still. En UFO lander i Washington og krever at alle mennesker skal være snille med hverandre. Det blir ikke så lett. Musikken er laget av datidens viktigste filmkomponist, Bernard Herrmann, som for øvrig også jobbet med Hitchcock. Det blir ikke skumlere enn terminen her.

Men nå sto vi i fare for å ende out of character. Vi får kompensere med den mest kjente tereminvirtuosen, Clara Rockmore, mest aktiv på 70-80-tallet. Hun gikk vanligvis under navnet The Queen of Theremin. Repertoaret var i stor grad klassisk inspirert, men her har vi en lett variant av Gershwins Summertime for theremin og piano.

Men vi må ha litt popmusikk. Det er faktisk ett band som har tatt navnet sitt etter sin termin. Den kalte de Lothar. Og siden termin spilles med hendene uten berøring, så ble selvsagt navnet på gruppa Lothar and the Hand People. Bandet har vel gått litt i glemmeboka, men var midt på 60-tallet pionerer innen bruk av psykedelia og elektronikk. Både live og på plate er ikke så fjernt fra Pink Floyd på samme tida. Den mest kjente låta er vel Space Hymn. Og nå må lytterne passe seg så de ikke blir hypnotisert.

Da nedtellingen ferdig, så vi fader. Og med lytteren i transe kan vi sende hva vi vil. Vi velger likevel å holde oss innenfor det litt kommersielle. Led Zeppelin kvalifiserer der. Etter mitt syn, et middels interessant band, men på livesettene sine hadde de ofte en ganske spenstig terminsolo som del av A Whole Lotta Love, i hvert fall etter 70-tallets progrock-standard.

0: Men så til den kanskje mest kjente bruk av termin på 60-tallet, The Beach Boys. Vi tar en kort intro. En demo spilt av Edward Sussman, en virtuos terminer, som også har laget en hel dokumentar om instrumentet. Den filmen kan lånes ved henvendelse til Sort Kanals administrasjon.
1: The Beach Boys. How many here know that the Beach Boys used a theremin? And I'll give you a brief story. Shush, please. Mr. Wilson wanted to have a feeling for, sound for those good vibrations.

Da forlater vi termin for denne gang. Det er bare å beklage at ikke noe her var nyere enn 70-tallet. Det får vi gjøre noe med i kommende presentasjoner. Da kommer vi kanskje også innom bruk i Norge, der vi for eksempel har Helge Steen, aka Deathprod, som har sin egen termin på soverommet. Jeg går videre med Mellotronen. Litt elektronikk, men mest et keyboard som spiller båndopptak av lyder som enkeltoner. Lydene kunne være samplet fra hvor som helst, så egentlig er Mellotronen mer analog enn digital. Mellotronen er fra tidlig 60-tall, og ble mye brukt før synthesizerne ble heldigitale. Men nå må vi få til en overgang. Hva er da mer perfekt enn den gang Rolling Stones skulle bli hipper i 1967? På 2000 Light Years From Home brukes både termin og mellotron. Termin ble selvsagt spilt av Brian Jones, som var det egentlige musikalske geniet i Stones.

Og har man sagt Stones, så må man si Beatles. Kanskje det mest kjente mellotrontemaet er introen på Strawberry Fields Forever. John Lennon pleide også å skryte på seg at han eide Englands første mellotron. Den brukte han blant annet her.

Det er mulig noen har hørt denne låta før, så vi fader. Neste tema er vel også ganske kjent. Robert Fripps intro er kanskje det mest ikoniske mellotronlydbildet gjennom tidene.

Hvis noen av lytterne ikke kjente igjen tema, kan Sort Kanal tilby et grunnkurs i musikkhistorie. Henvendelse til redaktøren. Mens Mellomtron var litt for avantgarden, var kanskje synthesizer vel så inn på 60-tallet. Mest brukt var vel Moog synthesizer. Den skal vi ikke ta så mye om nå, men jeg vil likevel dra inn litt fra et album som kom samtidig med forrige kutt. Et lite kjent George Harrison-album var i sin helhet basert på Moog synthesizer. Relativt dristig for en popstjerne på 60-tallet.

Jeg synes fortsatt George Harrisons Electronic Sound fra 1969 er ganske tøft. Mulig det er noe farget av det jeg fikk når jeg kjøpte plata når den var ny. Moog Synthesizer var kult nok, men mer avanserte apparater dukket opp. Vi må snakke om Don Buchla, men først må vi ha en cola. Don Buchla utviklet i San Francisco på 60-tallet en synt som i klangfarger og muligheter gikk langt utenpå Moogen. Og om George Harrison var et kick i 1969, så var Morton Subotnick's Silver Apples of the Moon et desto større i 1967. Albumet var Subotnick's første, og en real showcase for Buchla Synthesizer. Sporet er på 25 minutter. Vi bevilger oss fem av dem.

Og klarer vi ett sølvepple, så klarer vi to. Bandet Silver Apples fra New York har vi vært innom tidligere. Vi klarer en reprise. Silver Apples var samtidig med Velvet Underground i New York, men er mindre kjente, til tross for at soundet peker framover både mot Suicide og Spaceman 3. De bygde til og med sine egne, enkle synthesizere. Vi hører Oscillations.

0: Og da skal vi ta kveldens nerdeopplysning. Mange mener at bandet Silver Apples tok navnet fra Morten Subotniks komposisjon. Eller var det kanskje omvendt? Faktum er at inspirasjonskilden var et dikt av William Butler Yeats.
1: And pluck till time, and times are done. The silver apples of the moon. The golden apples of the sun.
0: Tilbake til Buchla-synthesizeren. Banebrytende elektronikk på 70-tallet. Den kanskje mest kjente operatøren er Susanne Ciani. Her hører vi litt fra hennes album fra 1975, The Buchla Concerts. For øvrig spilt inn på loftet til Phil Niblock.

Det var ikke så lett å leve av elektroniske komposisjoner, så en dag Susanne Ciani følte seg frimodig, dro hun opp til Coca-Cola og lurte på om de hadde behov for litt reklamelyd. Til sin overraskelse så sa de ja, og resultatet ble denne. Dette var i 1974 faktisk verdens første lydlogo, og i Coca-Cola-reklamer har den fortsatt ikke gått av moten. For øvrig har Brookla-synthesizeren en helt spesiell plass i norsk musikkhistorie. Norges første elektroniske lydstudio ble bygd på Henny Jonstad-senteret på begynnelsen av 70-tallet. Det ble en lekegrind for Arne Norheim, Kåre Kolberg, Lasse Thoresen og mange andre. Men dessverre er det lite audiomateriale bevart fra disse sessions. Høvekoldens Brookla gikk i oppløsning, men det hele ble i fjor minnet med en utstilling og en live performance av selveste Susanne Ciani. Innledningen av da var ved Helge Steen, som selvsagt også eier sin egen Brookla. Brookla har etter hvert blitt avløst av nyere teknologi, men noen plukker fortsatt fram den gamle raceren. Her har vi for eksempel FX Twin med sin Brookla 2000.

nok bukla. Vi må videre til Fairlight-synthesizeren og litt mer kommersielle saker. Fairlight kom rundt 1980 som en avansert maskin for å bearbeide lyder digitalt. Den ble en bro mellom lydbånd og ren digital bearbeiding. Wikipedia påstår til og med at begrepet sampling kommer fra bruk av Fairlight. Den første som eide en Fairlight i England var Peter Gabriel. Låta San Jacinto er et eksempel på bearbeidelse av analog lyd, i dette tilfellet afrikansk marimbas. Låta er for øvrig skrevet i forbindelse med at Peter Gabriel var med og startet den første World of Music, Art and Dance, WOMAD-festivalen. Jeg vet ikke om det bare er meg, men jeg synes også her at jeg hører en snev av Terry Riley's In Sea.

Den muligens andre som anskaffet en Fairlight i England var Trevor Horn, banebrytende produsent på tidlig 80-tall. Viktigst av hans prosjekter er kanskje Art of Noise, som baserte selve soundet sitt på Fairlighten.

En annen som heiv seg på Fairlight-bølgen var Herbie Hancock. Ettersom jazzen tappte terreng på slutten av 70-tallet, prøvde han seg både på synt og scratch. Etter mitt syn med litt varierende hell. Men videoen til Rocket var en artig liten sak. Muligens den første musikkvideoen med roboter i hovedrollene.

Min favoritt er likevel lyden av glass som knuses, kjørt gjennom en Fairlight. Kate Bush jobbet mye sammen med Peter Gabriel og hans Fairlight, og siden man aldri kan høre for mye Kate Bush, så tar vi med hele låta, Babushka.

Bye.

Sit.

Thank you.

Ha ha ha ha ha.

Stikkord er altså sampling, men begrepet har jo mye eldre røtter enn synthesizeren. Vi tar med et eksempel på hva man kunne få til med enkle analoge teknikker. I dette tilfellet en firespors båndopptaker. På 60-tallet fantes det et band som het Beatles. Et av medlemmene var John Lennon, og i 1966 lot han seg inspirere av LSD-guru Timothy Learys ord «Turn off your mind and float downstream». Det endte med diverse opptak kjørt i båndsløyfer, roterende vokal i en Leslie-høyttaler og på et vell av instrumenter. Måkene vi hører er for øvrig en vrengt gitar i dobbel hastighet. Dette var ganske i front for 60 år siden. Tomorrow never knows.

0: Hvis vi skal se på sampling som rent musikalsk teori, så kan vi fylle et par hundre programmer til. Men selv om digital manipulasjon er lettere enn noen gang, så lever klipp fra originaler i beste velgående, ofte med stort tidsspenn. Her er for eksempel Kaveh og Onkel P fra 2014.
1: Jeg er så glad jeg synes.

Originalen med Lalla Carlsen, som ble så fin på kokain, er fra Chat Noir-revyen 1931. De harde 30-årene hadde så vidt begynt, men fiffen hadde tydeligvis fortsatt råd til cola. Andre har samplet hele riff. Vi illustrerer først med Suicide's Ghost Rider, som skremte oss ordentlig i 1977.

Den tamilske rapperen Mias egentlige navn er umulig å huske. Man kan si hva man vil om tamiler, men alle er enige om at de har håpløst vanskelige navn. Uansett, Mia var i sin tid ganske tøff politisk, men har nå forfalt til en vanlig Jesusfrik. Men låta Born Free fra 2010 handler symbolsk om klappjakt og likvidasjon av rødhårde. Og videoen er egentlig en presis beskrivelse av hvordan israelske hæren behandler palestinerne. Ghost Rider var scary, men Born Free med samme riff er kanskje enda mer forstyrrende.

to the interview tomorrow.

Ellers er jo alle samplingers mor, Brian Eno og David Burns album My Life in the Bush of Goats fra 1981. Siden vi i dette programmet har en forkjærlighet for amerikanske pastorer, så tar vi med Mea Culpa, som er basert på en radiopredikant som tilbyr instant frelse. I'm going to go to the next one.

Vi får gi oss, eventuelt fortsette 20 programmer til med eksempler på sampling. Men for å kompensere for at vi i dag bare har presentert eldre musikk, avslutter vi med et kutt fra årets beste norske, eller halvt norske, utgivelse. Tomora, et samarbeid mellom Tom Rowlands fra Chemical Brothers og Aurora. Kos dere med Ring the Alarm, og se det som en oppvarming til Tomora på Øyafestivalen. Kveldens programleder og produsent har vært Erik Aaberg.

0: Der fikk du Tanta til Beate av Lillebjørn Nilsen og Greta Weitz løpet av en eller annen fyr.
1: Nei, men altså hvis vi ser til i dag da, 2025, så er det jo veldig slik at kvinner har det jo veldig likt som menn i Norge. Og jeg ser ikke helt behovet for å markere det når vi ikke har en dag i året vi faktisk markerer menn. Og det skaper nok mer problematikk i samfunnet og mer forskjeller da enn det egentlig gjør.
2: Det der er bare dritt. Jeg gidder ikke å høre på det. Altså, hvis du sitter hjemme og tenker sånn der, jeg har en ting å si til deg. Shut the fuck up! Du hører på Kurator på Radio Nova.
0: Det er aktuell jingle, fordi det er jo ikke til å stikke under noen stol at Tom Whites løpet, det har jo en slags, skal man kalle det, maskulin energi.
3: Mannsjovinistisk aura.
0: Mannsjovinistisk aura, fordi det som er greia da, hvis de som ikke vet dette, er jo at det er et løp som heter Greta Whites løpet, som tilfeldigvis er på samme dag som Tom Whites løpet. Og dette Greta Whites-løpet, det er jo eldre enn Tom Whites-løpet, og er da et løp hvor kvinner løper,
3: ja.
0: Så vidt jeg har forstått. Og det er jo fordi Greta Whites er en slags, som jeg har forstått, feminist icon, som ja. Gjorde at kvinner liksom kunne begynne med idrett, og at det går bra at de også er ute og løper, og de kan få til det. Og så kommer gutta og er sånn, vi skal også ha et løp på samme dagen, ja. Mens konene våre er ute i byen og løper.
3: For det første skal vi ikke stå og følge med. For det andre skal vi drikke oss jævlig drita.
0: Vi skal ikke heie frem konene våre.
3: Nei.
0: Vi skal drikke 20 øl på en dag. Vi skal ødelegge kroppen vår så mye vi kan, mens konene våre løper da. Så jeg vet ikke om det er... Ja, det er kanskje riktig å beskrive det som sjovinistisk. Har noen tanker politiske?
3: Hva tenker du, Håkon?
4: Altså, begynner ikke alt det der med Tom Waits-løpet liksom litt i essensen er sånn å være kontrær? Liksom, vi vil bare ha vår egen greie fordi liksom, åja, de har sin greie. Hvorfor har ikke vi vår greie? Det er urettferdig.
3: Ja, men så kommer det jo på bakgrunnen av at damer har ikke fått lov til å ha sin greie.
4: Ja.
0: Altså det er akkurat som det ble nevnt i jingeren da, med denne mannedagen og kvinnedagen. Om det skulle være en mannedag, så er vel...
5: Ja. Men det er jo en mannedag.
0: Ja, jeg tror også
5: det er bare en annen dag enn kvinnedagen.
4: Jeg så noen damer, altså.
3: Ja. Jeg snakker så høyt på henne.
5: Oi, det beklager jeg. Nei,
0: kvinner burde ikke snakke like høyt som menn.
5: Da. Burde snakke høyere.
0: Men du er jo kvinne, Paula. Hva tenker du om disse tingene? Menn og kvinner og alkohol og idrett og disse viktige temaene.
5: Jeg kan si at jeg hadde aldri hørt om Greta Whites løpet før nå, men jeg hadde heller ikke hørt om Tom Waits løpet før et par uker siden. Så jeg tenker at vi kan kombinere dem begge to, og ha et nytt løp hvor du jogger.
0: Nei,
5: og
0: jeg liker ikke denne tanken.
3: Ja. Og pilser.
5: Ja, så vi kombinerer dem, og så blir det lengre avstander mellom alle barene. Og så må man...
3: Vi kommer til å spy.
5: Ja. Jeg tror... Er ikke det kjempegøy?
4: Nei. Men de gjør det i Danmark, faktisk. Sånn, de har sånn stafett, at du skal liksom løpe i ring.
5: Og det blir jo lettere og lettere å løpe for hvor mer du har
3: det. Nei, det blir jo vanskelig. Du blir jo sliten som en faen. Du har spilt mange ganger.
0: Har dere sett denne med Nicolai Ram? Helt rammesporter, eller hva den heter?
3: Ja.
0: Hvor han er nede i Frankrike og gjør akkurat det. Løper sånn fra vingård til vingård.
3: Ja,
0: drikker 40 glass vin eller et eller annet sånt.
3: Det er maraton hvor du skal drikke vin,
0: ja. Altså, jeg trodde det var det Tom Waits løpet var når jeg hørte om det. Ja. At du skulle løpe. Og så sa jeg sånn, det er jo bare, du skal fra klosterenga, kafé. Det er liksom veldig korte avstander, da. Og så har jeg skjønt, nei, det er ikke noe løping involvert. Det er bare drikking. Men jeg synes det er fint at de er på samme dag, for da kan man velge. Da ser man veldig tydelig hvem i byen som er interessert i idrett, og hvem i byen som er interessert i alkohol.
5: Kan ikke alle på Tom Waits løpet bare bli en massiv heia-gjeng?
3: Mm.
0: Oh, Ja, men det er jo det denne sangen på en måte handler om, at han sitter jo og drikker øl ved Karl Johan, og så ser han alle disse fine damene som jogger forbi, og så er det sånn, oi shit, jeg skal bestille bord her neste år også. Mm. Men det er også litt sånn sjovinistisk preg over det da, for han synes jo at de er veldig pene med rumpene sine og den slags. Men også en svensk sang som snakker om Oslo og Norge. Jeg vet ikke om dere hørte på sending forrige søndag, vårersendingen. Men der var det tema, og dette føyer seg i den rekken. Men nå skal vi videre ut. Videre ut.
6: I fjor så ville jeg bare være hjemme. Jeg måtte faktisk finne litt fred.

under puta, ligger hjemme og gjemmer meg. Drøyer tida, tøyer klokka, er på kino bak øyelokka. Det er ti på ti i Bjørnsenblokka. I et liv jeg har fått nokka. Samme sangen som alltid før, samme sangen som alltid fører til samme dør. Samme heis, samme hva som jeg gjør. Med en bakke til et fors, opp en trapp til noen folk. Gjekke øl og venter på å prate om hva som venter oss. Samme buss til samme stopp, samme sted. Aldri nok, aldri mer, aldri nok, aldri mer, aldri nok. Tida flyr, tida styrter, ser noen trymmer, hører.

0: Der fikk du Black Raga Rockers.
1: Tilfellig lyttere, så er dette Between the Bars av Elliot Pitt.